0: Íransmegin frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa stöðva fjögur skip sem reyndu að sigla sundið. Byltingavörðurinn segir að skipin hafa reynd að sigla sundið með stuðningi bandaríska hersins en þau hafa verið stöðuð með flugskeita og drónaárás. Fimm sprengingar heyrðust í jast í mið Íran í kvöld og þá greindi Íransk fréttastofa mer frá því að fjöldi sprenginga hafi heyrst í suður Íran. Miðstjórn bandaríska hersins greindi frá því fyrir kvöld að árásir væri hafnar að nýju á Íran. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók þátt í síðustu viku í stofnun alþjóðlegar ráðgjafanefndar hvernig nýta með gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðsta umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af er gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væru of seina bregðast við á meðan einkagerinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og svo bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á hundraföldum eða þúsundföldum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
0: Segir Halla Tómasdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlægi 8-10 metra á sekundu, þykknar smá saman uppi vestanland sem bjart austan til. Vestlægi 8-13 metra á sekundu á morgun, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum austanlands, hiti 10-23 stig, hlýjast fyrir austan. Og horfur næstu daga, vestlægar áttir, mild veður og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis og breytist hratt út í fleiri hús og gróður vegna hvassviðris. Eldar logar enn og slökkviliðið hefur ekki enn á fullum tökum á eldunum. En lögreglan segir að hann hafa róast nokkuð kvöldið. Enn hætta á að eldurinn breyðist og frekar út og eldur blossar reglulega upp á nýjum stöðum. Mörg hundru íbúðir hafa verið fluttir frá heimilum sínum. Samkvæmt norska ríkis útvarpinu NRK var einn íbúi fluttur á bráðamóttöku með væga reykeitrun en ekki vita aðra sem eru slasar eða hvort einhvers sé saknað. Íranski byltingavörðurinn sagði í tilkynningu fyrir kvöld á Íranska ríkisfjölmiðlum IRNA að tvö olíutankskip hefðu sprungið í kvöld þegar skipin sigldu á tundurdufli í Hormúsundi. Miðstjórn bandaríska hersins sendi frá sér tilkynningu fyrir skömmu á X þar sem segir að þessi fullyrðing sé ósönn. Íranar hafa reynt að beina öllum siglingum Hormúsund norðanmein við sundið til geta stýrt þeim Íransmein frá. Fimm sprengingar heyrðust í jast í mið Íran í kvöld og þá greindi írönsk fréttastofa mér frá því að fjöldi sprenginga hafi heyrst í suður Íran. Miðstjórn bandaríska hersins greindi frá því fyrir í kvöld að árásir væru hafnar að nýju á Íran. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hótar því að setja nýja tolla á Kanada vegna mikillar loftmengunar sem hefur borist frá Kanada til bandaríkjan vegna skógarelda í Kanada. Ríflega 880 skógarelda geisa í Kanada og mikill meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Yfir 190 eldar loga í Ontario og hefur mikil loftmengun borist yfir landamærin allt til Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Pennsylvania, Ohio og New York. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social að það væri óásættanlegt að bandaríkin væri að fá til sín skítugt mengað og óheilsusamlegt loft að óþörfu. Hann sagðist ætla að ræða við forsetisráðherra Kanada til að spyrja hvað Kanadamenn séu að gera til að koma í veg fyrir þetta. Trump sagði mengunin væri að kosta bandaríkin miljarda dollara og kostnaðurinn verði bættur upp með tollum sem á Kanada. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, vestlæga 8-10 metra á sekundu, þykknar smá saman upp vestanland sem bjart austan til. Vestlæga 8-5-13 metra á sekundu á morgun, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu en annars skýjað með köplum austanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Við erum Rás 2.
2: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi freys.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna slyss við Kirkjubæjarklaustur. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir í samtali við fréttastofu að einn hafi verið fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi. Þyrla Landhelgisgæslunar lenti við spítalann klukkan 12:30 í nótt. Ekki er vitað líðan einstaklingsins sem slasaðist. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hótar því að setja nýja tolla á Kanada vegna mikillara loftmengunar sem hefur borist frá Kanada til bandaríkjanna vegna skógarelda í Kanada. Ríflega 880 skógareldar geisa í Kanada og mikill meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Yfir 190 eldar loga í Ontario og hefur mikil loftmengun borist yfir landamærin til Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Ohio og New York. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social að það væri óásættanlegt að Bandaríkin væri að fá til sín skítugt mengað og óheilsusamlegt loft að óþörfu. Hann sagðist alltaf ræða við forsætisráðherra Kanada til að spyrja hvað Kanadamenn væri að gera til að koma í veg fyrir þetta. Trump sagði að mengunin væri að kosta Bandaríkin miljardar dollara og kostnaðurinn vegna mengunarinnar verði bætt við þá tolla sem Kanada greiði nú þegar. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur ekki brugðist við þessum ummælum Bandaríkjaforseta. Carney hefur þó áður sagt að það sé á ábyrgð bæði Bandaríkjanna og Kanada að takast á við loftslagsbreytingar. Þúsundir mótmæltu í Kýf höfuborg Úkraínu í gær eftir að Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, rak Mikhailo Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Þetta var annan daginn í röð sem mótmælt var í Kýf. Mótmælendur veifuðu úkraínskum fánum og báru skilti þar sem þeir lýsti yfir stuðningi við Fedorov. Hann satt aðeins í hálft ár sem varnarmálaráðherra en lenti í ítrekuðum deilum við yfirstjórn hersins umbætur og aukna notkun stafrænnar tækni í hernum. Daginn eftir hann lét af embætti sakaði Fedorov yfirmann úkraínska hersins, Alexander Sýrski, að sundra landinu og efaðist að Úkraína geti sigra Rússland undir hans stjórn. Zelensky sagði að samskipti varnarmálaráðherrans og hersins hefði verið það slæman eða neðist til að grípa inn í. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg átt 3-10 metra á sekundu. Þykknar smám saman upp vestanlands en bjart austan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun. Metra á sekundu þar að segja. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu en annars skýja með köplum austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast fyrir austan. Frétta vera næssaðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefin okkar rú.ri sem eru uppfærður allan sólarhingin. Frétta lestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunum oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fórt

0: Georgía þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
1: Við kíkjum inn á skemmtistaði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur cocktailkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

Veðu barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í gærkvöld og nótt. Árás var gerð á vöruhús rússneskara tískukeðu, Wildberries, í borginni Kotovsk í Tambov héraði. Ríkisstjórinn Evgeni Perisjóf segir að 7 hafi verið drepnir í árásinni á vöruhúsið og 24 séu særðir. Kyiv Independent greinir einnig frá árás og vöruhús Wildberries í Elektróstal sem borg skammt frá Moskvu. Þá var árás gerð á olíubirðastöði borginni Noginsk sem um 50 km fjarlægð austur af Moskvu. Íbúar á svæðinu hafa birt ljósmyndir og myndskeið á samfélagsmiðlum af þykkum reykjarmökki frá birðastöðinni. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobianin, sagði á samskiptaforritinu Max að 370 drónum hefði verið stemt á borgina en loftvarnarkerfi hefði stöðvað flesta dróna úr mikilli fjarlægð. Íranski herinn gerði árásir á bandaríska herstöði í Bahrein í nótt. Loftvarnar flautur í Bahrein fóru ofta staði yfir nóttina en ekki liggur fyrir hvort mannfall eða tjón hafi orðið í árásunum. Íranski herinn gerði einnig árásir á Kuveit og Jordaníu. Bandaríski herinn greindi frá árásum á eftirlitskerfi, hernaðarlega innviði og neðanjarðarvopnabirðageymslur í Íran í færslu á X. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Krokstad 11 í sveitafélaginu Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði í raðhúsa hverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris, milli húsa og í gróður. Norska ríkisútvarpi segir að í nótt hafi enn verið eldur á nokkrum stöðum í skóginum. Slökkvistarf með þyrlum hefst í birtingu. En yfir 100 heimili eru gjör eðilega eftir brunan og fleiri 100 íbúar voru fluttir burt frá heimilin sínum í gær. 2 voru fluttir á spítala með reykeitrun og 1 slökkviliðsmaður slasaðist þó ekki alvarlega. Stjórnvöldi Venezuela fá 346 milljóna dollara lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum til uppbyggingar í landinu eftir jarðskjálftana sem þar gerðust í júní. Láni verður nýtt til að útvega fólki húsnæði, nauðsynlega þjónustu og til að sinna öðrum þörfum íbúa landsins, sagði Delcy Rodríguez, settur forseti í færslu á Telegram. Kristalína Georgieva, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir að búið sé að veita lánið. Yfirvöld hafa staðfest yfirvöldi í Venezuela, hafa staðfest að 5.069 hafa farist í jarðskjálftunum. Yfir 20.000 manns eru heimilislausir og hafast við í tjaldbúðum við slæmar aðstæður. Frétti verða næssa að vera í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjánestóttir. Hafístilkynning. Stór borgarís sást á ratsjá frá togara klukkan 11 í gærkvöldi. Á hnitunum 66 gráður 27,8 mínútur norður, 24 gráður 54,5 mínútur vestur. Borgarísin talin hættulegur með við sterkt endurvarp á ratsjá. Sjá nánar á veður.is. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu á Skagatá. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, logn, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1028 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vestsuðvestan 1, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestnorðvestan 2, allskýjað, hiti 10 stig, Flatey á Breiðafirði, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 10 stig, Bíldudalur, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Bólungarvík, logn, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðaustan 11, hiti 9 stig, Hornbjargsviti, vestsuðvestan 11, hiti 14 stig. Blönduós, suðaustan 4, hiti 8 stig, Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austan 2, hiti 9 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, suðsuð austan 3, hiti 6 stig. Flatey á Skjólvanda, suðsuð austan 2, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 8 stig. Rauðinúpur, sunnan 4, hiti 7 stig. Raufarhöfn, sunnan 2, hiti 5 stig. Fontur, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, sjólítið, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1025 millibör fallandi. Seley, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Vattarnes, suðaustan 1, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 1, hiti 9 stig. Papey, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 3, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðnorðvestan 1, hiti 5 stig. Grindavík, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 1, allskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 800 km suðsuðvestan af Reykjanesi er víðáttumikil 1033 millibara hæð sem hreyfist lítið. Við hvarf eru hægfara lægðadrög. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast austan til. Þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 3-8 en 5-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 annað kvöld. Þokusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 3-8 en 8-13 í kvöld og á morgun. Þokusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 8-15 hvassast austan til. Suðvestan 10-15 í kvöld og á morgun. Þokusúld. Norðvesturmið. Suðvestan 5-13 en 8-15 í kvöld og á morgun. Norðausturmið. Suðvestlæg átt 3-8 en 8-13 vestast. Suðvestan 10-15 í nótt en hægari austan til. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Austurmið. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8. Gengur í vestan 8-13 nyrst á morgun. Suðlæg átt 3-8 annað kvöld. Austfjarðamið. Suðvestlæg átt 3-8 en breytileg átt í kvöld. Hæg suðaustlæg eða breytileg átt á morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Suðvestan og vestan 3-8 en 8-13 vestast. Vestan og suðvestan 8-13 síðdegis. Vestan 10-15 í kvöld og á morgun en hægari norðaustan til. Þokubakkar. Vesturdjúp. Vestan og suðvestan 5-10 en 8-13 seint í dag og á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 8-13 en 10-15 síðdegis og á morgun. Norðurdjúp. suðvestan 8-15, hvassast suðvestan til. Suðvestan og vestan 10-15 í nótt, en hægari norðan til. Suðvestan 8-15 á morgun, hvassast suðvestan til. Austurdjúp, norðvestan 5-10, en hægari vestan til. Vestlæg átt 3-8 í dag. Vestan 8-13 norðan til á morgun, en hægari sunnan til. Færeyjadjúp, norðvestan 8-13, en hægari vestan til. Hægari með morgninum, en gengur í suðvestan 8-13 vestan til síðdegis. Vestlæg átt 8-13 suðvestan til á morgun, en annars hægari. Suðausturdjúp, norðvestan 5-10, en vestan 5-13 í dag. 8-15 í kvöld og á morgun, hvassast norðan til. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10, en 8-13 norðvestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðlæg átt 5-10, en 8-13 í kvöld og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 5:05. Verði sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Ára ást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna slyss við Kirkjubæjarklaustur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi, segir í samtali við fréttastofu að einn hafi verið fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi. Þyrla Landhelgisgæslunar lenti við spítalanum klukkan 12:30 í nótt. Ekki vitað líðan einstaklingsins sem slasaðist. Íranski herinn gerði árásir á bandarska sjóherstöði í Bahrein í nótt. Ekki liggur fyrir hvort mannfallega tjón hafi orðið í árásunum. Íranski herinn gerði einni árásir á bandarskar herstöður í Kuveit og á eldsneytistanka í Al-Asarak herstöðinni í Jórdaníu. Jórdanski herinn skaut niður 10 írönsk flugskeiti. Bandarski herinn greindi frá árásum á Íran í færslu á X. Árásuna voru á eftirlitskerfi, hernaðlega innviði og neðanjarðarvopna geymslur í Íran. Íranski ríkisfjölmiðli IRNA segir að þrír hafi verið drepnir og 8 séu særðir eftir árásir bandarska hersins í Hormuzgan héraði í suður Íran. Fyrir sprengingar heyrðist í Jasti mið Íran í gærkvöld og þá greindi íransk fréttastofa mer frá því fjölda sprenginga sem hefði heyrst í suður Íran. Íranski byltingavörðurinn sagði í tilkynningu í gærkvöld á íranska ríkisfjölmiðlum IRNA að 2 olíutankskip hefði sprungið í gærkvöld þegar skipin sigldu á tundurdjúpi í Hormuzsundi. Miðstjórn bandaríska hersins sendi frá sér tilkynningu nokkrum tímum síðar á X þar sem segir að þessi fullyrðing sé ósönn. Stjórnvöldi Venezuela fá 346 milljóna dala lán frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum til uppbyggingar í landinu eftir jarðskjálftana. Láni verður nýtt til þess að útvega fólki húsnæði, uppbyggingu innviða, nauðsynlega þjónustu og til að sinna öðrum þörfum íbúa landsins að Delcy Rodríguez settur forseti í færslu á Telegram. Yfirvöldi Venezuela hafa staðfesta yfir 5.000 fórust og yfir 16.700 slösuðust í jarðskjálftunum. Þá eru 20.000 manns heimilislausir og hafast við í tjaldbúðum við margir við slæmar aðstæður. Kristalína Georgieva, framkvæmdastjóri Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, segir að búið sé að veita lánið. Og þá að veðri, vestlæg 5-13 metra á sekundu, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu en bjart með köplum austanlands, hiti 11-25 stig hlýjast fyrir austan og svipað veður verður á morgun. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur kóktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í gærkvöld og nótt. Árás var gerð á vöruhús rússneska tískukeðju Wildberries í borginni Kotovski Tambov héraði. Ríkisstjórinn Evgeni Perisov segir að 7 hafi verið drepnir í árásinni á vöruhúsið og 24 séu særðir. Kyiv Independent greinir einnig frá árás og vöruhús Wildberries í Elektrostal sem borg skammt frá Moskvu. Þá var árás gerð á olíubirðastöði í borginni Nóginsk sem austur á Moskvu líka. Íbúar á svæðinu hafa birt ljósmyndir og myndskeið á samfélagsmiðlum af þykkum reykjarmökki frá birðastöðinni. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, sagði á samskiptaforritinu Max að 370 drónum hefði verið stemt á borgina en loftvarnarkerfi hefðu stöðvað flesta drónana úr mikilli fjarlægð. En hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Krokstals elva í sveitafélaginu Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði raðhúsakvarfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris milli húsa og í gróður. Norska ríkisútvarpi segir að nótt hafi enn verið eldur á nokkrum stöðum í skóginum. Slökkvistarf með þyrlum hófst í birtingu. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð eftir brunan og fleiri hundruð íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist þó ekki alvarlega. Umferðarslys var í gærkvöld eða nótt þegar bíll og mótorhjól rákust saman. Annar ökumaðurinn hlaut minniháttar áverka eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er tilgreint hvenar eða hvar slysið átti sér stað, en það var í umdæmi lögreglustöðvar 4 sem sinnir Grafarvogi í Mosfellsbæ og Árbæ. Lögregla hafði afskipti á nokkrum vegna ölvunar og ósæmilegar hegðunar í miðborginni. Málin voru ýmist afgreitt á vettvangi eða viðkomandi gistu fangageymslur lögreglunar. Lögregla sinnti einni útkalli vegna sliss á rafhlaupahjóli en ökumaður þess hlaut minniháttar áverka eftir slissið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlæg átt 5-13 metra á sekundu, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu, en bjart með köflum austanlands. Hiti 11-25 stig, hlýjast fyrir austan og svipað veður verður einnig á morgun. Frétti verður næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má alltaf að finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Party Zone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

Sumarmessa í Saurbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Magnús Ragnarsson flytur eigin verk og útsetningar á hádegistónleikum í dag klukkan 12, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Fylgir afturelding í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Velkomin á Kátti Kjós í dag, kjós.is. Uppgötvaði smáborg, háborga og kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasafn Reykjavíkur. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetri Borgarnesi. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæjarsafni, Voff. Tróðfullverslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 18. júlí. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Drammen í Núri. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris milli húsa og í gróður. Norska ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn verið eldur á nokkrum stöðum í skóginum en slökkviliðið við þann á tökum ánum. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist, þó ekki alvarlega. Fleiri smærri skógareldar loga í námunda við Oslo en slökkviliðið hefur einbeitt sér að þessum eldi, enda í byggð. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna slys við Kirkjubæjarklaustur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir í samtali við fréttastofu að einn hafi verið fluttur með þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. Þyrlan lenti við spítalann klukkan 12:30 í nótt en ekki er vitað líðan þess sem slasaðist. Stjórnvöld í Venezuela fá 346 milljóna dala lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum jafnverði 40 milljarða króna til uppbyggingar eftir jarðskjálftana í landinu. Lánið verður nýtt til að útvega fólki húsnæði, nauðsynlega þjónustu og til að sinna öðrum þörfum íbúa landsins, sagði settur forseti landsins Delcy Rodríguez í færslu á Telegram. Framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir að búið sé að veita lánið. Yfir völd í landinu hafa staðfest að ríflega 5.000 manns hafi farist í skjálftunum, en Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 til viðbótar sé saknað. Yfir 20.000 manns eru á vergangi og hafast við í tjaldbúðum við slæmar aðstæður. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í gærkvöld og nótt. Árás var gerð á vöruhús rússneskrar tískukeðju, Wildberries, í borginni Kotovsk. Ríkisstjórinn segir að 7 hafi verið drepnir í árásinu á vöruhúsið og að 24 séu særðir. Fjölmiðlinn Kyiv Independent greinir einnig frá annari árás á vöruhús sömu keðju. Næst síðasti leikur heimsmeistaramótsins í fótbolta er í kvöld þegar frakkar og englendingar eigast við bronsið. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV og hefst klukkan 9 í kvöld. Fréttalestri er lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er þú veist betur fyrri heimstyrjöldina. Annar hluti.
4: Og þjóðverjum fannst að alveg síðasta sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni. Mangisagan er því miður saga ofbeldis og átaka og styrjalda. Á endanum þurftu menn að fara með hjólbörur fulla af seðlum út í bakari að kaupa sér eitt brauð.
3: Í síðasta þætti fórum við yfir aðdraganda og gang fyrri heimstyrjaldarinnar með Gunnari Þór Bjarnasyni. Núna höldum við áfram þar sem frá var horfið. Eitt af því sem gerir seinni heimstyrjöldina svo eftirminnilega er fólkið, Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler, andlit sem við þekkjum öll. Fyrir heimstyrjöldin er erfiðari, hverjir voru í raun og veru að taka ákvarðaninnar sem mörkuðu heila öld nánast. Það er meðal annars það sem við ætlum að fara yfir í þessum þætti og svo eftirmál og allskins skemmtilegt. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
4: Ég heiti Gunnar Þór Bjarnason og ég er sagfræðingur, menntaður á Íslandi og í Þýskalandi og starfaði lengst af sem kennari í framhaldsskóla Fjölbrauti Breiðholti en líka sem stundakennari í Háskóla Íslands en hef núna á síðara árum starfa bara sem sjálfstætt starfandi fræðimaður, skrifa bækur og haft lifibrigði mitt af því. Meðal annars skrifa bókum heimstyrjöldina fyrri. Það er ekki bara þú og við sem erum eitthvað dálítið lost gagnvart þessum helstu persónum og leikendum í fyrrastríði. Það er aðeins fjarlægara og það er ekki samgerð. Það er náttúrulega Lenin sem er náttúrulega höfupörin í byltingunni í Rússlandi.
3: En hann er höfupörin í byltingunni, en hver er á undust, hver já, ákveður?
4: Já, og síðan er hann náttúrulega Woodrow Wilson í Bandaríkjunum því ég var að tala með þess að atburðin 1917. Það er náttúrulega, sko, kanslar, sko, við getum farið á milli landa í Þýskalandi en það bara aðeins fjarlægri og kannski erfiðar að draga upp eftirminnilega mynd af þessum karakterum en það náttúrulega í Þýskalandi náttúrulega Vilhjálmur annar keisari sem var mjög sérstakur og svona mikið þjóðernissinni og var mjög svona áberandi og hann svona kannski tákmynd Þýskalands en hann var ekki maður mikill að sanda á sæfa og verður svona eiginlega, honum eiginlega bara skáka svona líku við smátt og nátti hlýðar af öðrum aðilum innan Þýskalands þegar líður og stríð og þar koma náttúrulega kanslarinn sem enginn þekkir í dag sem var lengst af sem hérna Bethmann Holweg síðan Holweg. Í lokin honum missir hann völdin en þeir tveir menn sem eru svona orðlaga fígúrur nú ég bara að tala Þýskaland annað nafni en nú kannski klingir einhverjum bjöllum í hugum fólks Hindenburg sem að var síðar forseti Þýskalands eftir stríð og að var hann sem greiddi götu Hitlers til valda mikil óheilla kráka í þýskri sögu og hinn þjóðurinn var Ludendorff sem að var líka svona samherji Hitlers eftir stríð þessi tveir herfræðingar svona ráða mestu í Þýskalandi sérstaklega síðustu misserin og það eru þeir sem átta sig á því að stríðið tapað en þeir hafði komið fram á haust 1918 en hafðu voru svo lævísir eða skynsamir innan gesalappa að þeir létu sem sagt hérna borgarlegu stjórnstönd tók við eiginlega sjá að byggja vopnahlé og undir þetta vopnahlé samlingana og þess vegna komst í Þýskalandi á kreik þessi fræga góðsögn eftir stríð rýtingstungun í baki það sem að Hitler og fleiri sögðu við töpuðum ekkert fyrir stríðinu, það var herinn bara kom labbandi heim það voru engar þýska borgir lagðar í rústi fyrra stríði Bretar og Frakkar réðust ekkert komist ekkert inn í Þýskaland það var búið að semja vopnahlé og frið og það var barist í Frakklandi Þannig að þjóðverjar margir sem voru bara heima hjá sér að vísu kannski skortur á mat en allt í einu lesa þeir bara stríði sér tapað og þeir höfðu, þú veist, engan hermenn séð og það var í Berlín var ekki í rúst mjög ólítið sem gerist eftir setna stríð. Þetta svona í Þýskalandi. Svo eru náttúrulega í Frakklandi eru ýmsir þar var líka verið að skiptum Fokk hétt hersveðingi sem að réði mjög miklu, svo var annar Petain og margir sá sem að réði mestu í lokstríðsins af stjórnmálamönnum hétt Clemenceau og sem var mjög harður, gagnvart þjóðum við vildi setja harða friðarskilmála þar sem ég mjögilega segja að hann berir svona mesta ábyrðu því hvað versalasamningurinn var svona harður gagnvart þjóðurum og kannski ekki mjög skynsamlega gerður en þetta ekki það fleiri gerendur svo ég hugsa spurninguna þína sko. Þetta ekki bara Churchill, Roosevelt, Stalin og svo Truman þetta fleiri gerendur og svona erfiðar að draga fram svona stóra karatara eins og þeir hægt að gera í seinni heimsturöld en í hverju landi náttúrulega ótal menn sem hafðu sitt segja
3: En það sko eitt núna sem ég búin að vera aðeins að velta fyrir mér og það að stríði stendur yfir í 4 ár.
4: Já, rúmlega.
3: Rúmlega. En ég áttam ekki alveg á því af hverju það stendur yfir í 4 ár.
4: Já, það var bara pattstaða. Hvorum aðilunum tósta? Þetta sem þess að framlindur leikur í korfubolta að handbolta, að hérna hún líkur ekki fyrir hennar annar liðið búið að vinna.
3: En sko, en síðan virðist einhvern veginn engin vinna. Eða þú veist, Þýskaland tapar ekki, eða lítur allavega ekki á það, þannig þau vilja tapa einhver landsvæði, en þeir töp, við segjum að þau töpu, þau upplifa ekki eins og þau hafi tapað, af því að það bara svona eitthvað helfi töpu með einhver landi, það var engin bardagar hérna inn í okkar landi, við erum bara að koma labbandi tilbaka, frakkar tapa í raun miklu meira.
4: Já, þar var vígvöllur.
3: En það er einhvern veginn, það sem ég að reyna átta með á er þetta einhvern veginn svona mikilæti í byrjun og síðan bara einhvern veginn pattstaða skotgrafar hernaður, við erum með línunar hérna og þær bara halda allt stríði, en við erum bara
4: Horfðu bara á Úkraínu núna, Já. Þetta bara sama Og það gengur
5: En hvað á... þá pointið? Hvað þá verið að reyna að gera? Að þið það pínu eins og þú veist eitthvað par sem að er að hætta saman og eftir þrjá mánuð að einhverju rifrildi að segja bara, heyrðu, ég man ekki svona af hverju við byrjuðum að rífast
4: Já, það það er Sko, en það rétt í þessu Þú ert náttúrulega búin að Sko, það voru náttúrulega rattir innan í öllum löndum sem sögðu, þetta nóg, nú bara semjum við frið En eftir þessum stríði stóð lengur þá erfiðar að réttlæta frið sem að felur ekki í sig fullkomun sigur Þú ert búin að fórna miljónum mannslífa
5: Já.
4: Og þú getur ekki komið og sagt við þjóðinja sinir ykkar miljón, tær miljónir að hafa fórna sig fyrir föðurlandið en hún nóg komið, nú ætlum við að semja og hvað sigurinn? Já, við bara semjum frið eða tefli Það var bara ekki bóði. Þannig að það var bara allt við ekkert, en menn komist bara ekki. Þangað til að vílína þjóðverja fór að gefa sig. Og þeir voru að tapa stríðinu. Hefðu verið haldið áfram lengra, þá hefðu bara bandamenn haldið áfram inn í Þýskaland. Sko. Þannig að þjóðverja töpuði stríðinu og þurftu að sætta sig við versalasamningin, tapa landi, borgastrískaðabætur
5: og en hvað með, að því það alltaf tala Þýskaland.
4: Já.
5: Þýskaland. En Já. Hvað með Austur-Júngurland?
4: Já, þeir töpuðu líka.
5: En hvað verður þú veist, sko, ja. Að þið tapa þeir landsvæði, tapa, eitthvað sem kemst inn í Austur-Júngverland?
4: Þetta nú mjög góð spurning. Sko, það voru eiginlega flestar, sko, það voru náttúrulega frakkar og breldar og sébandargemenn og rússar á móti þjóðverjum og austuríkismönnum. En austuríkismenn og þjóðverjum og bandamenn, það voru búlgarar og það voru tyrkir. Það sem að gerast líka þarna að austuríkismenn að fara að halloka þannig að þeir eru líka að eiga líki í vandræðum og svo þegar þjóðverja þurfa undir þetta vopnalist þá var náttúrulega var ljóst að austuríki vegi raunum verum var ljóst miklu fyrra þeir voru þurftu að semja frið og ég nefndi, tókst eftir því ég nefndi Tyrkjaveldi, hvað gerðist í sko, þjóðverjar töpuðu landi þurftu að sagt það sem við versalasamningin allræmda, en Austuríki Austuríki eftir 1918 þegar þeir tapa stríðinu þá breytast þeir úr stórveldi í svona lítinn alpaklúb Austuríska keisaraveldið hreinur, þannig að þetta risa stóra land sem að var í Evrópu, miðri Evrópu og náði yfir Austuríki hluta Króatíu Bosníu Ungverjaland, Tékkland, Slóakíu, hluta af það sem í dag Úkraínu og svo hluta af því sem í dag Póland. Þetta hreinur. Og það sem kemur í staðinn eru þessi sjálfstæðu ríki. Þegar við lítum á landakortið af Evrópu 1914 og 1918, þá var það bara einhvern veginn allt öðruvísi. Þá bara komin svona, ég veit ekki hvort að fólk sér það fyrir sér, ef þú ferð frá Finnlandi og bara neður beint á landakortinu og neður á Balkanska þá þar bara komin einhver súpa af sjálfstæðum ríkjum sem að hafði ekki verið til Finnland, Eistland, Lettland, Litáen, Pólland, Tékkland, Ungverjaland og síðan Júgoslavía þannig að fyrir heimsstyrjöldin breytti öllu fyrir austurkismenn hún stútaði þessu sögufræga keisaradæmi
5: En hvert hlutverk bandaríkjana í þessu?
4: Ekki mjög mikið, því að þeir náttúrulega hjálpa til á vesturvígstöðunum, en það sem gerist í bandaríkjunum, það alltaf mjög sterki straumar í bandaríkjunum að hafa verið, sem vilja ekki að bandaríkjuminn séu við sjáum þetta bara í dag. Vilja ekki að bandaríkjuminn séu að skipta sér mikið af öðrum þjóðum, en það hefur nú gengið eins og það hefur gengið, og þeir eru núna í Íran og ekki hvar. Og hérna, en þeir, það sem gerist að það gerður þessi versalasamningu sem ég nefni núna í örglega tíunda sinn og það stofnað þjóðabandalag sem einhvers konar undanfari saminuðu þjóðana en bandaríska þingið vill ekki með þetta hafa þannig að þeir gerast aldrei aðilar að þessi þjóðabandalagi og þeir bara segja, ok, við hjálpuðum ykkur þarna aðeins með þjóðurinnar nú erum við bara farnir aftur við ætlum ekki að vera örgla í þessari Evrópu pólitík, þannig að þeir drógu sig tilbaka. Þannig að þeirra hlutverk er ekki einn stort eftir seinni heimsturöld eru þeir náttúrulega aðalhlutverki og ráðu öllu ásamt rússum og breyldar með sér að Chesil var í algjöru auka hlutverki þar en það er ekki eftir fyrir heimsturöld
5: Er einhverjar orustur úr fyrir heimsturöldunni sem eru svona þú veist að því að ég meina okay hvað við tölum um Normandí eða eitthvað ég sé þú veist er einhverjar orustur úr fyrir heimsturöldunni sem merkja eða sko eru svona einhvers konar vindarbreytinga eða eitthvað svona sem að mark einhver tímamót í sögu stríðsins.
4: Já það sem er frægast sko frægustu nöfni sem menn tengja við ef menn að spá í herna þá eru það þessi staður í Frakklandi eins og Somme og Verdun og Marne sem ég nefndi og svo bara snýst gæfan bandamönnum í vil þegar að líður á 1918 en það ekki fyrr en þá. Það fer svona eftir hverja á spyrð ef við mötum spyrja þjóðverja þá mötum það nefna orðið Tannenberg sem að nú, núna í Póllandi eða þarna á austurfrá þar sem að þeir unnu afgerandi sigur á rússum Ítalir mötu nefna annað, nú nafn sem alveg stólugum en núna það einhver Ols Caprotti hérna að því þeir voru komnir í höfðu bæst í hópin 1915 með bandamönnum annars eru það þessar orustur í hérna Frakklandi og Suður Belgíu en það engin, ég veit ekki með, með hérna seinni heimsturöldinni ég ætla nú ekki ræða það en svo var náttúrulega ein flotta orusta milli þjóðverja og Frakka þarna réttur utan Danmörku eða þarna milli Bretlands og Danmörkur og sem endaði með jafntefli en í raun og vöru þú veist sáu þjóðverjir að þeir fórum sildu bara aftur upp í land og komið svo ekkert meira við sögu sko. Og þeir ógnuðu breska flótanum ekkert það meira sko ég held þegar við sko hann kannski ekki gaman að vera mikið í svona orustum en það þetta skotgrafastríð sem svona hvað við segja táknmynd stríðsins og daldið svona kafbátandir svo annað sem gerist að því við spyrðum hernað að 1916 að þá beittu breytar í fyrsta skipti mjög sérkennum farartækjum sem hreyfðust hvers konar drekar eins og það var kallað og menn fundu upp á síðar löngu seinna á Íslanda kallað skriðdreka þeir voru mjög ófullkomni fyrst en það í raun og veru sko skriðdrekar sem að binda endi á þennan skotgrafahernað þess að það var ekki svona skotgrafa hérna í seinni heimsturöldinni, þá var þetta bara með miklu betri tæki til þess að vinna á því, það þýr geta grafa sér í jörðin og kemur bara með einhverjum skriðdraka sem allt yfir
5: En sko lífið í þessum skotgrafum
4: Já.
5: Var ekki upp á marga fiska?
4: Nei Það var náttúrulega, sko, það eru ótrúlega reyndar, sko, ég hef skoða myndir af því ég skrifa nú bókum að þá hef ég skoða myndir sko svona myndabækur skotgrafir sko þjóðverjarnir voru sérstaklega Bretar og Frakkar voru stundum alveg forvega þeir eru unnu kannski einhverju 100 metra og náðu einhverju skotgraf þetta voru kannski eiginlega bara blokkir bara, þú veist, bara öfugar blokkir ofan í jörðina, kannski þrjár, fjórar hæðir og timbur þyljað og ég veit ekki hvað og hvað en fyrir flesta voru það náttúrulega bara til til að einfalda skotgrafir það sem voru blautir í lappirnar meir og minna alltaf og umrætt líf og svo skriðum við núna í einhverja svona holur og hella undir þessu og gistu þarna
5: Já, en það með það sem ég velti fyrir mig sko þú veist þetta líf þarna, þú veist hvar gistir, hvernig þetta að ég sé fyrir mig bara einmitt, jú, þú veist skotgröf, jú, þú grefur það langt og getur nátt eiginlega labbað bara þannig á sitt skotin í hausinn eða eitthvað og þetta nær eitthvað þinn allar bara endarust langt og þú grefur þetta bara með skóplum
4: Já.
5: Bara endarust af mönnum sem að grafa með skóplum endarust og skurði
4: Já En svo svona byrgi til hliðar og undir sem fólk svaf. Svo var náttúrulega voru bara endari svaktaskipti, sko.
5: En ekki, sko, þetta ekki líka að því að nú, og við erum einhvern veginn að tala stríð og mér líður eins og að tala fyrir heimstyrjöldina sem einhvern veginn svona fæðingastað, einhvers konar hugmynda og afla sem að koma sín í kjölfarið.
4: Já.
5: Af því að, og þá tali maður stríð ekki í allt öðruvísi samengi heldur en kannski að því við nefnt setni heimstöldina að einhvern veginn, og þú nefndir Bandaríkin kom eitthvað sem sigurvegar og þá þú veist, eitthvað svona að því að þú nefndir áðan hérna fasismann
4: Já.
5: Og ef maður les Og nú allir bara, þú veist, ef maður les einhverja þýska heimspeki sem gerist þarna 1919 til 1929, það sem eru að koma einhver svona risastórar hugmyndir, Heidegger sem verður síðan Hitlers-esk, einhvern neginn, þú veist, það hugmyndafræði sem fæðist þarna og allir þessi náungar eru að koma úr fyrir heimstyrjöldinni. Þeir hafa meira og, eða minna farið í stríðið.
4: Hitler Mussolini, já.
5: Og þessun ég einhvern veginn að velta fyrir mig, bara þegar við erum að tala saman, hvort að fyrir heimstyrjöldin, af því að það einhvern veginn meiri pattstaða, það jú, auðvitað mannfall og þetta hræðilegt stríð, en að það sé einhvern veginn svona púðurtunna eða gerjun á svo ótrúlega mörgum hlutin sem einkenna síðan næstu 100 ár sem byrja þarna.
4: Já, þetta það sem ég alltaf að segja. Og það svo mörgu leiti, bæði hvað var þar sko hugmynda heim, einstaklingar sem tóku þátt í þessu og svo bara samskipti ríkja og nýríki og annar hverfa og ég meina Tyrkjaveldi hrundi og allir sé Araparíki eða þarna að þessi ríki hætti miðausturlöndum verða til eða nokkur þeirra sko, þá verður þeir að spyr svona með þessa gerendur eins og þessa heinspekinga þarna og eins og Mussolini og Hitler og þessa frægustu að þeir eru alltaf þáttakendur, Hitler í stríðinu tekur þátt í henni, hann svona liðþjálfi hann kallaður hann barðist, blindaðist tíma og á sjúkrahúsi þegar því líkur en hann var nú mest svona einhver svona sendibóð að hlaupa með einhverja snefla á milli hersöngja en þetta náttúrulega sem að mótar hann og það sem að hafði gerst í Evrópu 1914 að það var þessi þjóðernishyggja sem ég rættum aðeins áðan hún orðin mjög sterk víða og það eru mjög sterkir svona þjóðernisflokkar þannig að víða í Evrópu safnaðist fólk saman þegar styrjöldin, heimstyrjöldin fyrir byrjaði í einhverju gleði vímu og fagnaði þessu, nú gefist loks tækifæri fyrir þjóðina að sína hvað einu og negla óuninn. Þetta var nú kannski minni hluti en þetta var mjög áberandi. Þetta hefur ekki þegar að seinni heimstyrjöldin byrjar. Það allt einhvern veginn, einhver grámi yfir því. Þannig að margir voru, fyrir heimstyrjöldin byrjar í höfuborgum, skulum, hafa þann fyrir vera á. Í höfuborgum erum byrjar hún í einhverju svona allsherjara bjartsýniskasti. Og síðan verða, sérstaklega í Austurríki og Þýskalandi, þessi rosalegu vonbrigði að tapa stríði. Og Hitler kennst að það niðurstöð að þetta voru bara misvitri stjórnmálamenn, þar með gyðingar sem bara klúruðu þessu. Og myndast þessi heift og þetta hatur, þessi biturleiki sem að síðan Magnús sama gerist eiginlega víðar. Þannig að skotgrafir, getum sagt það með því að svona kannski einfalda aðeins, að skotgrafa lífið í heimstyrjöldinni fyrri, það mótar heila kynslóð Evrópubúa. Og Hitler náttúrulega besta dæmið, frægasta dæmið, við staldum lengi, ekki gaman að tala lengi Hitler, en hann bara persónagerðingur fyrir þetta.
0: Mm-hmm.
4: Og hérna, og reynslan sem að hann var fyrir í skotgrónum og í styrjöldinni og hvernig styrjöldinni líkt að þetta var það sem móta, en það bara hefna fyrir það, ná sér innir, og hún tókst það í smá tíma.
5: En af því að við erum sko, einhvern veginn, sko lokstyrjöldsins eru þá 1918.
4: Já.
5: Og þá Versalasamningurinn sem þú hefur nefnt.
4: Já.
5: Og sem einhvern svona samningur sem oft bent á, sem einhvers konar, þú veist, já þið gerðu hennar samning sem var einhvers konar byrjun á seinni heimstyrjöldinni. Að þú byrjar að tala seinni heimstyrjöldina með því að tala Versalasamningin og lokin á fyrir heimstyrjöldinni.
4: Já, að vísi ekki kom fleira til, en hann oft tekið sinn dæmi það að það borgi sig ekki að vera mjög óbilgjarn.
5: En hvað það er það svona í Versalasamningnum?
4: Já, það einkum tvennt sem að varð eitur í beinum en alltaf allskins 50, 60, 70, man ekki hvað margar greinar en þeir töpu alltaf landi. Það tvennt í Versalasamningnum sem að þjóður áttu mjög erfitt með. Og það annars vegar að þurfa að skrifa undir það að þeir bæru ábyrð á upphafi styrjaldarinnar að Þýskaland var í megin sökudólgurinn þegar að menn spyrðu sem sagt mm-hmm. af hverju fór heimstyrjöldur á stað. Þeir þurftu að semst gangast við því að bera ábyrgð á því. Það þáttu þeim afar ósangjarnt, en það er það náttúrulega ekki svo eins og rannsóknir sagfræðinga hafa sýnt að þetta er náttúrulega miklu flóknara, svo geta menn deilt hver ber mesta sög. Hitt atriði í Versalasamningnum, ef ég tek þessi tvö út, annars vegar sko þessi að taka á sig sögina, það hitt

0: endanum nokkrum árum síðar, 23-5 árum síðar, að þá eiginlega hrundi peningakerfi í Þýskalandi og það varð óðaverðbólga og það kostaði sko 1 milljón að kaupa sér einn snúð út í bakari á mánudegi og svo kostaði 7 milljónir á þriðjudegi og 20 milljónir á og fimmtudegi og endanum þurftum að fara með hjólbörur fulla af seðlum út í bakari að kaupa sér eitt bröð og svo bara byrjuður upp á nýtt og þar sem sagt, tapaði fjöldi fólk sínum sparnaði og sínum eigum að bara peningarnir föðru upp við getum kannski skilja þetta hérna á Íslandi að því við bjögum, það var nú aldrei svona slæmt en við bjögum við óðaverðbólgu þar sem að peningarnir átu upp sparnað fólks og það var mikil eigna tilfærsla og þetta skapaði hjá þjóðverjum sko, eitthvað sem þjóðverjar sko hata, það var það verðbólga og þeir skilja aldrei hvernig við getum allavega þegar ég bjóðar skilja aldrei hvernig við gætum sætt okkur við þessa verðbólgu sem þá var hér miklu meir enn í dag og það átti síðan eftir að hjálpa nasistum að komast í valda þar að segja Nasismin algjörlega óskiljanlegt fyrirbæri ef þú veist ekkert fyrir heimsturildina. Hann verður til þar í skotgrónum, þú verður að þekkja hvernig semst, leikar fóru og þjóðverja voru mjög betri og sárir eftir að hafa tapað og þurfa að undirritað hennan versalasáttmála og þessi ólga og órói sem að síðan varð í kjölfarstrísins. Keisarinn flýr, Þýskaland breytist úr keisaradæmi í lýðveldi eins og það í dag og það voru bara mjög margir sem ekki sættu sig við þetta og það sem gerist síðan með nasistana þeim tekst einhvern veginn að draga þessa óanægju alla saman og þennan biturleika og mynda eitt farveg sem að síðan lyfti þetta er ofhátíðlega orðað sem síðan lyfti nasistum til valda en þú getur menn segja alltaf, jú, kreppan það voru 6 miljónir atvinnulausar í kreppunni 2009, þess vegna komust nasista til valda en undirliggjandi er þetta ósætti, þessi biturleiki beiskja út af endalokum fyrir heimstyrjaldar og versalasamningum.
1: En ef það er það sem þjóðverjar taka út úr skotgrafahernaðinum, hvað taka frakkar og breytar?
0: Já, þeim tókst nú sem betur fer að halda sjó í hérna, og við getum þakka fyrir það, í stjórnmálum, það komast aldrei nefnir fasistar þar til valda. Það gerist í Ítalíu, það gerist í Þýskalandi.
1: En okkur gerist það í Ítalíu?
0: Já, það bara svona svipað. Ítalía, sko...
1: Var Ítalía með Þýskalandi?
0: Nei.
1: Tapar Ítalía?
0: Nei, sko, þeir eru, í raunum eru sigurveri, en þeir voru hins vegar ekki sáttir, fannst þeim ekki fá nógu mikið út úr þessu og það skapar jarðveg fyrir þessa, fyrir Mussolini og fasistan, hans, þeir eru komin til valda bara 4 árum eftir stríð.
1: Og nú veit ég að við erum, þú veist, við byrjum að fyrir heimstöldun og við erum komið ánga okkar, en það er ekki til í tómi, skilur við mig, þannig að þetta... Og mér líður einhvern veginn eins og það sé alveg vel hægt að tala hugmyndafræði sem kemur út fyrir heimstyrjöldina eins og fyrir heimstyrjöldina sjálfa, einhvern veginn.
0: Já, það kannski það sem við höfum þurft að glíma við.
1: En þegar þú segir sko einhvern veginn að fasismi hafi átt sér sko af einhvern veginn fæðingastæður þess eða eitthvað, hafi átt sér stað í skotgrónum,
0: Já.
1: Ertu þá að meina út frá því að við byrjuðum að tala menningu og sjálfstæði
0: Já.
1: Í raun, í byrjun?
0: Já. Þjóðnishyggju.
1: Og sem einhvern veginn, jú, þjóðnishyggju, og þjóðnishyggja í dag hefur kannski daldið svona slæmt orð á sér, af því hún er oft tengdu fasisma, eða einhvern veginn, þú veist, en þjóðnishyggja er kannski, ja, því kannski er ég að hugsa þjóðniskennd, þú veist, einhvern veginn, að hafa einhverja, ber einhverja tilfinninga til landsins síns eða eitthvað, ég veit það ekki. Mér finnst alltaf orðið ekki inherently, mér finnst ekki búa í orðinu að það sé slæmt.
0: Nei, en við erum stundum sko það nú stundum nota eins og á þýsku eða ensku sem við notum á enskuna þá getum við tala nationalism og patriotism ég veit ekki, Bandaríkin eru nú allt öðruvísi en það stundum sko eins og við tölum mjög svona róttak þjóðnishyggja á einhver yfirburðahyggja en að vinnu illa en einhvers konar ættjarðar ást eða einhvers konar
1: ættjarðar ást, þetta er svona romantist og fallegt
0: já, það, við verum að reyna stundum að sko skilja þarna á milli við viljum rækta tungumóli, við viljum halda íslenskunni leggja ræktu íslenska menningu og segja söguna og þar með erum við ekki orðin af einhverjum stæð

0: einhverjum þjóðernisinnum en þetta eru mörk sem eru oft óljós
1: og eru dálítið áhugaverð í dag
0: já mjög grátt svæði það sem að gera sko nú mikið talað sko nú hægri populismi við það og það innflytjendamál eru stórt mál við það þannig að þar eru komin út á mjög hálan ís, það ekki þannig á þessum tíma, en það eins vegar þessi, ekki þetta innflytjandi, en það hérna svona kynþátt að hyggja og rasismi, og við erum nú mikið að tala rasismi dag, en ég menna, ég veit ekki hvort ég má segja þetta, en þú veist, Evrópubúar voru allir rasistar fyrir 100 árum. Þjóðverjar það sem þjóðverjum fannst einna vest við stundum í Frakklandi að Frakkar voru með hermenn úr Afríkuríkum nýlendum sínum og þjóðverjum fannst að alveg síðasta sort að þurfa að berjast á móti hérna, svörtum hermanni að þeir skuli vera þekktir fyrir það að nota svarta hermenn. Þannig að það alveg kostilegt en síðan magnast þessi kynþáttahyggja upp hún á sér náttúrulega rætur langt aftur magnast hún upp á verður að þessum þessari skelfingu sem hún varð á tímum nasistana sko. Það sem að er bara útrýmt
1: en sko af hverju ef að Ítalía þannig séð í sigurliðinu
0: já
1: og fasismi og síðan nasismi í Þýskalandi á rætur síðan í einhvers konar ósigri í fyrri heimsturöldinni
0: já
1: Hvað þá málið með Mussolini og Ítalíu?
0: já, góð spurning. Já, það bara þessi, það var svona ólga og óanæja og ég þekki náttúrulega ítalska sögu ekki eins vel og þýsku og fransku. En nær, sko, líðræði, nú erum við eitthvað í dag, minnst alltaf svo, eða ættum við alltaf þegar við erum að tala þessa sögu og aðra sögu að vera með nútímann, í huga. Nú að tala mikið að þið frjálslinda líðræði á undir höggasækja. Fólk að segja að þetta bara að kjafta það á þessum þingum að þarf einhverjum svona sterka stjórn og hætta þessari vitlisu og þetta kom út í öfgar og veit ekki hvað. Og þannig var dálítið andinn þarna eftir þetta. Það voru líka til hægri öfgaflokkar í Frakklandi á millistrísárunum þó að þeir hafa ekki náð í sem sagt, völdum í landinu nema náttúrulega þegar þau eru að koma þarna og landið undir sig. Þú gast fundið eitthvað svona í Bretlandi en ekki mikið. Þannig að bæði Frakkland og Bretland ná að varveita líðræðisskipulagi, það tókst ekki á Ítalíu og það sem meiri það tókst eiginlega hvergi í Austur-Evrópu. Jú, það tókst tegslókju, en það voru fasista stjórnir, það hægri aukastjórnir í þessum nýju löndum. Pólverja voru komnir út í tómt drugg. Ég mál kannski ekki orða þetta svona, en það var orðin svona hálgjör svona Það var ekki mjög svona líðræðislega stjórn þar undir lokin og líka eins og í Ungverjalandi.
1: Já, ég menum að þekkir þetta og ég minni Albaníu, Hoxa.
0: Það er endar eftir sko setna.
1: Því að það er þetta Júgoslífu kannski.
0: Já, setna strý sko, þegar kommunisminn er komin. Þannig að fasisminn, blómatími hans er hann á millistrísárunum og ekki bara á Ítali, skilur.
1: Nei.
0: Og ekki bara Franco sem að vinnur borgarastríðið í hérna á Spáni heldur líka í Austur-Európu
1: Já og ein spurning sem að ég var svona velta fyrir mér líka og það eiginlega Austurríki, Ungverland og Þýskaland tapa stríðinu Austurríki, Ungverland leysist upp og verður öll þessi ríki sem þú talar Þýskaland tapar og við erum búin að tala hvað gerist síðan í kjálfara því hvað hins vegar var sigur fyrir þessi ríki? Hvað hefði verið sigur? Hver voru þeirra drauma endalok stríðsins?
0: Já, þetta athyglisverð spurning vegna þess að menn hafa mikið fjallað þetta og sagt að þið sko að þið spyrðu út frá Þýskalandi og Austurríki að þið töpuðu. Það sko fyrir Austurríki hefði verið sigur að svona halda aftur af Serbum og segja bara og kannski hrifsa þeim einhver lönd en fyrst og fremst bara veikja þá þannig að þeir hefðu sín yfirráðsvæði þarna á Balkanska í friði austurríkismenn, ég veit ekki hvort þeir hefðu átt að leggja Serbíu undir sig, það hefði nú verið óskynsanlegt og fyrir þjóðverja, þeir hefðu bara haft sterkari tök bara sem sagt, haft með notið meiri valda og haft svona sterkari efnaðsli ítök en þeir höfðu fyrir stríð. Það voru hugmyndir um landvinninga eins og þeir sýndu með friðarsamningunum í Brest Litvorsk við Rússa 1917. Þannig að höfður bætt við sér landi, styrkt stöðu sína gagnvart Rússum þegar maður daldi að þeim hrifsaðum aðeins land, hugsanlega hefðu þeir geta stutt önnur ríki sem hefðu orðið til sem svona einhvers konar hálgerð leppríki þjóðurja eða allavega undir áhrifum frá þeim, það hefur sigur en ég meina þjóðurja byggðu algjört skiprót eftir seinni heimsturöld en við erum ennþá með Þýskaland og við erum ennþá með Þýskaland sem langa upplifasta ríki í Evrópu efnaðslega það var aldrei markmið frakka og breyta að leggja undir sig Þýskaland eftir, í fyrir heimsturöldinni það var aldrei markmið þjóðveri að leggja undir sig Frakkland talan ekki Bretland heldur fyrst og fyrst að styrkja stöðu sinni með Evrópu gagnvart Rússlandi og náttúrulega Frakkland og Bretlandi en ekki með því að leggja þessi lönd yfir sig, það voru engar svona hugmyndir um svona hvað var að segja sjúklegar hugmyndur um lebensrám og lífsrými í austri og þar sem að einhver minniháttar þjóðflokkar slavar myndu þjóna herra þjóðinni eða hinnum yfirburða kynþætti eins og voru á sveim í seinna stríði. Ég, sko, þegar þú ber saman þessar styrjaldir, þetta eru bara svo stór viðfangsefni og það er svo hættur að stundum að alhæfa, en þá er svona, það er miklu meiri óhugnaður í gangi í seinna stríði. Það er miklu mannskæðara. Það deyja, sko, mikil meiri hluti þeirra sem deyja á völdum fyrir heimsturöldar eru hermenn. Það tala svona 11 miljónir cirka og það hafi dáið í stríðinu svona 15-17 miljónir og tekur alla óbreytta borgara með en í seinni heimsturöld er mikill meiri hluti þegar sem deyr er óbreytti borgarar þá voru komnar svoltan svo öflugar flugvilar borgir eru leðar í rúst og almenningur blæði SSAT geldur þess og svo náttúrulega þessi endanlega lausn sem þjóðverjar reyndu í framkvæmt í seinna stríði þannig að það er svona ég veit ekki hvort það sé að svona eins mildilegra yfirbráð fyrir að heimsturöldin er ekki eins mikill viðbjörnur en stríð er náttúrulega alltaf umurlegt og maður má ekki nota þetta orðinu það,
1: það sé, já, einmitt, og ég nefndi kannski byrjun hann að þetta með sko að mér leið eins og fyrir hefði verið einhvern veginn ógislegri en það var kannski að því ég hugsaði svo mikið um hennan skotgrafa herna að það að vera hermaður í fyrri hafi verið að því kannski ég hef lesið svona einu og eina bók sko, þá var þetta þú veist það var allir einhvern veginn kaldir í fætunar og þetta var allt einhvern veginn svo ógislegt
0: Já, og það líka að það gerist að það er að koma fram ný tækni menn er að beita þarna eitur herna
1: Já, ég er að segja það sko að það reglu stríðsins hafi ekki verið einhvern veginn mótaðar
0: Nei, það verið svona þeirra, nei menn hafa nú verið að klástu þetta alveg fram til dagsins í dag um beitingu efnavopna og eiturvopna en þjóðveri voru fyrsti til þess og breytar svöruðu og þetta hafði skipt engum sköpum hernaðalega en þetta er svona sálfræðalega stór þröskuldur að fara yfir að beita efnavopn
1: En sko, þá kannski bara svona ég veit ekki, í lokin að þú nefndir í byrjun að þetta hefði ekki þurft að gerast
0: Já.
1: En eftir því sem við höfum talað þetta, að þá líður mér eins og það hefði eitthvað þurft að gerast.
0: Já, sko, kannski, þú veist, ef þú lítur á mannkynssöguna, þá er náttúrulega, mannkynssagan er því miður saga ofbeldis og átaka og styrjalda. Og þá getur þess að það hefði einhvers konar uppgjör milli stórveldana hefði verið óhjákvæmilegt. Einhvern veginn hefði þurft að halda aftur af þjóðverjum og svo framins, já, við vitum það ekki, en þetta hefði ekki þurft að gera svona, var ekkit óhjákvæmilegt við þetta, og ég held að sé bara líka rangt að líta þannig á söguna, og hún sé einhver konar, einhver flóðbylgja sem við höfum ekkit áhrif á, allar þessar ákvarðanar sem eru að leiða til styrjaldarinnar, allar ákvarðanar um það hvernig þú hvernig þessir ríki höfuðu sínum hernað eru teknar af einstaklingum. Og hefðu verið hugsanlega að aðrir einstaklingar hefðu tekið aðrir ákvarðanir. Þannig að, hérna, þetta hefði ekki meira að þessi hernaðar áætlun þjóðverja þó hún sé skiljanleg að vilja ekki vera með að berjast á tveimu vístuðum og ráðast alltaf á Frakland fyrst sama hvað. Og hún var náttúrulega, þetta er náttúrulega tóm steypa. Mm. Og nú vonu ég engin sagfræðingur þýsku sér alveg stámi en, það sem skiljið þetta en skiljuðu hún hefði ekki þurft að vera. Þeir hefði geta komið austurkismenn til hjálpar og þetta hefði geta það voru búin að vera átök staðbundin átök á balkanska. Þó að þetta hefði verið alveg í 50 ár ekkit svona engin stór styrjöld milli stórveldana sko. Þannig að þetta er ekki óhjákvæmilegt. Það er ekki óhjákvæmilegt. Það er ekki óhjákvæmilegt að við lendum í einhveru gerð nokkur styrjöld á næstu 5, 10, 15 árum.
1: Mm-hmm.
0: En það gæti gerst. En það skiptir máli hver stjórnar og hvaða einstaklingar taka ákvarðanir. Og það er það sem við að læra sögunni.
1: Eitt af því minnistaðasta úr þessum tveimur þáttum fyrir heimstyrjöldina er kannski það sem Gunnar sagði að stríðið hafi ekkert verið óhjákvæmilegt. Stríðið, stærð þess og allt sem fylgdi í kjölfarið, þetta voru ákvarðanir, teknar af fólki, ekki einhver flóðbylgja sem ekkert varð við gert. Kannski er það það sem gerir þetta svona viðeigandi að hugsa núna. Ástæðan fyrir því ég vildi fara yfir þetta. Það eru þetta mýmast annað sem hægt er að skoða sem ég hveti ykkur til að gera. Það er þetta að googla sig út úr allskyns hlutum. En ég þakka Gunnari Þór Bjarnasyni fyrir komuna, fyrir að setjast niður með okkur og tala þetta allt saman. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur fyrir heimstyrjöldina. Heyrðu aftur í næsta þætti af Þú veist betur.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: allar þáttaræðnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómars Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Magnús Ragnarsson flytur eigin verk og útsetningar á hádegistónleikum í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Fylgir afturelding í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Velkomin á Kátti Kjós í dag, kjós.is. Uppkvötaði smáborg, háborga og kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasafn Reykjavíkur. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetri Borgarnesi. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæjarsafni, Voff. Tróðfullverslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í sveitarfélaginu Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Norska ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn logað eldur á nokkrum stöðum í skóginum, en slökkvilið hefur náð tökum á eldinum. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist, en þó ekki alvarlega. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna vinnuslyss nærri Kirkjubæjarklaustri, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi, var einn fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi og lenti þyrlan við spítalann klukkan 12:30 í nótt. Ekki vitað líðan þess sem slasaðist. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótar því að setja nýja tolla á Kanada vegna mikillar loftmengunar sem hefur borist yfir landamærin til Bandaríkjana vegna skógarelda. Ríflega 880 skógareldar geisa í Kanada og mikill meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Nærri 200 eldar loga í Ontario og hefur mikil loftmengun borist yfir landamærin að austurströnd Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social samfélagsmiðli sínum að það væri óásættanlegt að Bandaríkin væru að fá til sín skítugt, mengað og heilsuspillandi loft að óþörfu. Hann sagðist alltaf ræða við forsætisráðherra Kanada til að spyrja Kanadamenn hvað þeir væru að gera til að koma í veg fyrir þetta. Trump sagði að mengunin kostaði Bandaríkin miljarða dollara og að kostnaðurinn vegna mengunarinnar honum yrði bætt við tolla Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur ekki brugðist við þessum ummælum Bandaríkjaforseta. Hann hefur þó áður sagt að það sé á ábyrgð beggja ríkja að takast á við loftslagsbreytingar. Umferðarslys varð í gærkvöld þegar bíll og mótorhjól rákust saman í höfuðborginni. Annar ökumaðurinn hlaut minni á dráverka eftir því sem framkemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er tilgreint hvenar eða hvar slysið varð, en það var í umdæmi lögreglustöðar 4 sem sinnir Grafavogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Næst síðasti leikur heimsmeistaramótsins í fótbolta er í kvöld þegar Frakkar og Englendingar keppa bronsið. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚF og hefst klukkan 9 í kvöld. Úrslitaleikurinn er síðan á morgun sunnudag. En fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 10. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka. Rástvö.
5: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Velkomin á Fætur.
8: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: velkomin á fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástföð.
2: Já, við erum velkomin í fram og tilbaka þennan laugardagsmorguninn. Við Felix erum sest hérna með kaffið.
3: Nema hvað.
2: Og við erum bara í góðum gír, held ég.
3: Komin 18. júli og þeir eru auðvitað að hlusta á Rástföð. Og við hófum leik með Pálma Gunnarsson, þetta nýtt lag með honum.
2: Já, geggjalag.
3: Já, hann gaman. Sko, já, mjög gaman. Þetta sko tengist greinilega Magnús Eiríkssyni.
2: Einmitt.
3: Fráfalli hans, þetta lag eftir Magga. Og við erum að spila þetta lag mikið hér á Rástfö þessa dagana. Og þeir náttúrulega voru svo mikli samstæðsmenn alltaf til.
2: Já, mikli vinir.
3: Já, mannakotn og það allt saman. En við erum mikið þátt framundan, við erum að fá fjöldan allan að gestum hér til okkar.
2: Fjöldan allan, heldur betur. Við ætlum að hérna, velta fyrir okkur þjóðháttíðalögum og svona, hérna, spila kannski nokkur og velta fyrir okkur svona hvað gerir gott þjóðháttíðalag. Sko.
3: Já, fyndum góða eyjakonu sem hefur mikla skoðanir á þessu.
2: Akkurat, við fáum til okkar hana Margréti Júlíu Ingimarsdóttur eyjakonu sem ætlar að hérna, við ætlum að skoða þetta saman með henni, þessi lög.
3: Robert, hún fer alltaf á þjóðutíð, ekki?
2: Hún er fastur gestur.
3: Hún er fastur.
2: Ég veit ekki hvort hún hafi látið sér vanta.
3: Og hún sko. Á hvítt tjald og allan pakkan.
2: Já, já, auðvitað.
3: Þetta er dásamlegt.
2: Þetta er það.
3: Og hérna, og síðan ætlum við auðvitað aðeins að kíkja það sem gerast á deginum. Og síðan eftir tíu fáum við mjög góðan gest sem er Bergsveinn Arilíusson, söngvari Papana.
2: Já, hann ætlar að spila í hérna, Hjarta Hafnarfjarðar sem er núna í fullu fjöri, þetta búið að vera í allt sumar.
3: Og þeir eru á sviðinu, voru í sviðinu gærkvöldi og verða í kvöld.
2: Einmitt.
3: Og það er svolítið fyndið sko, þegar ég er ennþá, var ennþá í því að Matti Matt væri söngvari pappa.
2: Já, þú hélst því fram, alveg svona.
3: Já, alveg sko, blákall.
2: Smávægilegu miskilningur.
3: Smávægilegu miskilningur þar. Og þarna, en Bergsveinn er sem sagt að syngja með pöpunum núna og hann kemur til okkar hér á eftir.
2: Akkurat.
3: Og svo er Albert Eiríksson. Í dag, eða þessa helgina, er verið að halda upp á 30 ára ámæli franskra daga og Albert var svona einn af upphafsmönnum þess ævintýris.
2: Já, hann var það.
3: Þetta þekktu sem Albert og Bergþór.
2: Einmitt.
3: Og þarna, og náttúrulega, og kokkar fyrir þjóðina og hefur gert ýmislegt skemmt eftir gegnum tíðina.
2: Akkurat.
3: En hann byrjaði sem sagt að vera held í bara, hvort hann var ekki bara framkvæmdastjóri hátíðanum til að byrja með. Við spyrjum að mjög stjáði.
2: Já, fáum þetta alltaf reynd.
3: Hann er þarna frá Fáshúsfirði og var að vinna í fransku dögunum.
2: Geggjað.
3: Skemmtilegt.
2: Það var stuð.
3: Og svo ætlum við að enda í að taka smá þarna snúning á Jackass.
2: Já, og núna er það sem á að vera, ég veit ekki hvort það verði, þegar ég ætlum til að lofa síðustu mynd og svo halda þetta bara áfram.
3: Já, okkur.
2: Hér hann er í Jackass. Við ætlum að fá til okkar hérna, Magnús Jökum Pálsson sem að byrti á dögunum dómum þessa nýjustu mynd og við ætlum svona að velta þessu fyrir okkur sko, þessum svona kvikmyndabálki og kannski svona einmitt, hvað er þetta svona vinsælt?
3: Nákvæmlega.
2: Hver er atvinnu hérna svona grínistar og áhættu hérna típur sko, hvernig þetta kemur allt saman til að þeir séu svona óbáslega vinsælir.
3: Stórkvæmlega skemmtilegt. En við ætlum að líka spila fullt af tólist.
2: Við þetta.
3: Og hefja leik á lagi sem tengist deginum, því að það er afmælisband hér á ferð.
2: Já.
3: Eggert Þorleifsson á afmæli í dag. Og þetta svona ferstundu framhjumann að hann átti lagi með allt á hreinu sem ekki oft spilað.
2: Já.
3: Það lag sem heiti Dutti rátt okkur heilt.
2: Einmitt, það hann ekkert.
3: Það
2: er svolítið svoleiðis.
3: Og þarna, hann var alltaf svolítið að poppast á sínum tíma.
2: Já.
3: Og ég ekki bara heyra Dutti rátt okkur heilt og svo held

0: Já, það var voru Pixies sem tóku við af Eggerti Þorleifssyni afmælisbarni og þetta var auðvitað Here Comes Your Man. En eigum við að fara svona aðeins að þóka okkur í það að tjekka á því hvað gerist á deginum?
1: Er það ekki, eina vitið.
0: Það var ekki, svona ekki mjög mikið
1: Nei,
0: sem kemur upp.
1: Nei, ekkert svona eins og...
0: Þegar maður skoðar þetta á Wikipedia eða This Day in Music.
1: Einmitt.
0: En þarna...
1: Það var svona kannski, er það eitt og annað sem að gerist á þessum degi en einmitt. Já. Ekkert hérna, það er enda mjög áhugavert hérna einmitt, sko, hófst eldgos
0: Já.
1: Í... Sufrire Hills eldfjallinu Montserrat og það er ennþá í gangi eitt eldgos
0: okay.
1: Það er svolítið hérna, skrautlegt mál Þetta er hérna í Karibahafinu og það er bara í fullu fjöri enn virst vera
0: Ég kíkti hans inn á glatkistuna sem er vefur sem að margir eftir að sakna því hann svona að leggjast afilega hann verður nú hann inni en það ekki verið að uppfæra hann það frábær tónlistavefur Og þarna, og þar segja þeir að Guðbergur Auðunsson hefði þótt afmæli í dag.
1: Já.
0: Og hann söng lagið Lillu Jóns, ef var ég við það upp.
1: Það ekki?
0: Algjörsnýtt.

0: Já, og þá skulum við kíkja á það sem gerist á deginum. Ég hafði að vísu rámpir mér áðan þegar ég talaði Guðberg Auðunsson eins og hann væri fannin frá, en hann bara alltaf ekki fannin frá.
1: Næst það ekki.
0: Og þarna 84 ára í dag. Þannig að hann söng Liljuhjóms. Það var gaman að því. En í dag 18. júli og þetta mun vera 190. mínútu dagur ársinskvöldinu.
1: Nefnilega
0: það. Og ef það væri hlaupa, þá var þetta 200. dagur
1: ársinskvöldinu. Já,
0: En það eru hlaupar upp tvö ár.
1: Það styttist.
0: Það styttist í það. Og það ýmislegt sem gerist þarna á þessum degi. Og það náttúrulega ýmislegt svona í heimsögunni, en ef við svona reynum skoða þetta frá sjónarhóli Íslands þá voru undirritaðir samningar milli Íslands og Danmerkur frumvarp til sambandslag milli landanna tveggja og þetta í rauninni svona kannski já, þetta í rauninni forleikur að fullveldis
1: Já, þetta svolítið stórt, myndi ég segja já. Þetta svona einmitt
0: Fullveldi kom síðan fyrsta des
1: Akkurat
0: Og þannig að, já, það er svolítið stórt og svo, já, svo fær man nú kannski aðeins hérna og með Adolf Hitler, Mein Kampf kom sem þetta út af þessum degi árið 1925
1: Jæja
0: Og hann náttúrulega skrifaði hann í fangelsi, það ekki?
1: Jú, var það ekki málið einmitt Minningabókin
0: Íslendinga fylgist vel með skák og fyrsta olympiaskákmótið fór fram í London 27 og svo var hafin bygging verkamannabústaði við Hringbraut, Bræðraborgastíg og Ásvöllugötu Reykjavík og þetta var árið 1931
1: Vá.
0: Stort mál og þetta náttúrulega mjög merkilega byggingar
1: Einmitt Ég standa þarna enn bara
0: Svo margir sem upplifa sko Hringbrautina eða þarna þennan stað og þessa verkamannabústa eins og þessi svona þessu evrósku borg, ekki Ísland
1: Já,
0: þetta eitthvað annað
1: Já, einhvern veginn öðruvísi bragur yfir þessu
0: Já, stoltið svona, að danskri hringi öruglega, öll húsin tengt saman einhvern veginn
1: Stórgarður hann
0: á bakvið, akkurat einnig
1: Akkurat, þetta er ekki mjög Ísland stendilega þannig séð, maður svona sér þetta ekkert mjög víða allavega þessa svona stíl
0: Nákvæmlega Varðberg var stofnað í Reykjavík 1961 hef nú verið mikið í umræðinni svona, já, í kringum varnarmálin og svo leis og gasversmiðan Ísaga við Hlemtorg brann árið 1963 Gasversmiða, hvað?
1: Það er svona rosalegt mál
0: Já, það hefur verið greinlega menn hefur verið að nota gas
1: Já, og það hefur bara einnig sprungi hérna
0: Já, það verður sprenging að segja hérna á Wikipedia, það hefur allt vitlaust bara
1: Það er rosta mál Ekki gott að búa
0: Nei, við torgi Reykjavík, hvað er ekkert smára? Ég maður þarf að skoða þetta nánar, en, en þetta líka, hvaða versmiði var þetta? Gasversmiði
1: Ísa? Ég er bara alveg veist að nefnda.
0: Þetta var gasveita við Hlemm í Reykjavík sem var starra frá 1910 til 1956. En brann ekki greinlega fyrir 1963. En gasi var notað til lýsingar og eldunar.
1: Auðvitað.
0: Eins og vera betur, þetta er náttúrulega. En það er eins gott að við erum komið með annars konar orku til þess að stenda þetta
1: allt Möguleika þessu
0: Já, heyrðu og þú sagðir frá þessu eldgosi
1: Já,
0: og Filipseyjum og það stendur bara enn
1: Það er bara ennþá í gangi sem er rosalegt Svo hérna
0: Og það bara mallar ennþá bara
1: Já, það bara mallar, virðist vera Þetta er alveg lýjulegt hvernig þessi eldgos geta bara ennst
0: Já
1: Svo talaðum hérna 1970

0: Svo þekki ég nú ekki mikið að þessu fólki hérna. Jú, Kristín Rós Hákonadóttir og Hannes Ívar Stefánsson, þau voru 72 og 73.
1: Einmitt.
0: Og svo bræðurnir, Ármann og Sverrir Jakobssynir. Bræður Katrínar Jakobsdóttir.
1: Þeir eru tvíburar.
0: Þeir eru tvíburar og þeir eru amma í dag. Svo eru ýmsir tónlistamenn sem eiga amma í dag.
1: Já.
0: Og ég var að hugsa að leiða því með einum tónlistamanni.
1: Nú.
0: Já, Haraldur Þorsteinsson, bassaleikari, sem var bassaleikari í bæði Sálna Sjónsmins og byggjarnar félagana og brimklu og bara eiginlega öllum hljómsveitum.
1: Eiginlega bara tíma, þetta vil svolítið vera svona með svona góða hérna, gítaleikara eða bassaleikara, þeir bara hoppa í öll verkefni.
0: Nákvæmlega, og hann gerði það á tímabili og hann á ámæli í dag og við skulum heyra lag frá hans tíma með Sálna Sjónsmins, hérna er á tjá og tundri.

0: Jólans Jónsmins á tjá og tundri. Þetta er nú svolítið gaman að rifja þetta upp.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Kornungur Stefán Hilmarsson.
1: Já.
0: Ekki orðin 60.
1: Fílík rödd, sko.
0: Já, rosalegur.
1: Fílík rödd.
0: Skemmtilegur og var eitthvað neginn, já, þetta var bara allt komið þarna. Komdu með fagottið og allir frasarnir, skemmtilegur.
1: Allir sér frasar, það er gaman aðeim.
0: En annar bassaleikar á að með líta og það er Birgir Bragason, sem er bassaleikar í Milljónamæringana.
1: Einmitt.
0: Og hún ætla að spila líka víða. Eða var að fá eitt gott mjög lóðan. Þú varst búin að velja ykkur skemmtileg.
1: Já, ef við ekki að fá bara marsbúa tja tja tja.
0: Ég er maður frábælega. Ég er í bókum mig og mig.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta, athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksfæksmiðan frón, 100 ára.
6: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Við erum að hlusta á herra Hnetusmjör og Birgitu Haugdal og nýja þjóðtíðalagið.
1: Já,
0: sem heitir Flugeldar.
1: Einmitt, já, þetta er flott. Þetta fína stuðulag, gaman að sjá þau saman, sko. Já, þetta er smá svona nostalgía hér í Birgitu, sko, hún að þekka kjöð og svo hérna mitt mætir herra Hnetusmjör með sitt.
0: Hún búin að vera mjög virk núna undanfarin ár, Birgitta, að koma fram aftur og gera það gott. En við ætluðum aðeins að fjallum í þjóðatjálum núna.
1: Já.
0: Og fáum hér góðan gestið til smá stund, Margréti Júlíu Ingimarsdóttur, sem eiga kona og sérfræðingur í þjóðatjálum.
1: Mikill sérfræðingur, hún hefur ekki látið sér vanta að skilst mér á hérna, þjóðatíð, bara...
0: Nokkuð tíma.
1: Lætur sér ekki vantar sko, já, sem er geggjað.
0: Það er ræðislegt. En hvert upp á þjóðtélagi þitt, ef við heyrum það áður en við heyrum í Margréti?
1: Mitt uppáhald hlýtur að vera á sama tíma, sama stað, með Frikadór og Jóni Jónssyni. Þeir eru svona, mestir svo skemmtilega líka sko. Það er alveg að vinna með þeim. Þeir eru náttúrulega geggjaðar músíkantar. Þetta er geggja lag, svo eru þið bara eitthvað svo fyndnir bræðnir sko.
0: Eruð kílum á það og svo fáum við Margréti Júlíu hér í spjall.

0: Þetta var á sama tíma, sama stað með þeim bræðurum Friðriki Dór og Jóni Jónssyni.
1: Þeir eru svolítið að eigna sig þjóðhátíðinu svona í seinni tíð.
0: Já.
1: Mikið verið þarna.
0: Eru ekki svolítið tíðir hérna gestir eða þar að segja þeir spila eiginlega bara finnst manni alltaf.
1: Manni finnst að við skulum nú spyrja bara sérfræðingin Margrét Júlía, Ingimarsdóttir, eyjakona og þjóðhátíðamanneskja.
2: Já.
1: Eru þeir svolítið mikið þarna bræðurnir?
2: Já, þeir koma eiginlega annarkor kemur allan alltaf.
1: Já, það ekki.
2: Ég held að séu báðir í ár. Ég held að það er kannski bara Jón Jónsson en
1: Já. En þetta eru flott þjóðtjóðlega frá þeim?
2: Já, alltaf geggjuð.
0: Þeir standa sér alltaf.
2: Já, Friðriki Dór gerir náttúrulega ástunum sér stað og
0: já,
2: Jónsson áður líka. Þeir gerir
1: náttúrulega
0: báðir. Já, meia og
1: peia,
0: það er líka.
1: Já, það er ekki það laga.
0: Þetta er þetta Jón Jónsson líka.
1: En maður getur fenguð þeim svona svolítið til að ræða hérna þjóðtjóðlegin. Sko, þetta er náttúrulega alveg sérstakur svona Þetta er svona eins og íslensku júrafísunlögin, þetta er svona íslensku þjóðhátíðalögin.
0: Sérstakur flokkur bara.
2: Já.
1: Er hlustar á þetta á síns ring?
2: Sko, reglan er þannig hlust á jólalög frá september til desember.
0: Nei.
2: Þjóðhátíðalög frá janúar til ágúst, þetta er bara...
0: Okay.
1: Og hvað hlustar á það frá ágúst frá mitt desember?
2: Nei, já, ég meina það alltaf, ég hlusta á jólalögin frá ágúst í
1: já, desember.
0: Það er
2: já, það er Peppa sig í...
0: Já, hinn helmingurinn bara þjóðtíðalög.
2: Já, ok. Peppa sig í stóra helgina.
0: Þú lætur þig auðvitað ekkit vant, þú ekki mist af þjóðtíðalög.
2: Nei, aldrei.
0: Aldrei nokkuð.
2: 29 stykki.
1: Þetta almennilegt, sko, vel gert.
2: Á næstar verður fagna rosalega til
0: nætt 30. 30. þjóðtíðin, þá verður bara væntanlega almennilega hérna hátíðar.
2: Ég heldur betur.
1: Hvenær áttu ammæli, Margrét?
2: Febrúar.
1: Já, þannig að það nærst ekki að halda ammæli sem þetta á þjóðhátíð.
2: Nei.
1: Nei. En þetta það verður ammælisveisla á næsta ári.
2: Já, bara hjá mér persónulega.
1: Engin spurning.
2: Ég var náttúrulega 6 mánuða mætt bara
0: já,
2: með pappa
0: í Dalinn.
2: Í Dalinn í Hvítatjaldið.
1: En skemmt. Þannig að þú ólst upp í eigum sem sagt.
2: Já, ólst upp, fætt upp alinn, flutti svo reyndar í bæinn.
1: Já.
0: En hefur
1: alltaf heim.
0: Já, ferð reglulega og fórst hérna núna fyrir sumarið þekki á hvað goslóka hátíðina.
2: Jú, fór bara síðust helgi.
0: Nei.
2: Það síðust helgi, já. Á goslókin, alltaf gott. Sko.
1: Það
0: er alltaf stuð.
2: Já, það er líka stemming, það er svona baby þjóðtíð.
0: Það eru menn kannski svolítið að hita upp emitt þar, eða hvað?
2: Já, það er svolítið uppbytunum fyrir þjóðtíðar hérna á goslókunum.
0: Það er mætt að...
1: Þessi venja með þjóðtíðalagið eldgömul.
2: Já.
1: Þeir voru byrjaðar að semja náttúrulega þarna á Síbæ og Oddgeir og þeir allir. Þessi lög er ennþá sungin svolítið, það ekki?
2: Sko, ég fór aðeins að hlusta á gömlu þjóðtíðalögin. Ég þekki einhver,
1: já.
2: Alls ekki öll,
1: Nei,
2: en það er mjög skemmtilegt. Sko. Nú er líka skotfæri fyrir þjóðtíðanefnd að fara að endurgefa út þessi lög kannski, þegar verður 100 ára eftir nokkur ár.
0: Já.
2: Þá væri gott fyrir það að taka kannski gömlu lögin sem eru sungin á kvartettum og eitthvað svona dóta.
1: Einmitt, þetta er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega eins mismunandi tónlist og
2: 100% sko.
1: Og við erum núna búin að vera með heilu kallakórana og svoleiðis núna í seinni tíð.
2: Já.
1: Enda fjallabræður og svoleiðis.
2: Já.
1: En áttu eitthvað svona sérstætt uppáðslega af þessum eldri lögum svona?
2: Sko, hérna
1: sem að hafa það til þín svona?
2: Hérna, síðast dansinn það er, reyndar ekki, það er gamalt en það er eldri en ég.
1: Já.
2: Já.
1: Er það Geirmundur eða?
2: Nei, það Björgun Halldórs og Erna
1: já,
2: sem sungu það
1: einnig.
2: Og sérstætt, það var út af því að ég vildi alltaf skipa það
0: já.
2: Á geisladisknum heima
0: ekki
2: og mamma kalla alltaf úr eldursunni ekki skipa yfir þetta lag
1: já.
2: Og ég var, ok
1: Þannig að þú varst að hlusta á síðast
2: þetta dansinn Þannig að þú veist, alltaf núna þegar ég heyri það þá er ég alltaf bara, þetta Gott lag.
1: Það er frá 80, frá 80 eitthvað eða hvað?
2: Ég held að sé frá 84 eða eitthvað svona alveg.
0: Það er alveg
2: gamalt. Aðeins heldur en ég.
1: Merkilegt.
2: Já.
1: Rúmlega 40 ára gamalt.
0: Já, finnst þið vera eitthvað svona sérstætt sem að einkennir eða gerir gott þjóðtjálag?
2: Já, svona lag sem kertna stemmingun en alltaf geggja, sko.
0: Já.
2: Og talar um, þú veist, Dalinn. Eða...
0: Ég er ekki sungið dalinn í nánast öllum lögum, eða hvernig er það?
2: Jú, mér finnst það eiginlega, ef þú segir ekki dalurinn eins og
0: já,
2: þá
0: verður að koma fyrir.
2: Það verður bara eitt.
0: Já, dalurinn.
2: Dalurinn,
0: já.
2: Herjólfsdal,
0: þú veist,
2: það er svona, stjörnur mér það líka svona, það kemur svolítið oft fyrir líka, held ég.
0: Já, stjörnur í Herjólfsdal, kannski svona eitthvað þema.
2: Undir stjörnusálnum,
0: skiljum
2: það
1: Já, akkurat og það er náttúrulega líka já, og náttúrulega eldar og þú veist, það er bara bál
0: Já, það er
1: bálið Það stjörnusalurinn einmitt og dalurinn.
2: Dalurinn hlaðinn. Hvítu tjöldin, það líka svolítið klassik.
1: Það kemur svolítið við sögu. Ástin náttúrulega mjög.
2: Já, ástin. Þú veist, ég held að eina sem ég þráði sem krakki var að vera ástfanginum í brekk út að ég var búin að heyra.
3: Þetta bara hefur sungið um þetta frá því þú bara fættist, hlusta bara, þessi lög. Það er ekki sko ekki nema von.
1: Dásanlegt. Gaman að rifja þetta upp. En hann, sko, að því þú varst að tala hérna, gömlulögin og við, að þá Leifi Geir Hafsteinsson, hann náttúrulega safnaði saman og góðum hópi fólks og var ekki út plötu bara í ár með ýmsum gömlum þjóðtölum.
2: Já,
1: þannig að það er alltaf skemmtilegt að sjá það sem hann hefur verið að gera. Hann er alveg ótrúlega, ótrúlega öflugur, hann Leifi Geir. En, sko, ég veit að á sama tíma, sama stað er uppáhaldslagið þitt líka.
2: Já, rétt.
1: Það kom bara fram hérna þegar vorum að býða eftir að hefja spjallið.
2: Já.
1: En er eitthvað annað sem, svona, sem þú já, skipar alls ekki þegar það kemur?
2: Sko, hérna fyrir, það er það sem hjartaslær er náttúrulega alltaf
3: já.
2: Besta þjóðtjála allra tíma.
3: Ok, allra tíma,
2: það er stort. Það er lag sem kjarnar stemminguna alveg einstaklega vel, kannski okay. Líka bara hvernig þau eru búin að leikstýra momentinu upp að fyrir þetta lag
3: já.
2: Að því bara, þú heyrir trómyndar upp í brekku og þú veist bara, já þeir eru að fara að kveikja á sem blesum, skilur
3: þú bara finnur það, já.
2: Já, þú veist bara, þú heyrir trómyndar, gítarinn, svo ertu bara, já, hérna óblísin, skilur
3: óblísin,
2: þannig að þetta er alveg trill lag og gott, en svo líka draumur þjóðtíð, það svona krakkar lagið,
1: ok, já, akkurat
2: það er bekkjabíllinn á leiðinni heim að grenja og ég heyri alltaf þetta lag svona. Þannig að þetta svona minnir mig alltaf á að sita grátandi í fanginum pappa að hlusta á það spæl að bíða eftir næstu
3: Þjóttin búin
1: Kæra þakkir fyrir komuna til okkar í Klamma tilbaka og gaman að og þetta var að hafa verið stemning á þjóttíð sem ég heyri það bara, ekki spurning

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spritesýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
11: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Velkomin á Kátt í Kjós í dag, kjós.is. Hönnunasafni Íslands er við Garðatorg. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæðarsafni Voff. Nýjar vöru daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Hald á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Tónleikar, Friðrik Dór, Sæludagar Vatnaskógi, KFUM.is. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja G.J.S. á Þingeyri og byggðas af vestfjörða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjörðardjúp. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Velkomin í miðbæin á Akureyri, verslunin Blóðberg Skipagötu, Imperial Tískuverslun, Imperial AK.is og JB Úr og Skart, Kaupánstræti, miðbærin á Akureyri Blómstrar. Gegnheld Parkett, Egill Árnason. Tónleikar í dag í Brynjuportinu, Laugavegi 29, Kormokkur og Skjöldur. Nýjupptekið íslensk grænmeti, Melabúðin. Bæjarháttíðin Húnavaka er hafin. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, glaðheimar sumarhús allt árið og tengill. Velkomin, velkomin á Blönduós. Ný sending á aukahlutum fyrir pottinn og sánuna, trefjar.is. Veiði stangir, spúnar og háar, kápja Borgarnesi. Hvalkjöt, Salkerafélagi Kolaportinu. Sport í sállett, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, bakkaflot Skagafirði, riverrafting.is.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvorki ráðherrar í hollensku ríkisstjórninni, né hollenskir embættismenn hafa sagt íslenskum stjórnvöldum að til greina komið að Ísland fái undanþágu frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu segir að það sé ekki í verkahring hollenska stjórnarráðsins að segja til undanþágur, enda eru þær á forræði annarra og er þó líkindum vísa til stofnana í ESB. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar, en ráðamenn í aðildarríkjum ESB hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheit. Tilefni fyrirspurnarinnar eru ummæli forsætisráðherra Hollands í sérstakri umræðu í neðri deild þingsins í síðasta mánuði. Þar svaraði forsætisráðherrann Rob Jetten því aðspurður að það væri afstaða hollensku ríkisstjórnarinnar að ný aðildarríki Evrópusambandsins þyrftu að undirgangast sameiginlega fiskveiðistefnu. Íranar hóta stórfelldum árásum á ný ef bandaríkjamenn láta ekki af árásum sínum á Íran. Árásir héldu áfram milli herja ríkjana í miðausturlöndum í nótt.
17: Íranski herinn gerði árásir nótt á bandarískar herstöðar í Bahrein og Kuveit og á eldsneytistanka í Jórdaníu. Ekki liggur fyrir hvort mannfallega tjón hafi orðið í árásunum. Bandaríski herinn greindi frá árásum á Íran í færslu á X. Samkvæmt færslunni voru árásirnar á eftirlitskerfi, hernaðarlega innviði og neðanjarðarvopnageymslur í Íran. Íranski ríkisfjölmiðlinn IRNA segir að þrír hafi verið drepnir og átta séu særðir eftir árásir bandaríska hersins í Hormóskan hér að í suður Íran. Íranski byltingavörðurinn sagði tilkynningu í gærkvöld á ríkisfjölmiðlinnum að tvö olíutankskip hefðu sprungið þegar skipin sigldu á tundurdufl í Hormúsundi. Miðstjórn bandaríska hersins sendi frá sér tilkynningu í nótt þar sem segir að þessi fullyrðing sé ósönn. Stjórnvöld í Teheran hóta því að hefja stórfelldar árásir á ný ef árásir bandaríkjanna halda áfram. Íbúar Írans hafa verið kvattir til að draga á rammasnotkun þar með talin notkun loftkælingar. Því raforku kerfi landsins séu undir miklu álagi vegna árása bandaríkja hers á orkuinni veði undanfarna daga. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, fordæmdi í gær árásir á borgaralega innviði í Íran og víðar í heimshlutanum og segir árásinnar óásættanlegar.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Drammen í Núri. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi, síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Norska ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn logað á nokkrum stöðum í skóginum en slökkvilið hafi verið við það að ná tökum á eldinum. Fyrir morgun greindu norskir miðlar frá því að búið var að ná tökum á eldinum, en það reyndist ekki rétt. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist. Og meira af skógareldum, Bandaríkjaforseti hótar því að setja nýja tolla á Kanada vegna mikillar loftmengunar sem hefur borist frá landinu yfir til Bandaríkjana.
17: Ríflega 880 skógareldar geisa í Kanada og meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Yfir 190 þeirra loga í Ontario og hefur mikil loftmengun borist yfir landamærin til Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Ohio og New York í Bandaríkjunum. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að það væri óásættanlegt að bandaríkin væri að fá til sín skítugt, mengað og óheilsusamlegt loft að óþörfu. Hann sagðist ætla að hringja í forsætisráðherra Kanada og krefjast skýringa því Kanada væri ekki að viðhalda skóglendi sínu nægilega vel. Trump sagði að mengunin væri að kosta bandaríkin miljardar dollara og kostnaðinum vegna mengunarinnar yrði bætt við tolla Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur ekki brugðist við þessum ummælum bandaríkjaforseta. Carney hefur þó áður sagt að það sé á ábyrgð bæði bandaríkjana og Kanada að takast á við loftslagsbreytingar.
16: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna vinnuslys nærri Kirkjubæjarklaustri. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var einn fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi og lenti þyrlan klukkan 12:30 í nótt. Ekki fást upplýsingar líðan þess sem slasaðist. Frétti næst klukkan 11:00, fréttalestri lokið.
18: Rás 2.
19: Fyrst og fremst helgar.
18: Fram og tilbaka.
19: Rás 2. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæjarklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
20: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
21: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
22: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
23: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
22: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
23: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
22: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
24: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
25: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
19: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór, þetta nýtt lag frá þeim.
1: Já, mjög skemmtilegt lag.
0: Já, 1800 mýlur, Kristmundur Axel, hann alveg búin að blómstra.
1: Hann búin að vera rosalega duglegur upp á síðkastið að dundra út einhverri nýrri músík.
0: Já, mjög duglegur.
1: Já, mjög gaman að þessu.
0: Frábær. Já, þeir eru að hlusta fram og tilbaka. Við situm hér, Nanna Guðrún og Felix og erum búin að sita hér síðan klukka 9 í morgun. Og fengum góðan gest hér til að ræða þjóðatjálögin fyrir klukkutíma.
1: Fengum smá einsinn inn í svona eiga stemninguna og menninguna kringum þjóðatíð.
0: Já, næsti gestur ekki ókunnur þjóðatíð.
1: Nei.
0: Því að það hann Bergsveinn Ári Lýðsson, söngvari papana núna. Hann náttúrulega hefur komið víða við gegnum tíðina.
1: Já, algjörlega.
0: Og þarna, og var bara popstjarna í sérstaklega á svona 10. áratug.
1: Já.
0: Síðustu aldar.
1: Aldar, einmitt.
0: En þarna, hann var náttúrulega auðvitað í Soldök.
1: Já.
0: Sem var náttúrulega gríðarlega stórt band
1: það
0: hér.
1: Það er náttúrulega, já.
0: Og spilaði mikið. Og svo hefur hann komið víða við og nú hann að syngja sem með pöpunum.
1: Með pöpunum.
0: Og var í gærkvöldi á Hjarta Hafnarfjarðar.
1: Að spila, já. Og þau eru náttúrulega 10 ára í ár, eða ekki, í Hjarta Hafnarfjarðar. Þetta er búið að vera í gangi síðan. Fyrsta sumari var 2016.
0: Frábært.
1: Þannig að þetta er orðið 10 ára hérna batterí, núna.
0: Og ég veit að einn meðlum af pabana, Palli, pabbi, umboðsmaður Bubba hérna, sem var frægastur fyrir það hér á síðan tíma, fyrir auðvitað að þetta verið í pöpunum og svo rekur hann alltaf bæja bíó og það allt saman.
1: Akkurat.
0: Hann einn aðal maðurinn í því að reka.
1: Stendur fyrir þessari snilt.
0: Já. Heyrum í mannakortum.
1: Já.

0: Ást í loftinu heitir þetta lag og þetta eru papparnir og Bergsveinn Arilíusson, þetta er svona já, þetta er svona já, það eru svolítið langt síðan þetta var Bergsveinn, velkomin til okkar
1: Takk fyrir, þetta, ég mér þykir alveg rosalega vænt um þennan texta þetta er ástalag sem ég samti til rutar konuna minna
0: En skemmtilegt, Aha. Ást í loftinu
1: Já, og hérna og það var svolítið gaman að segja frá, ég var hérna var með tónleika, svona feril tónleika þar sem ég flutti þetta lag og græna hattir makur og ég hafði aldrei sagt henni frá þessu.
0: Já,
1: ok. Og svo bara situr hún út í krátinu og ég segi næst er hérna lag sem að ég samti takstan við og þetta lag var til henni að rauta mér og þá satt hún í sannu, það var rosa momentar og tár og
0: það
1: var svo fallegt moment, sko.
0: Hafði hann aldrei sagt henni frá þessu?
1: Já, aldrei sagt henni frá þessu.
0: Wow. Ertu svona óromantísk?
1: Því hestur En nú spyr ég, ekki alltaf gaman að koma óvart?
2: Jó, svo það það, einmitt.
0: Já, halda um smá spilum á hendi skilur sem að þarf svona þegar í harfbakkan slæ.
1: Svo það að vera gamall hrútur og að eiga nokkur spil til að geta bjarga sér fyrir hótt.
0: Það svo fyndið, Beggi, maður alltaf hættur að fara á böl, en ég var svo, þegar við vorum að tala þetta, að við vildum fá söngvaran í pöbunum í heimsókn, og þarna, þá hugsa ég alltaf, er ekki Matti ennþá söngar í pöpunum skilur, en þú ert búin að vera það í svo árum skiptir
2: bara lengi.
1: Já, bara 15 ár sko. Papparnir eru þetta er svolítið sérstætt fyrirbæri
0: Já,
1: og hérna ég segi alltaf, þegar papparnir eru auglýstir þá kemur bara auglýsing í bæjarblaðinu bara eins og opið á dekkjaverkstæðinu
0: Já, nákvæmlega
1: Engar myndir, hverjir eru að skipta um dekk
0: Það eru bara papparnir Og það bara vita að það verður stuð
1: Já, það er, Það er ótrúlegt og sko...
0: Og eru það að spila svolítið?
1: Já, við erum búin að vera að spila, sko, það er náttúrulega 40 ára ammæli pappana núna í ár.
2: Já, vá.
1: Og hérna, sem er einlega hálfgert rannsóknarefna, þegar mér finnst ég bara að vera 37.
0: Nákvæmlega.
2: Dóldiskrítið.
1: Já, dóldiskrítið.
0: Dóldiskrítið hvernig það gerist.
1: En hérna, já, við vorum að kótilettunni og erum náttúrulega vorum í gær í bæjarbíó og verum aftur í hjarta hafnar aftur í kvöld
0: og Palli er þarna ennþá
1: Eysteinn og Dan Cassidy og
0: þetta er náttúrulega snillingar sko
1: já, þetta eru ótrúlega miklir músikantar
0: en það svo skemmt sko papparnir náttúrulega taka löginas Jónasar Árnasonar og Jóns Múla svolítið upp á sína arma þarna, eða írsku lögin sem að Jónas gerði textana við
1: Já.
0: Það er svolítið svona endurvakning þar þeir eru svona hafa passað upp á þennan svona íslensk-írska svona þjóðlegar svolítið.
1: Já, þeir hafa gert það og það er, sko, ég heyrði daginn, það var svolítið sko, verið að ræða þetta, hvernig af því að við höfum lentið í að vera að spila á ískun dögum fyrir einhverjum tveimur árum síðan og þá allt í hennu byrtust þarna fremst börnin manns og mætta ball og ég sá að félagar sonarins voru þarna og þeir kunnu textana betur en ég svo ég fór að ganga á palla og spyrir hvernig einlega stendur á þessu þá sagði hann mér svo skemmtilega sögu, það var að hérna sko, þegar að það var drukki Guinness með í gamla daga og svona og viski og þetta var svolítið svona þessi svona íska búllu stemning á pöpunum
0: Við drekkum í Amazon
1: Já, við drekkum í Amazon og blásum ekki úr nösum að þá hérna þá segir hann að það var svo satt framhaldsskólarnir bönnuðu áfengisneyslu
0: Já,
1: bara svo bannan skemmtikraftar mátt ekki drekka áfengi Þá sagðist Palli hafa farið í fílu og bókað á alla leikskóla landsins og papparnir túruð og spiluðu fyrir alla leikskóla á landinu.
0: En skemmtilegt.
1: Og þarna held ég að að pappa krátið, ef við má sleppa, pappa hópurinn, hafi stækkað svakalega.
2: Vá.
0: Fyndið, leikskólabönd á landinu lærður bara textana.
1: Já.
0: En þetta, þetta er náttúrulega frábæri textan eins og í sal hans hátignar og hvað þetta heitir allt saman sem að þarna, og, hérna, lífið lotteri og þetta allt saman.
1: Já, þetta er svakaleg tungu hérna, brjótur og súrefnis, maður þarf að hafa stóran, þú tekir þessu söngmaður sjálfur. Þetta eru svakalegi textar og langir og í belg og biðu og það er alveg, maður þarf alveg að vera á tánum
2: Já.
1: Í að flytta þetta.
0: Og svo kannski fær spilið þetta aðeins hraðar þegar eru konar á ball og svona.
1: Já, það verður að vera, það verður að halda
0: stemningunni
2: á lofti, já.
0: Hvernig byggjuðu upp svona pappaball?
1: Sko, þegar ég kom inn í pappana, þá urðum við allir sammála um það. Við fórum í smá naflaskoðun og fórum í það að flytja einungis pappaefni.
0: Já.
1: Það hafði svona verið, það svolítið ríkt að þegar maður kemur, og þú náttúrulega þekkir það sjálfur, að þegar maður í svona að spila og skemmta fólki og leika fyrir dansi í svona þessari ballkræðsu, þá skiptir það voðalega miklu máli að halda boltanum í gangi og tempóin í gangi og þá vilja menn oft svona sækja í stærri kategóriu og vinsæl lög og svoleiðis en þegar ég kom inn þá funduðum við ákvaðum að fara svolítið aftur í ræturnar og taka bara 95%
2: Já.
1: 98% papa lög
0: Skemmtilegt.
1: Og okay. hérna ég held að það sé ástæðan að hluta til fyrir því að við erum ennþá á fullu gasi
0: að spila, já.
1: Að við erum svolítið trúir katalóg.
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þannig að það, svona, þannig að þið, og, en bara byrjar þetta strax í stuði, bara byrjar þetta strax í miklu fjöri.
1: Það er alveg.
0: Það er bara talið í og.
1: Eins og í gærkvöldi, veist, það er bara, við erum að spila, sko, byrja kortir í átta.
2: Já.
1: Og það er bara tvö lög og það er allt orðið crazy.
0: Og allir til í þetta.
1: Alveg til í þetta. Og þessi tími er náttúrulega frábær við erum búin að prófa að vera alveg þegar maður var að spila til sex á mótnana og úti hátíðum var maður að spila fyrir máva og liðið sem var að tína rusli á úti hátíðum að taka þetta á svona kristilegum tíma svo er bara að koma heim klukkan eitt og vakna og gera eitthvað daginn eftir
0: dásamlegt, eins og þetta á að vera
1: eins og á að vera
0: alveg starf, þarna Sko, þú hefur sjálfur verið að koma heilmikið fram á svona nostalgíu tónleikum undanfarið, það er svolítið þessi hérna, tíundi áraturinn er svolítið að koma aftur hefur verið í, og þessi tónleika sem hafa verið í háskóla bíói
1: Já,
0: þetta hefur, svona, þetta hefur alltaf verið þannig að, já, þetta hefur verið mjög reglulegt núna undanfarin ára þekki
1: Jú.
0: Og þú hefur svolítið verið með í þessu þekki
1: Jú,
0: þú verið... og Hreymur og Birgitta og fleiri
1: já
0: Vignir og fleiri
1: að trekk í trekk og alltaf uppselt og hérna og ótrúlega og svona að því að maður er búin að vera svo lengi svo, þá nær maður einhvern veginn að vera í augnablíkinu og þegar maður er að sjá þegar orginal tríóð er að flytja lífið er yndislegt og það kvikna ljósin í salnum og maður horfir yfir salnin og það er engin með síman á lofti
0: Nei.
2: Já.

0: ég gera eitthvað, svo drói ég það eitthvað á langinn og, og en svo ákvaði bara því ég settist niður og fór að skoða katalógin sem ég hef sungið að ég var hérna í komið með þessi gamla dag
1: einmitt,
0: og fyrstu rakkljómsveitin í og
1: Vítu hvað hljómsveit þá?
0: Hún hét hérna Acid Juice, það enska nafnið yfir misu
2: Acid Juice, það er misan
0: Hún var stofnuð 1988 upp í Breiðholti
1: En skemmtilegt wow.
0: Gárangarnir hérna segja að það hafi verið fyrsta
1: Íslenska
2: rakkljómsveitin
1: Svona undan XXX
0: Já. Og hérna, ég settist niður með allan að katalóg og gerði svona sögutónleika þar sem ég segi, fer bara yfir ferilin á syngan í tímalínu og svolítið eins og að vera með fólki í stofu heima og segja bara frá þetta náttúrulega æventýri fyrir lítinn stráki Breiðholtinu að vera allt í orðin popstjarna tvítugur og þetta alveg sko, þegar maður horfir tilbaka þetta miklar upplifanir og svona fullt af svona
1: og skemmtilegum sögum að segja.
0: Já, alveg fullt af þeim sko.
1: En vinnur alveg sem tónlistamaður í dag?
0: Nei, ég hef alltaf sko ég lærði bakstur.
1: Já.
2: Okay.
0: Og hérna og hef samt verið að starfa við að selja hráefni inn í bakarabransan í örugglega 25 ár.
2: Okay.
0: Í þessum heildsölubransa á hráefni og er svona sérhæfður í hráefni fyrir bakariðina. Þannig að
1: hérna. Þú tekur þetta tónlistina með þessu?
0: Já, ég myndi, ég svo opbáslega þakkláttu fyrir að geta að gert það.
1: Brilliant.
0: Meðan maður getur, maður veit aldrei, veist.
1: Engin veit sína hæfina, nákvæmlega.
2: Bara æðislegt.
1: Beggi, hvenær teljið í kvöld í hjarta Hafnarfjarðar?
0: Sko, við verðum á tánöklónum bara klukkan kortir í átta.
2: Já, já.
1: Alveg bara tilbúnir.
2: Vá, ok, ég ánum með þetta.
1: En spilarðu sjálfur með, ertu með gítarn líka á þessum
0: gítarnum? Nei, ég ekki, ég spila ekki opinberlega, ég svona klóra fyrir sjálfur mig.
1: Já, það svoleiðis, já.
0: En ég myndi ekki gera nokkur manni að klóra von í hann.
1: Er ekki bara eins og var hér að vera megaspilaði með senuþjóna, þá bara þarna fekk hann að halda gítarnum og lækkuðu bara nýður.
0: Það er þeir að klá
2: þannig.
1: Takk innilega fyrir komin og gangi ykkur vel í kvöld.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér. Gott að koma til ykkur.
2: Já. Takk.

0: Já, Bergsveinn Árelíusson farin á dyr og við vorum að heyra nýtt lag með pöpunum.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Memphis Stelpan heitir það og þetta náttúrulega, já, náttúrulega bara Hafnarfjarðar pía því að Björgvin Halldórsson, hann hóf að kalla Hafnarfjörð Memphis.
1: Memphis, einmitt.
0: Nefna hvað?
1: Alveg bara einmitt, hika ekki við það.
0: Já, kóngurinn frá Memphis.
1: Kóngurinn frá Memphis, já. Gekkjaður.
0: Þau eru mjög lýsingar og svo höldum við áfram í fram og tilbaka.
2: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
8: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Velkomin á Fætur.
12: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: ekki. Langir dagar heitir þetta lag og þetta var hljómstinn Sue Ellen frá Neskaupstað. Þeir eru ótrúlega duglegir að koma frá sér músík.
1: Já,
0: skemmtilegir.
1: Neskaupstað, gaman því.
0: Já, frábæri drengir. Við hér allir má eftir að tala
1: Jackass.
0: Jackass.
1: Já, þessu fína nafni.
0: Hverjir eru að horfa á þetta? Eru svolítið...
1: Ég einmitt velti þessu fyrir mér, sko. Já. Mér finnst þetta vera svolítið svona, sko, ég veit, núna bara kannski veit ég ekki betur, mér finnst þetta vera svolítið svona... Þessi, þegar ég var krakki, þegar þessar myndir voru svona einhvern veginn, byrjar að koma út
0: já.
1: Það voru þetta rosa mikið svona gaura
0: já, myndir svona sko. Gaura
1: já,
0: og svolítið svona... sko, sveppi náttúrulega auði fóru svolítið í þennan pakka á sínu
1: þetta
0: tíma, ógeðstrikkirnir og þetta þannig
1: þeir eru næstu því sko okkar eigin Jackass strafnir í 70 mínútum, mætti segja þetta kannski svona, þeir eru kannski öfgakendari félagnir í Jackass sko en hérna, þeir kannski
0: slasa sig náttúrulega á köflum og svona
1: bara mjög reglulega, slasa sig oft illa sko
0: ég sá alveg rosalega ég fór eitthvað að skoða þetta ég hef aldrei dottið inn í þetta Jackass dæmi ég fór að skoða eitthvað og það var alveg hræðilega fyndið þú voru að dansa á einhverju rafmagni eitthvað rafmagnsgólf sem voru með og voru búin að æfa einhverju kóriografi og svo var rafmagnsett og maður bara
1: mennst ykkur alveg upp bara
0: grétur hlátri sko.
1: þetta er náttúrulega ekta svona einhver auðlagangur sko. Fíblagangur
0: hérna,
1: þetta verðist engan enda þetta taka hérna, þeir eru náttúrulega orðnir búin að vera aðeins núna í einhver 30 ára eitthva. Bara eldast, en gefast ekki upp.
0: Briljant. Heyrum í FM Belfast og svo heldum við áfram. Ótrauð í skemmtilegu tónlist.

0: hvaða lag var þetta sem honum hlustu á?
1: Herðu, þetta var Baby Doll með honum Dominic Fike.
0: Já.
1: Skemmtilegt lag frá honum 2018.
0: Ok.
1: Dominic Fike, hann nú líka aðeins verið að leika. Var að leika í hérna, Euphoria þáttaröðinni sem að, svona úlinga þættir kannski, ef hann mætti að segja. Hann skemmtilegur,
0: svona svolítið dónalegi þættir
1: eitthva? Já, svolítið svona dónalegir Þetta ekki, þetta bannaðina 16 heldur þessi alveg klart að segja
0: Úlinga þættir
1: Já, en skemmtilegur, gaman að þessu
0: Heri, ég búin að taka næst tillag sem að ég ætlaði svona bara aðeins að segja þér frá sem er, það er hún Nico sem að var söngkonan í sem var söngkonan í hérna með velvett underground
1: Já
0: En hún sem sagt dó á þessum degi árið 1988 og var ekki nema 49 ára gömul
1: ok
0: og dó í hana á Ibiza en hún var fætt í Köln í Þýskalandi og byrjaði að vinna sem módel
1: no.
0: og svo flutt hún til New York kynntist Andy Warhol og eins og þið segja rest is history og þá fór hún að syngja hún svona dimma og hana, ja. Dramatíska rödd og fór inn í Velvet Underground með Lou Reed og söng með þeim svona, eða svona, já, svona kurraði ég einhvern veginn svona með þeim svona eins og þetta var á þessum tíma
1: já.
0: En hún gerir sína útgáfa frábæru lagi á 1966 lagi sem heitir I'm Not Saying og við skulum heyra þá útgáfu og með þegar við minnumst

0: Já, Nico og I'm Not Saying og þetta semst upptaka frá 1966 mér finnst hún alveg geggjaðrödd
1: Einmitt, já
0: En mér finnst ekki geta að spila Nico nema við spilum aðeins
1: Já, og verðum við ekki að fá hann á fóninn
0: Já
1: Eða ekki eina vitið
0: Klassikin hans klassik og, ég, og það var einhver þáttur að rása eittunda en það var að vera að spila svona gömul lúr í tök
1: okay.
0: hann náttúrulega geggjaður
1: það verður ekki annað sagt
0: og hann svolítið sko svo, hann svona New York á ákveðnu tímabili þetta Andy já. Warhol tímabil já. Þetta svo klikka tímabil
1: Einmitt.
0: Og þarna náttúrulega ýmislegt sem gengur á
1: mikið að gerast
0: mm-hmm. upp úr 80 og 9. áratugnum þá fara fer fólk að deyja í kringum hann alltaf úr HVF og úr alnæmi og hann og svo náttúrulega dópið allt saman og já, allt ruglið í kringum það svakalega sögur sko
1: já. Já.
0: En Walk on the Wild Side já það náttúrulega bara
1: frábært lag
0: já og fjallarsóttin þetta
1: að
0: vera í
1: þessi hérna, viltu ári
0: já og svona já, þessi viltu já, já, ákvæmna þessi viltu ári í New York heyrum í Lou Reed

0: Fram og tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rástvö.
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó.
2: Já, ekki reiður með leiðist. Skoða kísuna einsta meðan heimurinn eyðist. Langar svo lítið.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Hraun. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
9: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða svo. Velkomin á Kátt í Kjós í dag, kjós.is. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Er húðin þín í góðum höndum, mundi eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagið. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Brons og úrslitaleikur á HM og stóra tjaldinu í gamla bíói, frýtt inn. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Plánkaparkett, Egill Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og verslun, gullsmiðu brekkugötu, verslunin Blóðberg skipagötu og kista menningarhúsinu Hofi. Viltu lax, melabúðin. Enn meiri afsláttur, Laxdal skipholti. Flugna fælur og límspjöld, KB Borganesi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Dreymir þum sánu og potti í garðinn, trefjar.is. Útsala, 30-70% afsláttur, Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Útsala, útsala, Lindin Tískuverslun Selfossi.
17: Fréttastofa RÚF, klokkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Slökkvilið í Noregi glímir enn við eld í Drammen. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Fyrr í morgun höfðu norskir miðlar eftir slökkviliði að búið væri að ná tökum á eldinum en það reyndist ekki rétt. Yfir 100 heimili brunu til grunna og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Úrkoma í Reykjavík var óvenju mikil í fyrir hluta júli og mældist rúmlega 65 millimetrar sem meira en tvöföld meðalúrkoma. Þetta úrkomu samasti fyrir hluti júli frá upphafi mælinga í Reykjavík, segir Trausti Jónsson veðurfræðingur. Úrkomu met fjall einnig í Stykkishólmi. Aðra sögu að segja að norðan á Akureyri var nær úrkomu laust. Þar mældust 1,3 millimetrar af úrkomu yfir allan fyrir hluta mánaðarins. Eins og gefur að skilja fylgdi regningatíðinni lítið sólskin og í Reykjavík voru sólskin stundir nærri þriðjungi færri en í meðalári. Hvorki ráðherrar í hollensku ríkisstjórninni né hollenskir embættismenn hafa sagt í íslenskum stjórnvöldum að til greina komi að Ísland fái undanþágur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu segir að það sé ekki í verkahring hollenska stjórnaráðsins að segja til undanþágur, en það eru þær á forræði annara og þá líkindum vísað til stofnana Evrópusambandsins. Stækkunarstjóri ESB hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar, en ráðamenn í ESB-löndum hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheit. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri er lokið.
18: Rás 2
19: Fyrst og fremst helgar
18: Fram og tilbaka
19: Rás 2
20: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
21: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu Xpeng
22: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
23: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
24: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðja
25: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
26: Flugger Val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á stórhörða 44 Flugger litir
27: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
28: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
29: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
28: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
29: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
28: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
30: Velkomin á Fætur.
19: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Ásgeir Trausti og nýja lagi hans sem heitir Skýjaborg.
1: Frábært lag.
0: Hann frábær, Ásgeir.
1: Hann
0: verður
1: frábær.
0: Hann verður á bræðslunni.
1: Já.
0: Og þar ætlum við líka
1: að
0: vera.
1: Já, heldur betur. Þú ætlar að skella þér austur.
0: Ég ætla að skella mér austur. Já,
1: hérna.
0: Þú verður hér. Þú verður skilin eftir.
1: Já,
0: þú kúldrast í bænum.
1: Nei, hátna. Það verður fjör. Það alltaf hérna, mistu alltaf vera eitthvað svo gott stuð.
0: Algjörlega.
1: Góð stemning hérna á bræðslunni.
0: Aldrei vita nema ég reyna að ná smá spjalli.
1: Hvernig væri það?
0: Þetta semst eftir viku sem að bræðslan verður á Borgarfirði eystra. En það fer að líða því að við heyrum í Alberti Eiríkssyni.
1: Já,
0: talandi um hátíðir fyrir austan.
1: Nóg á þeim.
0: Það eru 30 ár síðan þau byrjuðu með franska daga á Fáskrúðsfirði.
1: Já.
0: Og svo hátíð fullum gangi núna helgina.
1: Akkurat.
0: Og okkur langar þannig að vita hvernig þetta byrja allt saman og Albert þetta að koma og segja okkur frá.
1: Það að fræða okkur með þetta mál,
0: já,
1: allt saman.
0: Já, mjög fróður og náttúrulega einmitt hefur komið víða við já. Í þessum efnum þarna.
1: Algjörlega.
0: Og það mjög merkileg þessi franska tenging.
1: Já, þetta er áhugaverð saga.
0: Eitt spurning.
1: Alveg klart.
0: Og síðan eftir það ætlum við að fara í allt annað þegar við ætlum að tala um Jackass myndinnar.
1: Einmitt.
0: Og fáum hann Magnús Jokkum hérna til okkar.
1: Japs.
0: Það verður eitthvað.
1: Það verður skrautlegt.
0: Það verður skrautlegt. Vaxíns eru næstir þar íslendingur þeirri hljómsveit.
1: Já, Árni Árnason.
0: Einmitt.
1: Hann er gítarleikari í Vaxíns.
0: Já.
1: Ég vissi ekki af þessari Íslands tengingu, mér er mjög merkilegt þegar ég kom staði eins og.
0: Hann er alveg, bara þetta er alveg briljant band og þeir eru stórir.
1: Já, þeir eru stórir, alveg hérna eiga sín vinsælu lög. Þetta er kannski vinsælasta lagið þeirra. Já, þetta er lagið I Always Knew.

0: þetta var Hansa að syngja lag af sólplötunni sinni og þetta heitir La Mer.
1: Vá.
0: Hvað finnst þér hanski?
1: Þetta var þýlíku framburður.
0: Ég ekki.
1: Já, þetta var
0: negla. Þeir segja þetta kjartan í París að ég hafi framburðun og ég get ekki tala.
1: Nei, þú getur ekki tala. Þetta eiginlega spurning um vilja frekar en svona
0: já,
1: bara
0: já.
1: Vera nógu hérna ákveðin í.
0: Hann má reyna.
1: Já, eða ekki.
0: En nóg það, við höfum fengið góðan gest.
1: Ég heldur betur.
0: Albert Eiríksson, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
0: Talar þú frönsku?
2: Ég tengi þessi við það sem varst að segja, því ég gat svona bjarga mér á frönsku.
0: Já.
2: Ég var sérst með safnaðna fyrir austanum, franska sjóminn.
0: Einmitt.
2: Og ég gat bjarga mér alveg ágætlega því mér fannst.
0: Já.
2: En vandamáli var að frakkarnir skildu mig ekki alveg eins og vel eins og ég hélt að þeir skildu mig.
0: En skildir þú þá?
2: Ég skildi þá,
0: já. Já, einmitt, þú skildir.
1: Okay.
0: Sko það eiginlega það sem að margir eiga erfiðast með frönskuna er að skilja hana bara.
1: Einmitt.
2: Já, já það virkar náttúrulega bara eins og eitt mjög langt orð.
0: Nákvæmlega.
2: Eins og sé aldrei bíla á milli.
1: Já.
2: En þegar maður er komin yfir það, þá er þetta aðeins auðveldara.
0: Auðvitað.
2: Þetta er smá þjálfun.
0: Já, einmitt, okay. Þetta er Sko, til hamingju með franska daga sem fagna 30 ára ammæli.
2: Já, takk fyrir.
0: Um þessar myndir.
1: Stór ammæli.
2: Ótrúlegt, 30 ár.
0: Já, og hvernig, sko, hvernig fór þetta fyrirbrigðast að þú þekkir þessa sögur, það ekki
2: verið? Ég þekki allavega svona upphafið já. Að þessu aðeins. Já, þetta var nú kannski svona ákveðin svona bylgja í samfélaginu að vera með bæjarháttíðir.
0: Já, akkurat.
2: Og voru marga sem byrjuð þarna á á síðustu öld
0: Já, svona rétt fyrir aldamótin
2: Já, við vorum þar, 96 og svona það kannski svolítið sem kvæðið meira Lilju sem allir vildu kveðið hafa
0: Já.
2: En einhvern veginn fættist þessi hugmynd og það hjálpaði nú líka til að það var búið að stopna til vinabæja sambands nokkrum árum áður
1: okay.
2: Þannig lok 9. áratugarins
0: Já.
2: Og það vinabæjar í norðausturströnd Frakklands sem heitir Gravelín og ástæðan svo að það komu svo margir frakkar og franski sjómenn til Íslands til að veiða og Fáskrúðsfjörð var aðal bækistöður þeirra á Austurlandi
0: okay.
2: en þeir voru mjög víða hérna við land
1: Já.
2: En voru mjög fjölmennir fyrir austan og byggja þarna spítala og sjúkraskýli og kapellu og hús fyrir hérna læknir og konsúl og,
0: Já,
2: og svona ymmislegt þannig það miklar sögur og miklar heimildir hérna.
0: Hvenær er þetta sem þeir eru svona helst?
2: Þeir eru hérna alveg þrjár aldir.
0: Já.
2: En Jú, svona blómatíminn er frá 1850 og fram að fyrra stríði.
0: Já, nemitt.
2: Og svo kom þetta vinarbæðarsamband þarna við 1889 og eftir að franski dagar byrja þá fara að koma gestir frá Gravelín, vinarbænum. Og heimamenn fara til þeirra og þeirra bæjarháttíð sem heitir Íslandsdagar.
1: Nei.
0: En skemmtilegt.
2: Mjög gaman. Ég fara þetta nokkur sinnum og þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt.
0: Vá. Dásamlegt.
2: Og ekki dósupið bara svona allir að koma saman og gera sig glaðan dag. Og...
0: Já. Hvað er þetta stór bær?
2: Hann er ekki maður 8-10,000.
1: Já, sem er nú fækka lítið afskja franskan mælikvala.
2: Þeir eru mjög duglir að viðhalda sér sögu. Og...
0: En sko, urðu hérna, stofnuðu menn til ástarsamband og svoleiðis, urðu einhver? Er hálf fransk börn eftir á Íslandi og svoleiðis?
2: Sko, þetta er nú smá svona...
0: Er þetta viðkvæmt til austan?
2: Já, það er alltaf að tala um hérna... dökka útlitið að það hafi komið á frökkunum en Elín Pálmadóttir einhverja mín sem skrifaði bókina Fransi Biskví og stútir að þessa sögu alveg fram og tilbaka hún vill meina að dökka útlitið sé ekki komið frá frökkum þegar hafi verið frekar ljósjóra þessum tíma þarna í Norður Fraklandi það sé frekar frá Böskum og Portugölum sem líka voru hér en þegar voru hér kannski 4-5,000 menna veiðum á hverju ári og það verðu hérna skip strönduð og svo framvegis og þurfti að hlýja sem mönnum og eitthvað. Já, það urðu til börn.
0: Já,
1: það er engin,
0: engin spurning.
2: Engin spurning.
0: Engin spurning.
2: Nei, nei.
0: Það var sannlegt. En sko, safnið sem að þú stýrðir hérna, var það orðið til fyrir eða verður það til í kringum þetta?
2: Nei, það var
0: til allt saman.
2: Já, það var til svona aðeins setna, það var til aldamóta árið.
0: Já.
2: Og það var svona einhvern veginn fór inn í þessa keðju líka
0: auðvitað
2: og sko þegar safni var til þá komst ég að því að það var til ótrúlega mikið af munum og gögnum og heimildum sem að fólk bara átti og lá á
0: Já,
2: og var mjög ánægt að gefa
0: Já, einmitt
2: og þannig að safninu óx fiskur hrygg og síðan gerist það mörgum mánuðum setna að minjavernd kemur inn í verkefnið og þar sem það verkefnið að endur byggja franska spítalan sem var orðið mjög illa farinn hann var sko fluttur yfir fjörðin og byggðu það sem fjölbýlishús í litlu útræðistorpi svo kemur minjavernd og endur byggir hann og fleiri hús sem tengjast þessari sögu og safnið sem að ég stopnaði það fer yfir í franska spítalan
0: já, akkurat.
2: Og er hluti af honum núna
0: en það er, franski spítalan er í rauninni Er þetta ekki orðið bara gisti, er þetta ekki bara hótel núna?
2: Þetta hótel, alveg glæsilegt eins og allt sem minjavend gerir. Já, mjög vel að þessu staðu.
0: Svakalega, flott og skemmt.
2: Og vel þessi virði að stoppa þarna.
0: Já, nákvæmlega.
2: Eins og fólk á bara gera öllum þessum þorpum, þá bara stoppa á þessi göngutúr, spjalla við heimamenn og fara í búðina og fara á handverksmarkað og það sem í bóði.
0: Fársinsfjörður náttúrulega dásanlega bæ.
1: Já,
2: algjörlega.
0: Og nálægðin við sjóin náttúrulega svo ótrúleg, sko. Hún er svo svakalega nálægt ykkur neginn.
2: Og svo þarna annar af sko tveimur bestu handverksmörkum á landinu er á Fáskursfjörði.
0: Já.
2: Gaman að segja bara því.
0: En skemmtilegt.
2: Já.
1: Það aldeilis.
2: Og svo þetta bara kaffihús og veitingastæðir og ýmislegt.
0: Og ferðu oft austur?
2: Já, ég reyni að fara eins oft og ég get.
0: Já.
2: Og þannig eins með franska daga eins og með aðra bæjarháttir, að oft er þetta svona brottfluttir og þeir sem eiga tengsl á staðina sem koma saman. En þetta eru allir velkomnir.
0: Emitt.
2: Og það er alveg sama gleðin alltaf þó að náttúrulega franski dag hafa tekið alveg breytingum sem er mjög fínt.
0: Já.
2: Og eitt af því sem hefur breyst er að sko núna er byrjað á miðvikudeginum með kenderíisgöngu sem er mjög skemmtileg. Það sér ekki vín á nokkru manni, það var að taka það fram á þessu hreinu. Og þá gengið bæinn um milli stöðva og það er búið upp úr í missarhessingu og svo framvegis. Mjög gaman.
1: Okay.
2: Svo er oft tónleikar og dansleiki náttúrulega og svona götustemming og leiktæki. Fjölskyldi hátíð.
0: Þetta er alveg frábær hátíð.
2: Einhver tíma fannst mér ekki vera nóg mikið franskt á frönsku dögum.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað svona í mínus yfir því að hallaði á þetta. Og þá komst þú nú vel að eiga frönsku syngjandi eigin mann.
0: Já,
1: þetta.
2: Þannig að Bergþór minn var ráðinn í verkefni að sjá um tónleika. Og þá var þetta í mörg ár sem voru það tónleikar á þessa helgi.
0: Já, Hansa kom nú þarna til ykkur.
2: Og Hansa kom og margir.
0: Já.
2: Og eina skiliði var að þau myndu syngja minnstakosti eitt þriðja af prógraminu á fransku.
1: Ok.
2: Þannig að Bergþór fékk það verkefni að kenna þeim og fara yfir frönskuna með þeim
0: og hverjir gátu gert þetta
2: meðal annars Ragga Bjarna sem var mjög skemmtilegt Raggi neldi þetta
0: hann neldi allt svona þetta er ásamlegt en við skulum enda þetta á að heyra í fórsetafrúni fyrirverandi Carlu Bruni að vísu er hún í tölsk en tala prýðilega frönsku
2: hún er frábær
0: Lamur Öðsa, thank you, takk fyrir komuna, takk fyrir komuna, kæri Albert, til okkar í fram og tilbaka. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.

0: morðum.
1: Verst kannski bara geymdur þar í bili.
0: Í bili, já, já. En það var mjög óvenjulegt mál að fyrirrandi forseti var í dæmdur.
1: Já, það ekki oft kannski sem það hefur gerst.
0: Nei, það svona, svona einhver spillingamál og hann var að tekja einhverja peninga og eitthvað svoleiðis og það, það og franski dómstólar voru ekki hrifnir.
1: Ekki hrifnir, vægast sagt.
0: Svoleiðis er það. Heyrðu en það, við förum að fá hann Magnús Jokkum í heimsug til okkar að tökum hérna eitt lag með Lady Gaga og þetta er abrakadabra, sko, gríðarlega vinsælt.
1: Mjög vinsælt lag.
0: Og ef eitthvað er, sko, þá einhvern veginn svona lifir
1: það, já, það heldur svona áfram að... Það ekki búið að einhvern veginn, minnst þetta ennþá,
0: já,
1: þetta er ennþá svolítið vinsælt.
0: Ég heyri það út um allt.
1: Hefur verið lengi.
0: Hún er alveg ótrúlega Lady Gaga.
1: Hún er frábær.
0: Og

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá unnið kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stendur.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta var hann Rúnar F. með lagið No Need to Run.
1: Já, hver einhvern duglegur að koma frá sér músík.
0: Já.
1: Hann er ótrúlegur Rúnar.
0: Frábær.
1: Já, og sko að spila náttúrulega gríðarlega mikið svona einn af þessum.
0: Já.
1: Þú svolítið eins og Beggi hérna
0: já,
1: í soltak.
0: Já, svona flakkar milli með hérna gítarinn.
1: Já, hann frábær. En það komið að því að við ætlum að rappa Jackass.
0: Það komið að því.
1: Serían að öllum líkitum vonandi myndi einhverju segja að enda.
0: Já.
1: Hann ætlar setja þetta hjá okkur til smástund Magnús Jókon Pálsson en byrjum á að heyra ég bara upp á slagið úr þáttunum.
0: Einmitt.

0: Já, þetta var lagið Corona með Minutemen og þetta svona kannski þekktast fyrir að vera stefið úr Jackass.
1: Já, þetta eitthvað sko amerísk pönkljómsveit.
0: Já, einmitt.
1: Sem enginn þekkti, algjört obscurity, en svo var þetta notað á, og ég vissum að margir hafa vaknað núna.
0: Einmitt.
1: Hvað það þarf að gerast?
0: Hvað gengur hér á? Einmitt, nei, en við erum hérna, já, fyrir þá sem ekki þekkist að Jackass myndi, þá er þetta svona, þetta svona grín, hérna, einhverja grínmyndi, það sem að menn eru svolítið, þetta hópur manna sem svona stunda áhættu að treði aðeins að kannski valda smá usla svona hér og þar.
1: Akkurat.
0: Faldar myndavélar og alls konar. Já, þær hafa, þessar myndir hafa notið mikillega vinsælda síðustu.
1: Sko, þetta byrjaði sjónvarpið ekki?
0: Þetta byrjaði sem, já, sem var stættir á MTV, svona aldamót. Og það var hann Johnny Knoxville sem að, hérna, komið svolítið af stað. En hérna, en núna fyrir nokkrum árum kom út, nei nokkrum árum, nokkrum hérna vikum segi ég, kom út hérna nýjasta myndin í þessum kvikmyndabálki og það Jackass Best and Last.
1: Það var síðasta myndin.
0: Ætli þetta verið síðasta, það ekki víst. En til þess að ræða þessa mynd og svona þessa Jackass félaga komin til okkar hann Magnús Jökum Pálsum, blaðamaður á Vísi og þú varst að hérna að byrta, skrifa dómum þessa mynd núna dögunum og byrta hana á Vísi. Vertu velkominn til okkar.
2: Takk hérlega.
1: Þrjár stjörnur, þetta gott en ekki alveg nógu gott?
2: Nei, einmitt. Þetta svona hérna, hún er aðeins frábörið þessi síðasta mynd hinum myndunum.
0: Já.
2: Þeir eru nefnir, otnir, eru konur á 60s aldur.
0: Já, heyrðu
2: það. Þeir fannir að finna þeirir, sko, þeir geti ekki lengur gert þetta eins vel og áður.
0: Einmitt.
2: sko, í síðasta mynd þá, hérna, þá slösuðust þeir allir svo harkalega.
0: Já,
2: sérstaklega Johnny Knoxville, hann hérna, það er sínt sko í nýjustu myndinni, þá hérna leta hann naut stanga sig.
0: Já, og nautið bara stangaðan.
2: Já, ekki bara einu svona heldur tvisvar, þegar fyrst þessi skipti var ekki nóg, það var ekki nóg sjónbrænt fyrir myndan, hann leta gera aftur og hann snerist þarna í loftinu og fekk heilablæðingu og
0: breyta
2: sér hérna rauðbein og ólið og okkur svona. Þannig að þeir hafa skynjað það fyrir þessa nýjustu mynd að þeir væri ekki alveg svona sama úttaldu áður. Þessi mynd er svona meira svona samansafn af bestu og eftirminnilegustu atriðum hérna kveikmynda seríunar og aðeins úr hérna
0: kannski eitthvað safnaefni þá
2: og
0: svona
2: safnaefni og áður ósíðaefni sem er svolítið hérna sem er mjög gaman að sjá reyndar en þannig að þetta svona og svo í blandu það svona smá hérna nýtt efni sem að veldur kannski smá örlitlum vonbrigðum það er svona
0: sem það er ekki nóg gott.
2: Já, nei.
1: Okay. Nei,
2: það er svona síðra.
1: Já, og ekki eins fyndið þá eða.
2: Nei, í rauninni ekki.
1: Þetta er náttúrulega fyrst og fremst það. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst á að vera fyndið, sko.
2: Þetta er rauninni menn sem eru að svona hérna ganga fram af sjálfum sér
1: niðurlæga sjálfum sér
2: til að skemmta fólki. Já. Og það annað hvort með þá að hérna skjóta sig fram af einhverjum háum hæðum.
0: Einmitt.
2: Eða drekka einhvern viðbjóð, svína sæði
0: eða
2: borða kúk hérna, eða það þeir eru að fara með almennings í falinni myndavæl og hérna
0: aðeins að stuða svona
2: stuða fólk,
1: og láta eins og fíbl
2: ég held að einn af mínum uppáhalds sko, Jackass meðlemin, það er hérna Dave England og hann hefur líst sjálfum sér sem fyrsta atvinnu kúkaranum.
0: Já, hann getur bara hann þarf ekki að hann fyrir
2: hann það er hann í fyrstu minni, það sem hann fer inn í húsgögnaverslun og hérna sest nýra klósett þar og byrjar að kúka og það er bara, þú veist, þetta er einfaldlegin í þessu, bara fara á kúka með að fólk sé að almanna færi og svo hafa ég leikið sér með þetta síðar að hann sest að klósett í ykkur hérna garðasölu og það springur sín í loft upp, þetta er svona
0: Já, það springur svo.
2: Já.
0: Einmitt, svo er eitt þekkt atrið þar sem þeir sko hérna Þeir hafa gert þetta nokkri núna held ég að sem þeir binda sig niður sérst, í kamar sem er svo hérna, svona, skotið upp í loft. Einmitt,
2: það var sérst, það hérna vísaði þetta í nýjumyndinni. Eitt af fyrstu atriðinum hann þegar þeir eru að fara stað þá sérst, fer Johnny Knoxville inn í kamar og kemur síðan ruslabíll og hérna sturtar kamarnum og þannig hann hérna náttúrulega skvettist af hann alls konar áþurri og þeir tóku þetta síðan á annan stig hérna einhverjum 10 árum síðar þegar að Steve-O hérna greið, hann var settur inn í svona kamar og fór í svona kamars teygjustökk það sem hann var með skotið upp í loft og þá var náttúrulega skvettist hérna allur úrgöngurinn á hann
0: þetta er
2: alveg
0: náttúrulega
2: mjög fyndið en þetta er að líka maður svona ástundum erfitt með að horfa
0: þetta er svo ógíslegt þetta er mjög ógíslegt margt af þessu
1: Sko, já, þetta er mjög áhugavert og er þetta ennþá, sko, ég meina hefur fylgst með þeim alveg frá byrjun
2: Sko, svona ómeðvitað hugsa ég, þetta var svona svo mikið svona fenómenan þegar maður var lítill sko, þannig að voru, þú veist, maður hefur séð alls konar klippur hérna, bara eins og þetta kamaratrið, svo gerði þeir svona hérna parodíu það sem að Brindi Spears hérna, þóttist fara inn í og á endurtaka leikinu, það var svona klipp til
0: þannig, einmitt
2: en ég ekki fylgst grant með sko, en svo hérna svona alltaf hefur maður orðið varðið þetta gegnum bara annað efni, bara eins og 70 mínútur
0: okay.
2: og hérna svo voru finnskir hættir sem hefðið Dudesons
1: já, akkurat,
0: já, sem var líka svona
2: menna klifur upp í tré og saga tréð í sundur og þetta niður en ég hérna eftir ég fór á myndina núna í síðustu viku, þá ég búin að hérna, þá ég búin að taka þér allar í beit sko, þannig að hérna Ég alveg búin að hérna afskamta mig
0: á
2: grasa snefni.
1: En hverjir að horfa á þetta í dag? Hverjir eru það sem að svona...
2: Sko...
1: Hver er aðdándahópurinn?
2: Ég held að þetta séu...
1: Gömlu aðdándundi?
0: Já, er þetta eitthvað nostalgía?
2: Ég sko örugglega fullt af einhverjum hérna... Hugsa þetta sé nú meira sko heilt yfir þó að það nú verið alveg slatta konum í bíósalunum því ég fór en ég hugsa þetta sé nú meira gaura efni og ég ímynda mér að það sé hérna Þessi diggu aðdáttur sé að mæta aftur, en svo hef ég alveg trúið því að sko úlingar hafi gaman á svona rugli, sko. Svona það er náttúrulega mikið, þetta hefur líka haft svona áhrif á, þú veist, bara þetta, hennan svona viral kultúr sem er í gangi á YouTube og TikTok, það sem að hef verið að svona, verið að hérna, koma fólki einhvern veginn í poppa á almannafæri og alls konar svona.
1: En heldur þetta verði síðasta myndin?
2: Já, það er svona einhvern veginn.
0: Það er þannig...
2: Já, af því að þeir fóru þessa leið að hafa allt svona hérna, meir og minna allt gamalt efni, þá held ég að þeir séu búnir með sinni skant.
0: Ég kannski ekki meira.
2: Nei, þeir eru orðnir svona 55, 52.
0: Mm-hmm. Og bara orðnir kannski fjölskyldu menn og svona.
2: Og ég læst einhvers að hann er búin að fá, held ég, svona yfir 50 heila hristinga, Johnny Knoxville, þannig að hann svona bara að læknisráði, má held ég ekki mikið vera láta stanga sig
0: mikið.
2: Þeir reyndar, sko, það var hérna, það hefur verið nöyt, hann hefur verið stangara nöyt í öllum myndan og nema hann í nýjustu, þá var þessi trútur
0: þannig Já, hérna... hann gæti ekki færið aftur það treysti sér ekki
1: Það eru konur aðeins niður
2: Já.
1: Skemmtilegt Vá. Og svo ég er örugglega nægan pening bara til þess að
0: Já,
1: það eru ekki að hafa miklar ágjur af þessu
2: Það
1: sem eftir er
2: Nei, nákvæmlega
1: Magnús, það var gaman að fá því Ég að lokum allir að spila hérna Tyler the Creator, af hverju er það?
0: Já, hann er náttúrulega mikill, hann hefur talað það opinberlega hann mikill aðdáandi þessa hérna, kvikmyndabálks og hann náttúrulega kom fyrir í einu atriði í myndinni Jackass Forever, var það ekki? Það sem að hann er hérna, það sem þú varst ekki að segja með hérna
1: Ég var að skoða þetta, jú, ég var eitthvað að skoða þetta
0: og hérna,
1: kúklaði þetta og það er alveg hræðilega fyndið
0: Það er alveg, alveg galið
1: Þeir eru búin að æfa kóreografi, sko, það er alveg dans og svona og þeir eru allir í búningum og svo gerir sett rafmagn í
0: Tyler er hérna að spila með þeim, sko, á píanói og er náttúrulega bara mætir hérna heldur hans ég bara komin til að gera grína okkur og leiða að dansa Svo var náttúrulega píanóið hans auðvitað líka einhvern veginn rafmagnstengt og það var eitthvað svona rafmagn í sætinu hans og hann var alveg leikinn grátt hann. En hann einmitt, hefur talað það, hann mikill aðdáandi og mætti á hérna, forsýninguna núna held ég á dögunum hérna á þessa nýju mynd, Jackass Best in Last. Þannig að við ætlum að fá að heyra í honum Tyler, The Creator og þetta er lagið

0: Já, þetta var hún Casey Musgraves með lagið Dry Spell. Þetta lag hefur verið svolítið í spilun hjá okkur.
1: Mikið í spilun.
0: Við erum alltaf að hlusta á þetta. Þetta er skemmtilegt lag.
1: Mjög skemmtilegt og dálítið dónalegt.
0: Dálítið dónalegt.
1: Já, já, gaman að því.
0: Eins og margt annað svo sem.
1: Hver vill það ekki? Julia Margrét tekur við af okkur hér eftir fréttirnar hér á Rás 2 og svo rekur dagskráin sig eins og alltaf hér á þessari ágætu Rás. En hún fer sem sagt skoðar það sem að gerast landið
0: já,
1: eins og alltaf
0: akkurat, ræðir við
1: gest og gangandi
0: annan, já.
1: En það er svona þetta sumarprogram hér hjá okkur á Rás 2 og það mun standa alveg fram til já, ég held að sé bara 20. ágúst þá fer þetta breytast
0: aftur í gamla, horfið
1: en ég tók fyrir til eitt Eurovision lag fyrir þig
0: Heyrðu?
1: Svona bara til að gleyða þig
0: já, ég elsku þetta gott Eurovision lag
1: það alltaf sagt sko ef þú ert í feluleik og ert að leita Eurovision aðdáanda
0: okay.
1: Það þarf ekki annað en að segja soldi og þá getur hann ekki að það kemur alltaf klappið sko
0: verður að klappa það gott lag
1: heyrum soldi

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjatúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
12: It's oh so quiet.
13: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
14: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
15: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
18: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Velkomin á fætur.
20: Fram og tilbaka á Rástfö. Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
21: Við erum Rástfö, fyrst og fremst.

0: Þetta voru félagarnir í R.E.M. It's the end of the world as we know it.
1: Frábært lag.
0: Þetta fína lag. Næst ætlum við að fá að heyra í The Doors. Þetta svona þeirra kannski vinsælasta lag, mikið spilað.
1: Það?
0: En alltaf svolítið, það ekki? Þetta ekki einn eitt þessum vinsælasta?
1: People are strange,
0: Já,
1: það kannski
0: svona. Já, það náttúrulega líka. Þetta svona, svona sígilt einhvern veginn þetta stef, þetta eins og undirleikur. Maður hefur heyrst hann svo víða, sko.
1: Yeah, yeah.
0: Þetta lagið Soul Kitchen.

0: Dorsvörða og Soul Kitchen og nú þetta bara komið hjá okkur í dag.
1: Þetta bara
0: lendi lokið okkur. Þetta bara að dásanlegt í dag og við búin að fá fullt af skemmtilegu fólki til okkar í heimsók. Við byrjuðum á þjóðatíð.
1: Já, við gerum það heldur betur og fengum hana Margréti Júlíu til okkar. Rættum þessi lög í þaula og svona fengum að heyra, já, hvað mitt uppáhaldslag.
0: Já.
1: Og hennar reynda líka okkar sameiginlega uppáhaldslag.
0: Frábært, algjörlega briljant. Svo var það hann Beggi í Soldök, sem núna Beggi í pöpunum.
1: Jú.
0: Náðum að draga hann hingað inn mitt í gigga.
1: Einmitt, brjálega að gera hjá honum þess að hann á þeim.
0: Já, en hann, svona, hann að vinna líka sem sko, að selja höfna, fyrir bakari.
1: Svona, þetta já. Svona skemmtilegt.
0: Ég búin að vera í því 25 ára. Núna, það svolítið fyndið með popparana sko, því að maður sér þá bara einmitt í sínu, svona, það sem er í sínu elementi.
1: Einmitt, svo eru menn ofta að halda svolítið fleiri boltumalofti sko. Þá er gaman að heyra einhverju svona.
0: Já, það ekki flottur, frábærastrákur. Og það var gaman að fá hann hérna. Og svo var það Albert Eiríksson.
1: Já, og við rættum franska daga sem eru í gangi núna helgina á Páskursferði, 30 ára.
0: 30 ára, hann ætla hátíðir út allt.
1: Já, þetta svolítið sumarið.
0: Já, og við náttúrulega reynum að fylgjast með þess eins og við getum hér á Rástu, en við tókum kannski ekki margar í dag hjá okkur, en endilega fylgjist þið vel með og þetta. Og það hægt að fara þar heimasíða sem sérstaklega bara hátíðir.
1: Já,
0: einmitt,
1: það finna
0: hann, nú mann ekki búin eitthvað. Nei, en það bara kúkla þetta. Skemmtilegt. En Albert sem þetta var einn af þeim sem að kom franskum dögum að staða fyrir 30 árum síðan. Einmitt,
1: einn af upphafsmönnunum í þessu.
0: Og svo endur við í Jackass stemningu með Magnúsi Jokkum.
1: Það var gaman, ræði þetta, algjörlega í þjóla.
0: Bara frábært, flott nafn, Magnús Jokkum.
1: Já,
0: ekki. Það var bara meiráttar, Magnús Jokkum Pálsson. Þannig að við verðum hér aftur, eftir viku.
1: Eftir viku.
0: Og þá er það bræðslan.
1: Þá verður þú fyrir austan og ég verð bara hér.
0: Já.
1: Mínum stað.
0: Mér sýnist að heyra Eiríks verið með okkur í þeim þætti og það verður bara frábært að hafa hana með.
1: Frábært.
0: Til að hjálpa okkur að láta tæknimálin ganga upp og ég vissum að þá getum við fundið eitthvað gott með henni og doktor Gunna.
1: Ekki spurning.
0: Já, við glæðum hana
1: með því. Já.
0: En takk fyrir í dag og heyrumst aftur eftir viku.
1: Já, takk fyrir að vera með okkur.

0: saman að borði Guðs, messa á morgun sunnudag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, finn staður. Sumarmessa í Sörbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, séra Karl Vaff Mattíasson þjónar, organist er Jóhann Bjarnason, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Salkam sýningarhaustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Selkerar HM-vistla í dag, Bryggjuhúsið. Steikur á grillið, Selkerafélagi Kolaportinu. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Háma stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag í Brynjuportinu, klukkan 14, Lúpína, Kusk og Óviti, Hipsum Haps, veri velkomin, Kormákur og Skjöldur og Reitir.
1: Kristall, það sést. Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
6: Fæst í vestlunum.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
12: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Eldarnir í Drammen eru þeir mestu í Noregi í seinni tíð samkvæmt almannavörnum landsins. Slökkvistarf stóð í alla nótt. En logar í skógi við hverfi þar sem eldarnir brutust út í gær. Mikil mildi þykir að engin alvarleg slys hafi orðið. Forstjóri Eimskips segir vonbrigði að sjóflutningar skuli ekki fá undan þá frá losunareglum ESB eins og tilkynnt var með flugsamgöngur í gær. Það komi niður á neytendum. Greiðslur Eimskips fyrir losunarheimildir skipta miljörðum króna á ári. Stjórnvöld í Hollandi segjast engin vilyrði hafa gefið fyrir því að Ísland fái undan þá frá sjávarútvegstefnu ESB, líkt og utanríkisráðherra hefur gefið í skinn. Gervigreindar umboðsmenn herja á íslenska rithöfunda og vilja kynna bækur þeirra gegn gjaldi. Mörgum íslenskum bókum virðist hafa verið hlaðið inn í gervigreindaforrit í leyfisleysi. Maður sem grunaður að standa að baki skotárás norðan við Álaborg í Danmörku í gær hefur játað verknaðinn. Hann var leiddur fyrir dómara í dag. Og Ljúfan Matarilm leggur yfir hljómskólagarðin í Reykjavík helgina. Bestu götubeitavagnar landsins bjóða allskyns kræsingar til sölu og keppa titilinn besti götubeitin. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. En hefur ekki tekist hann á fullri stjórn á stórbrunanum í Drammen í Noregi. Það logar í skógi við hverfið þar sem eldurinn braust út í gær. Þó minni hætta á útbreiðslu hans en áður. 100 íbúðir eru ónýtar.
14: 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í hverfi í skógivaxinni hlíð í Drammen síðdegis í gær þegar mikill eldur braust út í húsum þar. Neyðarhjálpar miðstöðvar voru opnaðar og margir fengu gistingu á hótelum í nótt eða hjá vinum og vandamönnum.
15: Du blir jo helt satt ut av en så stor brand i Drammen som påvirker så mange innbyggere.
14: Það áfall að upplifa stórbruna sem hefur áhrif á svona marga íbúa, sagði borgarstjóri Drammen Kjell Arne Hermansen í viðtali við NRK Norska Ríkisútvarpið. Ronny Norstad einn þeirra sem þurfti að yfirgefa heimili sitt.
16: Og vi fikk beskjed om å flytte, så måtte jeg hente litt, eller evakuere, så måtte jeg hente litt ting. Og da så jeg det brant.
14: Okkur var sagt að fara og ég greip bara nokkra hluti með mér og leiðinni út, sagði hann í viðtali við NRK. Svo hafði hann séð eld á bak við húsið sitt. Ég stóð þarna með vatnsflöskuna mína þegar þyrla kom aðvífandi og heldi vatni yfir hverfið, segir hann. 100 íbúðir eru brunnar til grunna. Tekist hefur að stöðva útbreiðslu eldana í húsunum. Hann logar þó enn í nærliggjandi skógi. Þetta mesti bruni í Noregi í seinni tíð samkvæmt yfirmanni almannavarna í Noregi. Hann segir að sem betur fer hafi ekki borist neinar tilkynningar alvarleg slys á fólki eða að neinn hafi farist. Nokkrir hafa þó verið fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar og slökkviliðsmaður slasaðist lítilega. Slökkviliðsmenn frá 17 slökkvistöðum hafa barist við eldana. Þyrlur hafa skipt sköpum við slökkvistörfin og því bagalegt að tíma í nótt voru þrumur og eldingar. Spáðir kærkominni rigningu í dag.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Taka þarf tillit til aukalegs kostnaðar sjóflutninga til og frá landinu meðan við önnur Evrópulönd þegar kemur að losunarheimildum. Þetta segir forstjóri Eimskips.
17: Ég verð nú viðkenna að þetta voru töluverð vonbrigði að heyra framlengingu og undanþágum í fluginu en ekki tekið tillit til sjóflutningana.
18: Segir Vilhelm Már Þorstensson forstjóri Eimskips. Hann segir að fyrirtækið hafi þó ekki óskað eftir undanþágum heldur viðurkenningu á sérstöðu flutningana vegna legulandsins langt norður í Atlantshafi.
17: Það 100% af vöruflutningu til og frá landinu fer sjóleiðina. Og við erum ekki bara langt frá mörkuðum, heldur erfiðar að sjóla og annað og ekki aðri flutningsmátar mögulegir. Þannig að við erum frekar kallað eftir viðurkenningu á þessari sérstöðu og jafna leikinn.
18: Hann segir að ný skýrsla alþjóðafyrirtæki sýni að sjóflutningar til og frá landinu séu kostnaðasamari en sjóflutningar til dæmis í Miðjarðarhafi, Norðursjónum og í Eystrasalti með tilliti til vegalengda, hafstrauma, ölduhæða og vinda.
17: Ég held að það sé ótvírætt og að sýna fram á það að þetta að leggja stingra á íslenska neytendur heldur nefrastó og það þessi leikur að þetta ójafnvæði sem að við höfum bent á og viljum bara fá viðurkenningu á og láta jafna.
18: Og kostnaðurinn geysi hár.
17: Þá auðvitað vitum við hver kostnaðurinn okkar hvernig við þurfum að hafa okkar værilagningu til að taka tillit til auðvitað bara flutningskostnaðar og það hleypur á nokkru milljörðum á hverju ári.
13: Sagði Vilhelm Már Þorsteinsson, Þórdís Arnljósdóttir talaði við hann. Korkir áþerrar í hollensku ríkistjórninni, nýje hollenskir embættismenn hafa sagt íslenskum stjórnvöldum að til greina komið að Ísland fái undanþágur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins sem greindi frá í blaðinu í morgun. Í svarinu segir að það sé ekki í verkahring hollenska stjórnarráðsins að segja til undanþágur en það eru þar á forræði annarra og þá líkindum vísa til stofnana ESB. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar en ráðamenn í ESB-löndum hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheitt. Tilefni fyrirspurnarinnar eru ummæli Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, í sérstakri umræðu í neðri deild hollenska þingsins í síðasta mánuði. Þar svaraði forsætisráðherran því aðspurður að það væri afstaða hollensku ríkistjórnarinnar að ný aðildarríki sambandsins þyrftu að undirgangast sameiginlega fiskveiðistefnu. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í Rússlandi í gærkvöld og í nótt.
19: Árás var gerð á vöruhús rússneskar tískukeðju Wildberries í borginni Kotovsk í Tambov héraði í vestur Rússlandi í nótt. Ríkistjórni Evgeni Perisjóf segir að 7 hafa verið drepnir í árásinni á vöruhúsið og 22 séu særðir. Kiev Independent greindi einnig frá árás og vöruhús Wildberries í Elektróstal sem borg skammt frá Moskvu. Þá var árásgerð á olíubirðastöði í borginni Nógensk sem er 50 km fjarlægð austur af Moskvuborg. Í bor á svæðinu hafa birt ljósmyndir og myndskeið og samfélagsmiðlum af þykkum reykjarmökki frá birðastöðinni. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, sagði á samskiptaforritinu Max að 370 drónum hefði verið stemt á borgina en loftvarnarkerfi hefði stöðvað flesta drónana úr mikilli fjarlægð.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenskum rithöfundum berast gillibóð í hrönnum frá erlendum umboðsmönnum sem skrifaði á íslensku og virðast hafa lesið bækur þeirra spjaldana á milli. Formaður rithöfundarsambandsins segir alvarlegt að höfundar réttarvörðu efni sé hlaðið inn í gervigreindatól.
20: Rithöfundar bera saman bækur sínar í Facebook-hóp félaga í rithöfundarsambandi Íslands vegna tölvuposta frá erlendum umboðsfyrirtækjum. Þar kemur í ljós að fjöldi rithöfunda hefur fengið samskonar tölvupósta með boðum kynningu á bókum þeirra, jafnvel bókum sem ekki eru til á stafrænu formi. Margrét Tryggvadóttir er formaður rithöfundasambandsins.
21: Bréfin eru öll frekar persónuleg og vitna beint í verkin og svona nánast eins og eitthvað hafði lesið þau og þá veltir maður bara fyrir sér og öll á íslensku. Já, hvort að það sé verið að hlaða þessum

0: svolítið. Og oft úr, og bara algjörlega úr takti við eðli verksins.
1: Margrét veit ekki til þess að nokkur hafi fallið fyrir boðinu, en þar búi Ísland að því að vera lítið samfélag með sitt eigið tungumál.
0: En svo bara veitum við að bara út í heimi eru bara fullt af höfundum sem að eiga mjög erfitt með að koma sér á framfæri í stærra mál samfélagi sem finnst þetta örglega bara alveg kosta kjör sko.
2: Þetta var Margrét Tryggvadóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Maður slasaðist alvarlega við heyskap skammt frá Kirkjubæðaklaustri í gærkvöld. Tilkynning barst neyðalínu skömmu fyrir klukkan 10. Þyrla landhelgisgæslunar flutti manninn á bráðadeild. Lögregla segir hann hafa slasast alvarlega en að hann sé ekki í lífshættu. Karlmaður á 50-saldri hefur játað að hafa skotið 62 ára gamlan mann til bana í norðan við Álaborg í Danmörku í gær. Hann er einnig ákærður fyrir tilraun til manndráps eftir að hafa skotið að lögreglumanni.
3: Maðurinn sem grunaður um verknaðinn 48 ára. Hann var leittur fyrir dómara í Hjörring í hádeginu í dag. Fyrir dómi játaði hann að hafa skotið annan mann til bana þegar hann hóf skotárás í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í Danmörku í gær. Árásamaðurinn skaut einnig í átt lögreglu og særði lögreglumann á fæti. Hann gekkst við því en neitaði því þó að ætlunin hafi verið að bana honum. Hinn grunaði særði sjálfur og hlaut skotárás á hálsi þegar lögregla svaraði skotríð hans. Hann ekki lengur í lífshættu og gat því mætt fyrir dómin í dag. Dómari ákvað að leggja frásagnabann við þinghaldinu og mega fjölmiðlar því ekki greina frekar frá því sem þar kemur fram. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins segir að lögreglan telji hinn látna líklega ekki hafa þekkt árásamanninn. Ástæða árásarinnar enn óþekkt en lögregla telur hana hvorki tengjast skipulagðri glæpastarfsemi nýja vera hluta af stærri atburðarás.
2: Mist Grönvold sagði frá. Stjórnvöld í Venezuela fá lán frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum til að byggja upp landið á ný eftir jarðskjálftana fyrir mánuðinum. Mikið uppbyggingastarf er framundan en yfir 20.000 manns eru heimilislausir eftir skjálftana.
4: Lánið er upp á 346 miljónir dala og verður nýtt til að útvega fólki húsnæði, uppbyggingu innviða, nauðsynlega þjónustu og til að sinna þörfum íbúa landsins, sagði settur forseti í Venezuela, Delcy Rodríguez, í færslu á Telegram. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 5.069 hafi farist í skjálftunum, en Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 til viðbótar sé saknað. Yfir 20.000 manns eru heimilslausir og hafast við í tjaldbúðum, margir við slæmar aðstæður. Kristalína Georgieva, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir að búið sér að veita lánið. Venezuela og sérstök dráttarréttindi hjá sjóðunum sem jafngildir 5,1 miljardi bandaríkjadala. Landið misti þó réttindin tíma því sjóðurinn viðurkenndi ekki Nicolás Maduro sem forseta og samskipti milli stjórnvalda í Venezuela og sjóðsins voru sett á ís árið 2019. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn tilkynntu síðan í apríl að samskipti við landið yrðu tekin upp að nýju eftir að bandaríkin steyptu Nicolás Maduro af stóli.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Skagafjarðar er vongóð að geta hafið byggingu nýs íþróttahús og skólamötunetis á Hofsósi á næsta skólaári. Þarfagreining er á lokametrunum og hönnunarvinna stendur yfir.
5: Fyrsti fundur nýs meirihluta í byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirki á Hofsósi var í síðustu viku. Nýr meirihluti er vongóður að geta hafið framkvæmdir sem fyrst en börnin í grunnskólanum á Hofsósi hafa verið bæði í íþróttum og mat í sal félagsheimilisins í bænum.
6: Núna er staðan svo að það er sérsagt verið að hanna íþróttahús með hérna sem á byggja við skólan, en sérst fyrirhuga er að byggja við skólan og það áverun að samnýta að það þá uppbyggingu með því að hérna koma fyrir mötuneyti líka í sama húsi.
5: Segir Eyþór Fannar Sveinsson, formaður byggðarráðs Skagafjarðar. Ekki liggur ljóst fyrir hver kostnaðurinn við uppbygginguna er, en búið er að áætla og eyrnamerkja fé í hönnun og þarfagreiningu. Eyþór segir að svo eigi eftir að sjá hversu mikið þurfi til þess að koma verkefnin á stað.
6: Ja, við bara viljum helst byrja bara, já ég með, ef maður á að vera hinskilin, þá vil maður helst byrja bara þessu skólaári sem er að koma.
5: Já.
6: Það er bara, það er brýn nauðsyn fyrir þessu og við viljum reyna að koma til móts við þarfirnar sem eru í samfélaginu.
5: Segir Eyþór. Leik- og grunnskólan á Hofsósi hafa samnýtt húsnæði undanfarin ár, sem hvorki með mötuneyti né íþróttahúsi. 55

0: Börn voru í grunnskólanum síðasta vetur og 20 börn í leikskólanum.
1: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Úrkoma í Reykjavík var óvenju mikil í fyrir hluta júlí. Hún mældist rúmlega 65 mm sem meira en tvöföld meðalúrkoma. Þetta úrkomu samasti fyrir hluti júlí frá upphafi mælinga í borginni. Úrkomu met fjall sömuleiðis í Stykkishólmi en á Akureyri var hins vegar nær úrkomu laust. Eins og gefur að skilja, fylgdi rigningatíðinni lítið sólskin og í Reykjavík voru sólskin stundir nærri þriðjungi færri en í meðalári. Það verður mikið dýrðir í Skálholti helgina, þar sem 70 ára afmæli Skálholtshátíðar verður fagnað í tali, tónum, mat og samveru gesta. Hér fór eitthvað úrskeiðis, við skulum bara vinda okkur í... Ég voru að segja aðra hátíð, því að hinn árlega götubita hátíð helgina í Hljómskólagarðinum. Þar keppa matarvagnar titilinn besti götubiti Íslands. Og í Hljómskólagarðinum Ástrós Signíadóttir fréttamaður. Ja, Ástrós, hvernig staðan í Hljómskólagarðinum?
2: Já, hérna opnaði klukkan 12 og það út að segja að hér sé alltaf fyllast af fólki á þessum skamma tíma sem liðin frá opnun. En helgina koma hér saman yfir 40 söluaðalar og sigurvegarinn, besti götubitinn, keppir fyrir hönd Íslands á lokakeppni í Evrópu í september. Hjá mér framkvæmdastjóri hátíðarinnar Róbert Aron Magnússon. Róbert, í fyrra mættu yfir 100.000 gestir, áttu von á sambærilegum fjölda í ár?
3: Mér svona sýnist það allavega á heimsóknum í gær, þegar við svona opnum alltaf hátíðina, þá sjáum við dálítið svona hvernig hérna hvernig helgin verður og svona hérna viðbrögðin og annað slíkt og það var bara, já, svona pari við eins og við vorum með í fyrra og sem bara gaman og við erum að sjá náttúrulega að hér eru 13 nýjir söluaðalar sem að voru ekki fyrra til dæmis og maður sér það að fólk greinilega hefur verið að heimsækja hátíðina svona ár eftir ár og alltaf að sjá hvað nýtt og spennandi og maður sé það að mitt þessi nýju hafa verið að fá hérna svona viss athygli og sem geggjað og metnaðurinn hjá öllum söluaðalunum alltaf að bætast ár eftir ár og hérna við erum að sjá hérna núna argentíska risarækjur og bara alls konar fullt af nýjir ísvagnar og skemmtilegt sko þannig að hér góð blanda
2: Verðið þið varir við tískubylgjur í götubita?
3: Nei, ekki beint en maður sér að menn eru jú, menn eru alltaf dóldið að svona augra sjálfum sér og reyna að koma aðeins óvart og þá eru eins og ég segi, bara hérna erum að sjá það dóldið með kannski og dóldið gott dæmi hérna með the food truck í fyrra þegar þeir voru með svona arancini bollur, þetta mexikanskur sérsagt matarvagn, þannig að þeir tóku svona ítalskan hérna svona hefðbundin rétt og blönduðu honum með svona mexikansku byrjasoði og það var alveg geggjað þannig að það voru að blanda svona tveim heimum og mér finnst menn vera svolítið að vinna með það mér finnst það skemmtlegt
2: Já, spennandi, takk fyrir þetta Róbert og hér Róbert til 8 í kvöld þannig það nægur tími til að koma að fá sér góðan götubita
3: og opið á morgun til 6 Takk
1: Jó, takk fyrir þetta Ástrós og Róbert Myndum okkur þá í Eyjafjörðin Kaupstaðurinn á Gásum var opnaður fyrir kaupskap í morgun í blíðskapar veðri Þar gestum tækifæri til að sjá með eigin augum hvernig fólk lifði á miðöldum sjá kaupmenn, handverksfólk og bardagamenn Níels Ómarsson, framkvæmdastjóri miðaldadaga á Gásum býstu því að alltaf 700 manns leggi leið sína þangað helgina
4: Hátíðhöldi fara þannig fram að við erum með tilgátu búðir hérna niður við sjóin hérna niður á Gásum Þetta hérna aðeins norðan við sagt, forna verslunstaðin, fornlega svæðið þar sem var grafið upp á sínum tíma. Þannig að þetta við erum svona að endurspegla svæðið eins og það var og miðla upplýsingu með lífandi hætti til gesta.
5: Hvað það við miðaldirnar sem bara heillar fólk?
4: Sko, svona í sögulegu tillit til það náttúrulega vikingaöldin og landnámsöldin er mjög þekkt. En það rosalega lítið búið að rannsaka frá miðöldum og í rauninni mjög lítið sem þekkjum og vitum miðaldinnar. En þetta rosalega merkilegu tími og miklir umbrota tímar og bara var alveg gríðarlega mikil stökkbreyting í íslensku hagkerfi á miðöldum. Og svo opbáslegur innflutningur og útflutningur og það var það sem verður svo opbáslega mikil á miðöldum.
5: Og gestirnir hjá ykkur, faraðir allar leið í klæðaburði og mat og gleðskap?
4: Sko, við gerum greinamun á sko, þáttaköndum og gestum. Þannig að hérna, þessir gásverjar, fólki sem er hérna á bakvið hátíðina og er að standa í þessu, að það fólk er tekur þetta alla leið og er í fatnaði sem er gerður eftir sögulegum heimildum og skóm sem eru gerðir úr húðum og eru gerðir eftir heimildum líka og svo eru menna að borða hérna það sem við vitum að var til á þessum tíma og yfir opnum eldi og þannig að þetta er allt svolítið ekta.
1: Sagði Níels Ómarsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir rætti við hann. Íþróttir, næst síðasti leikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta er á dagskrái kvöld, þar mætast England og Frakkland í leiknum bronsið.
6: Þetta eru liðin sem að töpuði í undanúrslita leikjunum. Frakkar töpuðu gegn Spáni 2-0 en Englendingar gegn Argentínu 2-1. Leikið hefur verið þriðja sæti á öllum heimsmeistaramótum í fótbolta að því fyrsta undanskildu en þrátt fyrir að liðin séu ánefa svegt eftir undanúrslitin eru bronsverlun í boði. Verðlaun sem að Englendingar hafa aldrei unnið en hafa þó tvisvar spilaðum 1990 og 2018. Frakkar hafa fjórum sinnum spilað bronsleik og tvisvar unniðan. Leikurinn í kvöld gæti líka reynst áhrifavaldur í baráttunum gullskóin en fjórir leikmennir í efri hluta markatöflunar og gætu komið sér á toppin. Frakkinn Kylian Mbappe er eins og sakir standa jafn Lionel Messi á toppnum með 8 mörk á mótinu til þessa. Norðmaðurinn Erling Braut Haaland er í öðru sæti með 7 mörk og mun ekki skora fleiri. Þar á eftir koma englendingarnir Jude Bellingham og Harry Kane með 6 mörk og þeir gætu því með góðum leik í kvöld gert atlegu að gullskónum. Frakkinn Ousmane Dembele kemur svo þar á eftir með 5 mörk og hefur nú þegar skorað eina þrennu á mótinu þannig að það ekki hægt að afskrifa hann. Leikur kvöldsins hefst klukkan 21 og verður í beinni útsendingu á RÚF, upputinni stofinni hefst klukkan 20.30. Síðasti leikur mótsins, sjálfur úrslita leikurinn, fer svo fram á morgun, sunnudagskvöld, þar mætast Argentína og Spánn, ríkjandi heims- og suður Ameríkumeistararnir gegn ríkjandi Evrópumeistaranum. Leikurinn verður spilaður á New York, New Jersey leikvanginum og hefst klukkan 19 að íslenskum tíma.
1: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur vestlæga átt 5 til 13 metrar á sekundu hvassast norðvestan til dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 11 til 25 stig. Það var helst í hátíðisfréttum að eldarnir í Drammen eru þeir mestu í Noregi í seinni tíð samkvæmt almannavörnum landsins en logar í skógi. Forstjóri Eimskips segir vonbrigði að sjóflutningar skuli ekki fá undan þá frá losunarreglum ESB, eins og tilkynnt var með flugsamgöngur í gær. Gervigreindar umboðsmenn herja á íslenska rithöfunda og segjast vilja kynna bækur þeirra gegn gjaldi. Mörgum íslenskum bókum hefur verið hlaðið inn í gervigreindaforrit í leyfisleysi. Maður sem er grunaður að standa að baki skotárás norðan við Álaborg í Danmörku í gær hefur játað verknaðinn. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknumaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Helgarútgáfan með Júlíu Margréti.
8: Já, helgarútgáfan er farin á stað og við ætlum að byrja þennan þátt á óskalagi sem að þættinum barstela bara rétt í þessu. Og þetta er lagið Við þurfum ekki neitt með Unu Torfa og Sístón. Og laginu fylgir kveðja góð frá Rúnari og Mána til allra á Borgarfirði eystra. Ég hvað þarf maður fleira? Ég get ekki ímynda með neitt, sko.

0: sumarmessa í Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Ný bakaðar vöflur og ferst fjallaloft, kerlingarfjöll. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar val. Tónleikar í dag í Brynjuportinu, Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Dillon og Rástvö kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Í dag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbriði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
3: Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
4: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Stál heiðarleg opnunartilboð. Málmiðjan.is.
7: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
13: Sumariði tíminn, Rás 2.
14: Já, sumariði er sannlega tíminn og er það ekki dásamlegt. Þetta er helgarútgáfan og ég heiti Júlía Margrét, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 4 í dag og ég fæ til minn góða gesti eins og venjulega. Hann Álfgrímur Aðarsteinsson, hann flugfreyja tónlistamaður. Hann ætlar að kíka til mín, hann ætlar að segja mér frá nýjasta laginu sínu sem heitir einfaldlega Druslur og gefið út sem svona lag Druslugöngunar í ár. En Druslugöngan verður gengin eftir akkurat viku. 20. og 5. júli. Svo kemur Katrín Helga Andrésdóttir, hún tónlistakona, hún leikstjóri, myndlistakona, hún bara svona mikil listakona. Hún ætlar að koma og hræra með mér í meðmælasúpuna. Svo ætlar að slá á þráðin til Fannas Inga sem forsprakki Hipsum Haps, en hann að spila á 3 tónleikum í dag. Svo veit ég að það líka margir á ferðinni og ég ætla svona að fara yfir að helsta sem var að gerast svona landið og bara auðvitað spila bara skemmtilega tónlist. En ég er með laga þema í dag og eins og venjulega ég búin að hugsa þetta svo litið. Síðast vorum við með ávexti, við höfum verið með sól, skín á mig, svona sólarlög. En núna ég að hugsa að hafa þema dagsins Nepo Babies eða kult. Börn. Þið munið kannski eftir umræðu þetta mál sem að svona dúkkar auðvitaðlega reglulega upp og getur orðið alveg hundleiðileg. En þetta eru sko tónlistamenn sem eiga fræga foreldra og ég ætla aftur að vera bara svona algjörlega opin með þetta. Þú veist, foreldrarnir þurfa ekki að vera líka á tónlistasviðinu en bara einhvers konar, já, börn frægra foreldra. Og ég bara teka fram að það er sko engin djúpsta ástæða fyrir þessu þemaval. Ég bara rakst á þetta fyrir einhverjum vikum í Facebook-hópnum Þrumur í þokunni sem ég hef alveg áður minnst á þetta. Og mér finnst þetta bara skemmtilegt þema og sko það er alveg ótrúlega merkilegt hvað kultúrbörn þessa heims og fært okkur mikið að frábæra tónlist. Og já, eins og venjulega, þá ætla ég ekki að gera þetta án ykkar hjálpar. Ég ætla að byggja ykkur að koma með tillögur á Facebook síður Rásar 2. Ég hef búin að setja svona af stað, smá söfnun og ég ætla að byggja ykkur að hjálpa mér að velja lögin ef það er ykkur lög sem að ykkur dettir í hug sem að eru með svona þessum svo kallu kultúrbörnum. Og fyrsta kultúrbarnalagið í dag er með tónlistakonu sem ég heldur mjög mikið upp á. Þetta er henni dásamlega Nancy Sinatra. Og Já, ætli ég get ekki alveg bara að ljóstra því upp hér að þetta lagið sem ég tek undantekningalaust í karaoke. Og það miklu uppáhaldi að mér en svona vinur mínir kannski að aðeins þreyttir á því að ég get ekki séð sko karaoke vel á þess að ég sé búin að rífa í hljóðneman að syngja þetta lag með tilherandi dansi og fleira. En Nancy Sinatra auðvitað dóttir Frank Sinatra en alls ekki síri listamaður. Lagið These Boots Are Made For Walking. Þetta svolítið svona Þetta svona kúrakalag, bara fyrsta kultúrbarnalag dagsins, þau verða fleiri og nóg framöndan, ég hlakka til að vera með ykkur dag.

0: Cowboy Wannabe, þetta er Brynja Rán og rýmar eiginlega svolítið við lagið sem ég spilaði fyrir okkur áðan með Nancy Sinatra þar sem hún var einmitt að ganga á kúrukastíflunum yfir bara sinn mann en ég lofa ykkur að bjalla hérna góðan mann annan mann sem að enginn er að vaða yfir og neinum stíflunum allan að vona ég það þetta hann Fannar Ingi Friðþjófsson forsprakki hipsum haps Fannar, það svolítið mikið að vera hjá þér í dag
1: Heldur betur Júlía mín, ég bara staður inn á laugaveginum og ég veit bara ekki hvert ég að fara.
0: Nei, þannig að svo hvar hann, hvert hann að fara? Þetta svona spurningar sem að kannski svona liggi í loftinu.
1: Já, það bara nákvæmlega þannig, en nei, ég með mjög þétt skipulag og held vel utanum það.
0: Já,
1: ég var að koma soundchecki hérna í Kormagjó skildi.
0: Já.
1: Ég að spila hérna klugan fjögur í dag í portinu á þeim, Brynju portinu svo kallega.
0: Nei, ég sá þetta nefnilega, mér líst svo ótrúlega vel á þetta. Verður alveg, ert þú á slæginu fjögur eða?
1: Ég að slæginu klugan fjögur.
0: Já, ég var veltað fyrir mér því ég klára fjögur hvort ég geti bruna að ná kannski loka læginu.
1: Já, ég skal bara halda í mig bara
0: Þú heldur því
1: Jú, allt fyrir því, Júlia mín
0: En hérna, þú sagðist að spila á fleiri tónleikum í dag, eða hvað?
1: Já, svo svona fer ég héðan út á Snæfellsnes
0: Jæja
1: Spila í brúðkaupi
0: Vá
1: Hjá dásamlegu fólki
0: mm-hmm.
1: Og svo fer ég hérna í bæinn aftur Og verð með hérna uppákomu í Á næturklubnum Auto Klukkan eitt í nótt
0: Í alvörunni?
1: Það bara staðan
0: Vá, þetta já, þetta svona, þetta aldeilis fjölbreytt, svona, þessi gigg sem vorstu að taka í dag.
1: Þetta mjög fjölbreytt, sko, og hérna, mjög krefjandi og skemmtilegt, sko.
0: Já, hérna, ég hef stundum fengið til mín og við, hérna, rættum saman áður en að nýjasta plataðin kom út og þú varst svona, þetta segja mig frá því að þú varst svona, með svolítið svona, já, það var svona, Hvað við nýjan tón hjá þér og hérna bara til hamingu um plötuna, hún alveg æðisleg.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hérna og hvað, ég sá líka að þú ert nefnilega, ég var að fá skilabó bara frá vini mínum rétt í þessu og hann var að segja mér að ég yrði að koma með sér að því að þú verður að spila stúdentakjallarinnum, bara allt vitlaust það?
1: Já, það stúdentakjallarinn eftir viku, föstudaginn eftir viku.
0: Já.
1: Það eitthvað svona húllum hæ.
0: Ég
1: náttúrulega bara tek við bókunum eins og hver annar Íslendingur
0: Já.
1: Og hérna ég bara mitt atriði bara fengi hér og þar út um bæ
0: mm-hmm.
1: og mér finnst það bara æðislegt þannig bara merkið það að þetta gengur ágætlega þessi dagana
0: Já.
1: Og gaman að fólk finni flöta því að skemmta sig við mína tónlist við bara svona ólík tilefni mér finnst það bara sveikalega gaman sko
0: Já, það hérna Kormákur og Skjöldur það svolítið svona klútur og svona standa úti og verða svolítið virðilegur, svo það brúðkaup og hann rosalega innilegt fjölskyldan og allt og svo hann eitthvað klúpurinn átó þetta bara í dag
1: já.
0: Þú veist, hvernig þetta?
1: Ég að tala við þjóðina sko, ég
0: náttúrulega ég Já, það nefnilega málið Þú ert með alveg þverskurðin bara hérna á lás
1: Já, ég, þú veist, ég ekki að fá borgað neitt fyrir þetta, ég bara í samtalinu, sko.
0: Já, akkurat, einmitt. Það er gott að vita af þér í samtalinu og þú talar við okkur öll. En hérna, Fannar, ég ætla að spila hérna þjóðsöngin nýjasta sem er frá þér, meðal mannsins.
1: Já, já.
0: Segir þið ekki svo bara klukkan svona 12 mínútur yfir fjögur?
1: Herru, ég held að það sé bara staðan.
0: Já.
1: Bara, ég skal halda aðeins í mig, ég skal byrja svona rúmlega og... Og svona verið með smá stæla að láta býða eftir mér, en það ekki verið að býða eftir mér, það verið að býða eftir þér.
0: Ok, fyrir öll þeir sem að mæta tónleikana og verða óþólum og þú veitir bara að ég fór fram á þetta, er mér að kenna. Takk Fannar fyrir að vera línunni, ég sé þau eftir og hlakka til að fylgjast meira með þér í sumars.
1: Absolutely, heyrumst, bye.

0: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin Laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Safaróða og kynntu þeim málið. BL Safaróða.
10: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
11: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
12: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.
13: Helgarútgáfan á Rás 2 þennan laugardaginn. Ég heiti Júlía Margrét, þú ætla að vera með ykkur hérna í dag til klukkan 4. Og ég var að gera það sem að ég geri neilig hverjum þætti sem er að svona, tala og fara yfir veðrið. Ég bara ein af þeim. Er þetta ekki bara ótrúlega íslenskt? Við erum mjög upptekin af veðrinu og það hefur náttúrulega verið frábært sumar víða land og ég veit heldur mér þess að fyrir norðan að þá bara skilst mér að það hafi valla dropi fallið frá himni en hérna sko í Reykjavík þar hefur verið litla sóla sjá sko og ég fór eitthvað svona veltaði fyrir mér daginn bara þegar ég leit út enn einn daginn og það var rigning og svona sutti og ég hugsaði já, er einhverska sumar ekki bara alltaf svona? Er þetta ekki bara það sem er alltaf og maður þykist alltaf verða fyrir vonbrigðum? En ég var að koma að staði, ég var að lesa hérna yfir rúf.is að það hefur ekki verið meiri úrkoma fyrir hluta júli í Reykjavík síðan bara mælingar hófust. Þannig að það er ekkert rauninni venjulegt eða svona hefðbundið við þetta ástand sem hefur verið hérna, í borginni en það er þetta bara fyrir já, bara hvert sem er að það var bara að gera skella sér þangað bara með tjaldi þangað sem að í alltaf sólina að fara þangað sem veðrið er gott. Ég var að fara hérna yfir stöðuna bara á heimasíðu veðurstofunar og þar stendur að það sé vestlæg 8.5-13 hvassast norðvestan til. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti er 11-25 stig og hlýjast fyrir austan. Sko, ég get ekki betur séð en að sólin skíni á Vestfjörðum akkurat núna. En mesti hitin er fyrir austan, það ég get ekki betur að segja, já, með þér heldur en að segja, já, rúmlega 20 gráður bara á Egilsstöðum og svona þar í kring, þannig að, já, fyrir ykkur sem að kunna með þetta gott veður er að gera bara að skella sér og ferðast fallega landið okkar. Ég sagði ykkur líka áðan að ég er eins og venjulega með svona laga þema eða svona þema í lagavalli og ég ákvað eftir nokkur umhugsun að hafa það sem svona kultúrbörn eða nepa og babies, þess að tónlistafólk sem að áfræga foreldra Og ég ætla að spila þarna einn íslenskan og ansi góðan. Þetta Snorri Helgason sem miklu uppáhaldi að mér. Faðir hans þetta Helgi Pétursson heitinn, tónlistamaður og eitt stofnandi Ríó Tríó. Og lagið sem að ég valdi með honum, það sko miklu að velja, enda afar duglegur tónlistamaður Snorri Helgason. En þetta lagið Mexíkó, þetta hugljúft lag, það sem að Bríet syngur með honum. Annað kultúrbað dagsinn Snorri Helgason.

0: Sumarið er tíminn, Rás 2.
1: Sumarið er sannlega tíminn og við erum hérna á Rás 2. Ég var með eitthvað til klukkan 4 daginn svo fram hefur komið og það var það smá gestagangur hjá mér. Katrín Helga Andrésdóttir er fyrsti gesturinn til að koma til minni í stúdíó í dag og hún ætlar að hræra með mér svolítið góða meðmælasúpu, ætlar svona að fara yfir það sem að hún mæli með fyrir þetta sumarið í bara aftreyingu og við ætlum að komast að hvað henni finnst gaman að gera í eldhúsinu og fleira svona sem við gerum svo ég bara búin að fara yfir svona það sem um að vera landið allt og það hérna ein hátíð sem að mér finnst það rosalega spennandi þetta miðaldadagar á gásum þetta sérst, já, það hérna dagskráin þarna alveg rosalega skemmtileg, það sérst eldsmíði jurtalitun vattarsaumur og hringdans Þetta hljóma bara eins og maður sé að ganga bara inn í eitthvað annan heim og þetta fer fram í dag, ég held að dagskráin hafi byrja klukkan 11 en þegar ég fer hérna yfir þetta þá sé ég að það sko klukkan 2, þá var það skilmingar og slagsmál, reyndar verða líklega engin fysisk slagsmál þarna heldur þetta bara erindi það og svo verður lifandi leiðsögnum fornleifasvæðið og það aðgangur ókeypis þarna á gásum og ég bara mæli með því fyrir þeir sem í grennd að kíkja þetta. Þetta alveg ábyggla mikið sjónarspil og svona gaman að prófa eitthvað sem maður prófar ekki oft. En ég ætla að halda áfram með þemað í dag, laga þemað mitt sem er kultúrbönn eða Nepo Babies og það bara svolítið gaman að hérna, fara gegnum þetta og, svona, og finna einhver skemmtileg lög og miklu auðveldara en svona hefði getað kvarla að mér þegar ég fór á stað í þetta grúsk. Og það til dæmis ein ansi góð tónlistakona sem heitir Charlotte Gainsbourg en hún þetta dóttir Jane Birkin tónlistar og leikkonu og Serge Gainsbourg og þau náttúrulega, já, hann tónlistamaður og þau bæði svona mikið listapar og hún Charlotte hefur leikið nokkrum bíómyndum og þau hefur ábyggla síðan ef að þau hefur síðan myndi Lars von Trier, hann mikið með hana í sínum myndum en sem tónlistakona hún sko alls ekki síri og hér eitt lag ég bara man eftir þegar það kom út ég bara strax alveg tengdi mikið við þetta, svo skemmtilegur hljóðheimur og hún með rosa dálæðandi rödd enda á hún ekki langt að sækja það Við skulum hlusta hérna á annað kultúrbarn í dag. Þetta Charlotte Gainsbourg.

Já, þetta var Delli Valentine, Charlotte Gainsbourg, alveg frábært lag og það nú eiginlega ekki hægt að tala sko íslensk kultúrbönn án þess að, það að í tónlist, án þess að minnast á Dísu Jakobs. Þetta ábending sem ég fekk frá móður minni, hún myndi með á einmitt hana Dísu og erfitt að gleyma henni þetta, hún hreinræktað stuðmannabarn, dóttir Röggu Gísla og Jakobs Frímanns og rosalega hæfileikaríku tónlistamaður. Hún gaf út plötuna Reflection, það var held ég svona 2017 og hún hefur starfað sko með stuðmönnum, Baggalúti og Trendemöller. Og bara eitthvað allt sem hún snertir verður eitthvað einn algjörlega að gulli en þá hún ekki langt að sækja sína hæfileika. Ég ætla að spila titillag plötuna Reflections. Þetta er þetta bara Reflections og þetta er Dísa Jakobs.

0: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó. Leikurinn okkar.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Helgar útgáfan með Júlíu Margréti.
1: Þetta er Helgar útgáfan og Save Tonight. Þetta er Equal Eye Cherry og þetta er eitt af þeim lögum sem að þið stunguð upp á Facebook síðu Rásar 2 þar sem að ég að safna lögum með tónlistafólki sem áfræga foreldra. Þegar maður sem sagt kultúr börn að nepo babies og sko þetta já sænski tónlistamaðurinn Eagle Eye Lanu Cherry en foreldrar hans eru sko ameríski jazzistinn Don Cherry og sænska listakonan Moki Cherry þannig þetta mikil svona lista fjölskylda hérna og það sko eitt vetalag sko ég hérna hef stundum verði einhvers konar líkamsrækt og ég var á námskeið í Kramhúsinu alveg nokkur tíma og þetta lag var sko alltaf undir í rosalega erfiðri svona rassæfingu þannig að ég svo skríti sko hérna líkaminn man því ég fann bara strax bara verki í öllum líkamannu bara leiða lagi fór á stað en alls ekki á slæmanhátt þetta alveg frábært lag og bara svona smellur sem að maður reknum bara alltaf til í en í þessu þema kultúr börn, sko það ótrúlega tíminn líður satt mér veist ég vera nýsast þetta niður þegar það alveg heil klukkutími liðin og það svo mörg lög sem ég langar að spila í þessu þema en ég get alls ekki sleppt Svölubjörgvin, sér það nokkuð þetta annað lag sem kom líka í gegnum Facebook síður ás og tvö en ég var nú þegar búin að setja það á lista þetta alveg æðislegt Svala Björgvin sem þau náttúrulega alls ekki að kynna hann að hennar fjölskyldu Björgvin Halldórsson heitin hennar faðir þetta bara einmitt önnur listafjölskylda svo náttúrulega bróður hennar Krummi sem hefur bæði bara gert magnaðar hluti með mínus og svo hann alveg frábær sólotónlistamaður líka, en þetta Svala Björgvin þetta lagið Was It All It Was þetta lag, sko með Scope og Svölu Björgvins, þetta eldist svo ótrúlega vel, ég held að sé ekki til það dansskól sem að myndi bara ekki trillast og hefur gert það sko í gegnum árin hann að ef að þið eruð með dansskóna endilega reymið á okkur

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Þetta sumar helgar auðvitað á Rás 2 og það einmitt helgi og það sumar og það laugardagur og engin ástæða kvarta við því. Ég ætla að vera með eitthvað til klukkan 4, það styttist ég og hún Katrín Helga Andrésdóttir komi til mín og tyllir sérna hjá mér og við ætlum að fara yfir bara það helsta sem að vera í hennar lífi. Ég veit að það mikið að vera nefnilega og líka að hræra með henni í svona meðmæla súpu. En við fáum auglýsingabráðum og fréttastofan kemur hérna og ætlar að fara yfir svona líka bara fréttir og Já, sko, í þemannu kultúrbönn þá ég nefnilega með eitt lag sem langar að spila fyrir ykkur. Þetta Sólar Samba, Maggi Kjartans. Þetta náttúrulega lag sem var í söngakeppni á 1986. Þannig að syngur hún Margrét Gauja Magnúsdóttir, skólastjóri lýðskólans og Flateyri með pappa sínum. Þannig að þetta algjört svona kultúrfjölskyldi lag. Við verðum svo hérna áfram hinum megin við næsta klukkutíman og ég bara hlakka til að fylgja ykkur hérna til klukkan 4.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
3: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Ný uppsker af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
6: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
6: The Odyssey, komin í bíó.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partyzone undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar, dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partyzone, undir diskokúlunni.
11: Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær dagskrá alla verslunumanna helgina, velkomin á Flúðir Vestló. Selgerar, HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfélag Vestur Húnvetninga og Selur Matstofa í Söluskálanum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safna húsum. Steikur og grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Forstjóri Eimskips segir vonbrigði að sjóflutningar skuli ekki fá undanþágu frá losunarreglum ESB eins og tilkynnt var með flugsamgöngur í gær. Það komi niður á neytendum. Greiðslur Eimskips fyrir losunarheimildir skipta milljörðum króna á ári.
1: Ég held að það sé ótvírætt og að sýna fram á það að þetta að leggja stingra á íslenska neytendur heldur en Evrópa og það þessi leikur að þetta ójafnvægi sem að við höfum bent á og viljum bara fá viðurkenningu á og láta jafna.
0: Sagði Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskips. Dagrún Fanný Liljarsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar. Hún hefur starfað sem verkefnastjóri hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en áður hjá Barnavernd Reykjavíkur. Í tilkynningu frá Strandabyggð segir að Dagrún hafi lokið meistaragráði í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands. 15 umsóknir bárust starf sveitarstjóra, ríflega 400 manns búa í Strandabyggð, en fjölmennasti þéttbýlistaður Hólmavík. Eldur kviknaði í íbúðarhúsi í Sörvogi í Færeyjum í hádeginu. Samkvæmt færeyskum fjölmiðlum eldsvoðin stór, fjölmennt lið, lögreglu, sjúkraliða og slökkviliðs vinnur á því að ráða niðurlögum eldsins á vettvangi. Sörvogur þorp á eyjunni Vogum í Færeyjum í 5 mínútna akstursfjarlægð frá Vogaflugvelli, eina alþjóðaflugvelli Færeyja. Samkvæmt upplýsingum frá færeysku lögreglunni hafa engar tilkynningar borist að fólk hafi verið inni í húsinu né að einhver hafi slasast í eldsvoðanum. Lögregla hefur hvatt íbúa til að halda sig fjarri meðan unnið að því að ná stjórn á eldinum. Frétti næst í útvarpi klukkan 3. Fréttalest reyðalokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.

0: sólar, samba við erum hérna að tilbyðja sólina. Þetta er hluti af þemanu sem ég tala við ykkur hérna. Ég búin að tala við ykkur allan þáttin. Þetta er svona kultúrbarna þema sem ég búið að vera rosalega skemmtilegt að fara í. Þetta var Magnús Kjartansson með dóttur sinni, Margréti Gauju Magnúsdóttur. Þetta lag er eitt af þeim sem var í sko undankeppni Eurovision eða söngvakeppninni og hefur lifað alveg frábæri lífi síðan. Og svona kultúrfjölskyldu lag sem á sannarlega við á svona fallegum degi. En Katrín Helga Andrésdóttir er sest hérna hjá mér. Dagurinn þinn fór hans brösulega staðið eða hvað?
1: Já, já, bílavesen. Það var endar hérna, hann bilaði ekki í dag, sko, en það var mjög brösulegt þegar hann bilaði.
0: Já,
1: ég bara
0: fekk aðeins fyrir hjarta þegar þú sagði mig frá þessu, þegar þetta er svo rosalega svona hamlandi.
1: Já.
0: Sérstaklega ljósið þess að þú ert með barni.
1: Já, já, ég er kasólétt. Ég fekk þá frábær hugmynd á mánudaginn að skipta umhverfið því það var búið rigning svo lengi og það var alveg að fara að vera rigning allstaðar en ég vildi bara vera í rigningu einhver strannast enn í Reykjavík þannig að ég ákvað að vera góð hugmynd að taka 3 ára dóttir mína ein í eitthvað svona roadtrip
0: Ok Hljómarlega romantist og skemmtilegt
1: Já, það var alveg svona smá heimskulegt ég vissi alveg að bíllinn væri á sér
0: Já
1: og það var úkslega vont veður og ég er, þú veist, get svona, ég get alveg labbað, en ég labba mjög hægt, get ekki hlaupa eftir henni þannig að en ég gerði þetta samt og fór á Geysi, þar sem að vinkonu mín landverður og fór svo á Slakka, hérna dýragarðin á eftir og var þar heilingi og svo því ég ætlaði að fara heim þá bara startaði bíllinn sér ekki.
0: Hann bara neitaði að taka þátt.
1: Ég standa glópar og slakka með dóttur minni í rigningu.
0: Jesus.
1: Í helli dembu.
0: Já.
1: Og ég hafði líka í millitíðinni glimt striga skónum mínum sem ég keypti sérstaklega að því ég er svo ólétt á Geysi. að ég hafði skipt yfir stígvila það var svo mikið rigning. Það var algjört klúður bara frá atilu. Það er eins og hérna sem að segja pregnancy brain, sko, en ég reyndar alltaf svona, þannig að það er engin afsökun. En við reyndum geðað lengi að starta og svo fekk ég einhvern rosalega indalan kall á slakka til að gefa mér start líka, ég held að skemmt að væri batterið, en það var ekki, og ég þurfti endanum að fá systur mín alltaf að koma og sækja okkur og svo lokaði alltaf slakki, þetta var alltaf leið meðan slakki á ropina, því þá var þóttu mín bara gett glöð að vera lengur og slakka.
0: Já.
1: En svo lokaði slakki og þá vorum við búin út í rigning. og ég var alveg svona fræg á þessum stað sem ólétta konan með bílavesinni. En það gekk allt saman vel. Við, hérna, og svo í gær fór ég og kærasti minn og hérna reyndum aðeins meira að sjá hvort þið getum komið bílnum í lag. Það var ekki hægt, þannig að nú vorum við búin að láta fargunum. Fengum eitthvað frábara, ég hef shoutout fyrstu meðmælin, sko, stálkrókur á Selfossi.
0: Stálkrókur á Selfossi, þetta fyrstu meðmælin held ég sem þau fá hérna yfir þætti, þannig að mér stað frábært.
1: Ef að þið festi bíl einhverstaðar nálaðt Selfossi, þá hann rosalega góðu kallinn þar gaf okkur rosa góðan díl. Og hérna, já, þannig að nú bíllinn bara úr sögunni, nú ég bíllaus og alveg fara að eiga barn.
0: sko, hérna, einmitt, þetta svona, mér finnst þetta ekki hljóma líka ef það er einhvern tíma rétt tíminn til að missa bílinn sinn í svona vesan og enda því að þetta þurfa að farga bílinnum sínum og það sé ekki endilega rétt að maður eignast barn, sko.
1: Nei.
0: En fallir fararheill, ég hef alveg trúið því að þetta blessist allt já. Saman. Ég hitti því daginn á hérna Kaffi Vest.
1: Alveg rétt.
0: Ertu búsett í Vesturbænum?
1: Já.
0: Já.
1: Ég býja á Birkimel, bara hjá
0: hérna
1: þjóðbúklöðinni.
0: Akkurat, þannig við erum nákvæmna, við gætum sendt hvernig reikmerki eitthvað ef þið er að skipta. Ég get bara að koma mínu bíl og sótti.
1: Já, heyrði, gott að vita því. Hvar ert þú?
0: Heru, ég er Sörlaskjóli,
1: þannig að... Já, emmitt.
0: Svo samlega stuð. Gott að það komi hérna allt um hann fram. En hérna, já, ég er bara búin að vera svo ótrúlega spennt að spjalla við þig. Ég hef fylgst með þér bara í mörg ár. Ég held að sé svona fyrstu ummerkinum þig hafi verið, sko, þú veist hvað mig var það, svona fyrst ég tók eftir var þegar þú varst þetta í Reykjavíku dætrum, svona í árdaga.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan þá ertu bara búin að taka upp á svo ótrúlega mörgu. Og hérna, sko, að því að mér veist alltaf gaman að fólki sem eru erfitt að setja hatt á, en ef þú ert að kynna þig, hvað segistu gera?
1: Já, það breytist alltaf bara, alltaf bara eitthvað nýtt. En núna, þú veist, ég ákvað að verða fullorðin og fá mér svona praktíska vinnu líka. Þannig að ég er búin að fá mér svona kennsluréttindi og hérna svona listkennsluréttindi. Það er óslega þægilegur hattur svona, þú veist að því það er svona sem allir skilja,
0: já.
1: Kennari, listakennari, þú veist að því að eitthvað svona tónlistamaður eða listakona eða eitthvað svona, það skilja það ekkit allir og ég skilja það kannski ekki sjálf og svo maður kannski með eitthvað svona, er asnalegt að kalla sjálfan sig listamann, ég veit það ekki, kannski
0: smá. Það?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég myndi að þannig segja að þú sért það nóg mikið til þess að það sé bara... sko ég fullkomun rétt að sér en ég menn það er líka myndlist þú er líka leikstýrt
1: já. Ég bla, þetta er, það er erfitt að, en ég menn að tónlistin er klálega það sem ég hef verið að gera mest
0: já, akkurat
1: en ég gerði hérna stuttmynd og hef gert rosa mikið tónlistavídeó og er, þú veist með bachelor í myndlist þannig að myndlist er svona eitthvað sem ég hef lært
0: akkurat
1: og stundað og notað í tónlistinni mjög mikið en já, mest tónlist þú veist og alltaf einhver ný hljónset og alltaf einhver svona ný tónlist að stefna einmitt, þú veist hip-hop með Reykjavík dætrum og svo disco með Ultraflex og svo eitthvað svona indie singer-songwriter með soloprojektinu mínu Special K og já, þannig að það er að ég er svona, hérna jack of all trades, master of none ætlum við ekki segja það
0: Ég held að þess að master of all. En hérna, já, ég sko, þetta er alveg eitthvað sem ég ætlaði að tala með þig. Þegar það er svo mikil fjölbreytna, bara þegar þú dúkar upp og þá veit maður ekki í hvað áttur þú fara. Það er svona, myndir ekki segja, það er svona, mér finnst það alltaf svona ekki leikliði svona, í því sem þú gerir. Og svona, þú ert alveg ósætt við að prófa nýtt, sem er bara, mér finnst það mjög aðdáunavert. En svona þegar þú varst barn, var alveg svona, myndir segja, já, það verið ljóst hvert stendi.
1: Ég var að finna fullt af gömlum svona heimavídeóum við vorum að hérna setja það stafrænt form og ég, það eru hérna myndbönda mér svona, ég veit ekki, 6 ára eða eitthvað að syngja með vinkonu minni að vilja vera pop, við ætlaðum að vera popstjörnur
0: og
1: þetta var að norsku því bjóði Nóri og það var bara, textið var bara eitthvað, við skal bli popstjörnir og lagi sangir eitthvað svona, þannig að ég hef greinlega verið með eitt markmið
0: Ég þigg alveg að þetta verði opinberð, þetta myndskeið, sko.
1: Ég var alveg íhugað hvort ég var þetta. En ég var alltaf í, þú veist, þannig þegar ég var í Nóri og líka alltaf bara eitthvað að semja ykkur lög. Ég ætla að taka þátt í Eurovision Junior sem var í Skandinavi.
0: Já.
1: Ég var komið með rapplag að skóli sökkaði.
0: Vá, ókværslega kúl, alveg eitthvað sem að manni finnst þér mjög töff um þetta og kannski svona ákvörnum aldri.
1: Já, ég var nýjara, þetta var mjög kúl, sko.
0: Bara skólinna hallar alltaf, svona, já, ok.
1: Og við hefum kannski gert það, en já. Svo flytti til Íslands og þá var alveg svona, hver allar kom í staðin fyrir Katrínu í rapplæðinu, eitthvað svona, þá, í minni minningu, þá var það aðal dramað í skólanum eftir ég fór.
0: Ég get ímyndað mér að það hafa verið, þannig að gusta um þig á þessum tíma. En hérna, þannig að þú flyttir til Ísland, hvað er svona 10 ára, eitthvað svo leis?
1: Já.
0: Akkurat. En hvernig eru svona tengslinn svona við Noreg? Þú veist, er það svona lítur á að þú sérst, þú veist, þeir tvei heimili eða?
1: Sko, ég er rosalega mikill Noregs þjóðurnisinni, alveg svona arsnal, eða það er bara alltaf mjög arsnalett land til að vera þjóðurni sinni
0: komið smá tísku í dag samt?
1: Já, út af fótboltanum já, ég var aðna úti núna bara
0: okay. í fjárvíkur
1: og það var geðvikt skrítið og skemmtlegt að sjá þessa ég var gista á 10. hæð í húsi og ég heyrði alla Oslo öskra þegar Holland skoraði mark ég man ekki hvað leik það var því ég var ekki að horfa hana því að ég var að passa barnið mitt
0: já.
1: En hérna sem var að reyna að fara að sofa En það var alveg geðvikt að heyra það, sko.
0: Ég er alveg búin að gæsa það, sko.
1: Það var alveg geð. En ég var líka svona meðvitið þjóðernishyggjuna í kringum þetta í Noregi, að því þú veist, það var allir bara í rauðum fötum og eitthvað svona. Og já, að því að þú veist, ég elska Noreg, ég bara dýrka Noreg. En ég er líka svona, þú veist, kannski að reyna að vera smá gaggrinninn og það er svona sumt sem, þau eru svolítið svona, hérna, hvað maður segja, hefðbundnari íhaldsamari en við á nokkurn hátt og þú veist, er hann það með konungsfjölskyldu og það var rosa mikið fréttum að Mette Marit var í Lúna
0: Akkurat.
1: Aðgerðinni og það allt fannst mér svolítið skrítið eða þú veist, það er svona, hérna, já, ég veit ekki, það er svona, það er hlutir við Noreg sem að ég alveg hérna gaggrinni og kannski líka því mér finnst eins og ég sé of mikill Noregs aðdáandi, ég þarf líka að líta gaggrinni.
0: Að tóna henni þér.
1: Já, en ég held til að dýrka Noreg. Ég, þú veist, hérna var alveg búin að missa svolítið samband, að ég er ekkit ættið að hana, ég er ekki minn eina, bara fóreldur minni flyttu út, fóru nám og flyttu svo bara heim. 10 árum setna, ég fættist í Noregi, sko.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, en núna er ég komin aftur með svo mikið tengsla því að ég er að vinna með norskri konu sem að hún er nýflutt aftur til Oslo, hún bjó í Berlín þangað til bara í fyrra og núna, hérna, og við erum alltaf að spila eitthvað í Noregi og hérna og ég er búin að vera að fara til Noregs eins og tvisvar ári síðastliðin ár og tala okay. norsku við hana á hverjum degi þannig að allt í hennu, og þú veist og til þess að reyna hérna bæta norsku orðaforða minn því ég bara með svona batna orðaforða í norsku þá ég búin að vera svona lesa norskar bækur, horfa norskar myndir
0: Ok, sniðugt
1: Það útvarpa eitthvað
0: Já, vel gert að halda þessu við emitt af því að þú varst svo ung þegar þú flyttir heim en þú hefur alveg getað mist þetta niður en hérna, já, en ég ætla alveg að taka undir sko því ég var aðeins efins eitthvað svona að halda með Noreg mér fannst eitthvað eins og það væri ekkert eitthvað rosalega cool en svona alltaf bara gat maður ekki annað en heillast með og ég alveg bara núna þú veist, er alltaf sko myndski með Erling Haaland og eitthvað svona
1: þannig
0: já, ógeðslega svalur hérna, og ég dýrka líka þú hafi bara heyrt bara heila stórborg öskra og ég get ímyndað mér hvernig stemmingin var þar þegar þetta blessaði mark var skorað en ég baði að kíkja til mín í þessum köllum svo meðmæla súpan og í helgarútgáfunni þá erum við rosa mikið svona að reyna að vera við erum að fara svolítið svona landið og, og bara svona spjalla það sem að gerast við land og það er svona byggjum átt umlendur okkar að segja svona frá einhverjum stað á landinu sem að er í einhverju uppáhaldi eða hefur einhverja merkingu Varst þú með svolítið það?
1: Sko, það sem þetta eftir helst í hug er bústaður tengdaföldra minna eð, og þú veist, kærasta míns og fjölskyldara hans sem er við Hreðavatn sem er hér Bifröst það er ekki eitthvað neginn, ég veit ekki hvort það sé góð meðmælilega því að þú veist, ef þú átt ekki bústaðar þá hefur kannski ekkert erindiðar en þú veist, þetta er sá staðar út á landi sem ég hef klála eitt mestum tíma á undanfarið og þykir rosalega væntum og hérna já, afi kærasta minn sem byggði þennan bústað og hann er svona lítill og einhvern veginn sumarbústaðarlegur allir úr við og...
0: Ná brakar í fjölunum.
1: Já, og hérna... Og í COVID, þegar Ultraflex var að byrja, þá tók, þú veist að við vorum alltaf þarna því að hérna við þurfum alltaf að fara í sóttkví. Ég flutti til Íslands í byrjun COVID og við þá vorum við nýbúin að stofna hljómsveitina út í Berlín og Kari var alltaf að koma til Íslands en þá þurfti alltaf að fara í sóttkví ef það er allir vonandi búin að gleyma þessum tíma það var alltaf þannig, þá fórum við alltaf þangað og vorum að taka upp hérna plötun okkar, þarna bara með einhverjum mikrofónum.
0: Oh, hann romantist þannig, er það ekki þarna sem grábrók
1: jú,
0: já, emmi
1: grábrók er bara hann að Vilina.
0: Já, sem er sko inna, í minningunum minni þegar ég held ég að vera barn þegar ég var hérna síðast að þá er það stórt fjall en það er alls ekki alveg staðan.
1: Nei, ég held að sé einmitt svona passlega lítið til þess að maður geti farið upp á þessu.
0: Já, upplifa sig fjalla garp, sko, já, sem ég hef aldrei skert þær. Já, ég mæla alveg mikið með þessum stað, ég myndi að vera þarna og sko, það er að fara líka tjald, að það er alveg hún er fínt tjaldstæði og náttúrulega bara ótrúlega fallegtandi kring og, og einmitt, gott að gerast svona klefur köttur.
1: Og svo er hérna Glannifoss.
0: Já, akkurat.
1: Vilja að hann er bara hann rétt hjá, maður getur stokki og þú veist, sem ég hef einhverja tengingu við, því ég rosa, þú veist, annars, þannig sé ég ekki með mikla tengingu, ég vann eitt sem var að segja þess fyrir því og segja þess fyrir því alltaf æði.
0: Já.
1: En annars, einhvern veginn, akkurat núna finnst mér ég ekki eiga neitt í neinum öðrum stað á Íslandi.
0: Nei, sko, ég var alltaf við markmið að eignast maka sem mætti hérna bústað. Það, maki minn á ekki bústað, en hann er samt það frábæra, ég fyrirgefa hann það, sko. En það, mér hef alltaf fundið það eitthvað svo ótrúlega mikil draumur, að vera með svona greiðastað sem að þið getið farað, það er svolítið svona ykkar.
1: Þetta er alveg, hérna, þetta gáðunum alveg mörg stig, sko.
0: Já, ég tegur því.
1: Og tengdafóldrunum sem er alltaf
0: já, að ráður. Já, ummitt. En hérna, ég spurði þá þætti eða bíómynd. Það hefur náttúrulega ringt svolítið mikið að höfuborgarsvæðinni með grunar og fólk til dæmis fyrir norðan og austan sé ekki mikið að horfa sjónvarpa þessa dagana. En hérna í Reykjavík er við svolítið mikið að því. Er eitthvað svona sem að þú séð nýverið sem þú getur mælt með?
1: Já, sko, ég hérna er í mitt alveg búin að vera að horfa svolítið á sjónvarpið nýlega, en nýlega er ég bara búin að horfa á svona algjört drasslsjónvarp sem er líka stundum kósi af því að dóttir mín þryggjara er einmitt í sumarbústaðnum með tengdafóldrum mínum þannig ég fekk mikla pössun og ég og kærastu mín horfðum á heila seríu, eitthvað svona glæpa seríu sem var ekki nógu gótt leikindi hérna
0: Mér langar að vita hvað hann heitir
1: Veistu, ég ekki viss
0: Nei, var, er hann á Netflix?
1: Nei, hún var á BBC iPlayer
0: Já, já
1: Ég veit ekki.
0: Nei, kannski bara best að enginn segja að komast á því hvað sem er.
1: Okay. En þetta er alveg okkar svona gildi plæsir að horfa að glæpa sérir.
0: Já.
1: Breskar glæpa sérir.
0: Oh.
1: En talandi breskar glæpa sérir, þá ein sem að mér fannst reynda svolítið góðu sem heitir Slow Horses. Ég veit ekki hvort það er svona, hérna, þetta er svona lélugu njósnararnir hjá MI5 sem að er ykkur svona skömmustu krók einhverjum lélugum, hérna, lélugu útibúi og þetta er frekar fyndið.
0: Já.
1: Og svona, já, maður geta alveg mælt með því. En áfram, sko, að því ég svo mikill Noregs aðdáandi, ég var vandræðlega mikill, þá horfði ég nýlega á þætti sem ég varst alveg frábæri, sem eru hérna á rúf, eða voru allan á rúf, sem að heita á íslensku Betri maður Berit.
0: Æðislegi þættir.
1: Ég dýrkaði það.
0: Já.
1: Vá, hvað þeir eru flottir.
0: Mm-hmm. Vá, já, ég bara, einmitt horfði á þetta, þetta alveg svona, þú veist, beigjarnar sem að sagan tekur og bara hvað þetta fær maður mikið til að hugsa og bara þessi sjarmerandi og ótrúlega breski alkarakter, þetta alveg frábæri þættir.
1: Mér fannst það líka, mér fannst það bara eitt að besta sem ég sé lengi og sambandið milli hans og þú veist, og hann er svona, hérna, manosphere fórnalamb eða hvað sem maður geti sagt einhvern veginn og trúverður í því hlutverki og hérna og það gaf manni svona eitthvað samkennt með þeim köllum með þessum hérna, alltrætt mönnum sem eru bara, þú veist, innmana og bara finna þarna eitthvað einhvern hóp sem að hérna samþykir á og það er svo flott sýnt í þáttunum hvernig hann kemst út úr því í rauninni með hérna.
0: Ótrúlega nátt, sko.
1: Já, og svo hinn karakterinn sem er svona stillt upp á móti honum sem er þessi unga, hérna, feminíska, þessi grínisti. Og já, mér varst þetta bara relatable. Ég er náttúrulega hafandi verið í Reykjavík dætturum kannast við hennar upplifun af þessum, hérna, þessum internet, hvað maður að kalla þetta, bara áreiti. Og hérna, já, mér varst þetta mjög, ég kannaðist bara rosalega mikið við þessar aðstæður, mér varst það raunverulegar en líka alveg fáránlegar og flotti leikarar, flotti karakterar og bara hérna, geggjaðir þettir.
0: Já, ég er bara algjörlega samvalega einhvern veginn og þetta var svona þannig, þú veist að þegar það voru nýkomnir einmitt, ég var þetta horfa á þau spilara rúfi og onasi ennþá hægt. Þannig að það var alveg þannig, bara svona þetta var þátturinn sem var ræðum við kaffivélina og svona því hann fekk að opna augum hans fyrir svo miklu einmitt, og predika alls ekki heldur einmitt fáðið til þess að sjá hlutin og frábæra hvernig öllum sjónarhóttum, alveg frábærir. En hérna einhver bók sem þú getur mælt með svona sem sumarlestur.
1: Heri, já, ég var að lesa Yesteryear. Ertu búin að heyra um hana?
0: Ég er búin að heyra svo mikið
1: já,
0: og hann að fólk er annarkvort að elska eða alls ekki.
1: Já, ég elskaði hana.
0: Já.
1: Og fór, svo varum við sem með bókaklubb, bara fyrsti og eini bókaklubbur sem ég hef kannski nokkuð tíma farið í þennan þessa bók. Og það var ekki vinsæl skoðun að elska hana eins og ég gerði.
0: Nei.
1: En hérna, ég held að fólk fíli kannski líka að hata hana. En mér varst hann bara geggjuð og ég var alveg svolítið obsessed af höfundinum, Carol Claire Burke. Sem að hérna, kannski að segja svona stuttlega
0: bókinni
1: ef það er eitthvað sem að vita ekkit hvað hún er.
0: Já.
1: Það er svona algjör svona bestseller í Bandaríkjunum núna sem að fjallar svona konu sem að er samfélagsmiðla áhrifavaldur svona hérna, hvað maður kallað á íslensku, tradwife, svona hefðbundin húsfrú og momfluencer ef maður slettir líka meira hún, og þú veist, er að promotera þessum lífstíl að vera hérna hefðbundin húsmóðir en svo er hún og gera allt sjálf frá grunni og bla bla bla eitthvað svona og svo vaknar hún í raunveruleika þar sem að árið er 1850 eitthvað svona leis, og svona þarf í rauninni að lifa í þessum raunveruleika sem hún er búin að vera að predika. Þetta er svona þú veist hvað maður að segja pitsið eða eitthvað, þú veist það sem allir vita um þessa bók, ef fólk veit eitthvað og það er búið að selja kvikmyndaréttin til Anne Hathaway sem er auðvitað að fara að leika að hluturkið.
0: Ég get ímyndað mér að það sé að mitt kveikmyndarétturinn hafi strax verið gripinn að lofti.
1: Hann var sko seldur áður en bókið var tilbúin.
0: Já, bara svona.
1: Þessi bók var svo hérna og það áhugavert að því þessi kona, hún var búin að vera að reyna að vera rithöfundur í, þú veist, meira en áratug hérna og búin að skrifa eitthvað bækur sem voru þúst þemar hafnaði og hún var bara búin að gefast upp og var að vinna sem eitthvað svona copywriter eða eitthvað svona. En svo þúst þess bara pitcha þessar bók það hérna varð svo vinsælt að hún bara ja var búin að selja kvikmyndaréttinn áður en hún var búin með bókina.
0: Vá, hérna ja ég nefnilega búin að sjá rosalega mikið umræða með þessa bók og mér finnst eitthvað eins og allir sem vinir mínir og sem marga vinir sem að lesa rosa mikið og eru í bókaklúbbum og það bara vera að ræða þessa bók alltaf þannig ég alveg bara hugsa að ég fari bara jafnvel Emilsson bara eftir sko og grípi mér eintak. Mm-hmm. Og þegar ég þarf að tala um hana þá kannski þá veit ég að þér í nágrenninu.
1: Já, mér fannst hún geggjuð sko já. Og líka bara hérna svo ég komi því að framfæra líka þessi hérna höfundur Karol Clear hún hérna hún er líka svona hún er kannski áhrifavaldur eða var þú veist hún var svona TikTok hún var alltaf að tala þúst hún var að krefja þetta fyrirbæri Tradwives mm-hmm. áður en hún gerði þessa hérna bók og ég er ekki á TikTok þannig að hérna ég hef ekki fylgst með því en svo er hún líka með podcast sem heitir Diabolical Lies og ég er búin að hlusta mjög mikið á það og finnst það mjög skemmtlegt og þetta er hérna hún og ein önnur gælla og þær eru þetta bara svolítið svona já, að því feminismi er búin að vera svolítið ekki svo mikið tísku, mm-hmm. finnst mér og ég kannski ekki búin að þú veist, ég er alltaf að pæla í feminisma en ég ekki búin að vera svona neita feminískrar umræðu eða eitthvað, ég veit ekki, mm-hmm. ég ekki búin að vera svona hérna undanfærið, en þessir þættir eru geggjaðir og svona hérna velta upp alls konar svona nýjum sjónarhornum og fara svolítið svona djúft í hlutina þannig að ég mæli alveg með þeim líka.
0: Já, mér leist bara ótrúlega vel hægt að taka þetta svona samlega mm-hmm. Bara svona alveg að lokum þá baði ég að láta þetta dætt í hug eitthvað svona eldhúsinu, eitthvað svona því að ég finnst gaman að gera mm-hmm. Og ég stundu sagt til fólk eitthvað svona já, þetta er eitthvað sem er gaman að gera þegar gestir koma en það er ekki endilega verið þannig er eitthvað svona töfrar sem að þú hefur tilhengar sem þú getur delt með okkur?
1: Ef það eru koma gestir þá læt ég kærasta minn elda.
0: Ok, já, ég tengi.
1: Ég er alveg vonulis í eldhúsinu. Mm-hmm. En eitt svona sem ég er búin að vera að gera fyrir sjálfa mig undanfarið og reyndar gaf ég gestum þetta daginn. En hérna, ég fekk eitthvað svona æði fyrir að gera svona döðlunammi. Mm-hmm. Þetta er mjög einfalt. Man bara, þú veist, kremur okkar döðlur neðst í eitthvað svona form, þú veist, ef maður kaupir ferska döðlur og tekur maður steinana úr og svo bara kremur maður þær og ef maður með hins einn þá þannig maður ekki að gera það. Og svo setja svona hnetusmjör eða pistasjúsmjör yfir og svo bræða súkkulaði og að því ég extra laut þá ég búin að hérna, tilhengja mér að bræða súkkulaði örbylgjofni.
0: Já.
1: Sem bara virka bara mjög vel.
0: Oh, ég kann að meta þetta.
1: Og svo hell ég þið yfir og svo setja ég frestinn. Og svo borðaði ég
0: Þetta hljóma bara ógæðslega vel og horfa að glæpa seríu með eitthvað svona ráköku namnið eitthvað hérna, vá, þetta hljóma ógæðslega vel og þetta hljóma reyndis eitthvað sem ég jafnvel ég myndir að við og það ekkert margt sko. En nú ætlum ég að kveðja þig og hleypa þér út í daginn takk fyrir að koma til mín, Katrín Helga ég ætla að spila lag með þér það er þess að hljómsveitinni Ultraflex þetta er lagi Rótos er þetta ekki ekta svona sumar?
1: Þetta fjallar um sólalönd, þannig að jú, ég myndi við það.
0: Ég bara þekk þetta í mitt líf. Takk fyrir að kíkja til mín, Katrín, ótrúlega gaman að fá þig og gangi er vel bara í september þegar þú fölgar fjölskyldinni.
1: Takk fyrir.
0: Og með bílaævintýrin, það er margt framöndan.
1: Takk fyrir mig.

Thank you.

0: helgarútgáfan á Rástfö. Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
1: Kristall. Það sést.
2: Dillon og Rástfö kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Í dag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frítinn nánar á rokkireykjavík.is.
3: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

Já, það galið gott og ekkert annað að vera ástfangin, það segir Páll Óskar allavega. Ég ætla að halda áfram að svona grúska í þessum kultúrbörnum með ykkur. Það var komið inn alveg rosalega skemmtilegar hugmyndir á Facebook síður ásar tvöum svona kultúrbarnalög. Og það er nú einn ansi góður sem svona, já, var vinsæll svona kannski minni barnæsku. Og held ég eitthvað enn það, þetta Enrique Iglesias, pappi hans verandi auðvitað Julio Iglesias. Þessi feðgar miklu tónlistamenn, kannski aðeins ólíkir og þó. Þetta lag sem heitir Bailando og hérna, ég get sagt ykkur að þetta fullkomið lag fyrir þá sem kunna að hrista mjaðmirnar. Ég ekki þeirra meðall, ég gert tilraunir. En þetta svona algjör svona mjaðmanikja svona senjorítu stæla lag. Ef að þeir eru að hugsa hvað í óskapinum er hann að tala þá bara byði ykkur leggjafilustir og svona allavega í huganum dansa svona einhvern svona glæsilegan senjorítu dans við þetta lag. Þetta Bailando, Enrique Iglesias, annað kultúrbarn hérna í safninu okkar í dag.

0: Helgar útgáfan með Júlíu Margréti.
1: Já, helgar útgáfan hérna áfram, ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag og þetta var þetta annað svona kultúrbarna lag sem að ég hef að spila fyrir ykkur. Við ætlum að fara yfir í Bríeti og KK. Þetta já, eitt svona fallegast að sæta litla blómið sem við eigum. Þetta þetta gleymir í gaman að slíta upp svoleiðis og líma á einhvern sem hann þykir vændum.
2: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi, Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum, Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
5: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto. Leikurinn okkar.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei um. Fyrir en einhver spyr.
8: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
7: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrirheimstyrjöldin ekki skollið á.
7: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þetta er Rás 2.
11: Every time I see you in the world you always step to my girl.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út skömmu fyrir hádegi vegna erlends ferðamann sem hafði ekki skilað sér úr göngu ofan við Foss á Síðu, norðaustur af Kirkjubæjarklaustri síðan í nótt. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á höfn þegar útkallið barst aðstoðaði við leitina. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að maðurinn hafi komið í leitirnar heill á húfi snemma á þriðatímanum. Jens Spahn, þingflokksformaður kristilegra demokrata og fyrirverandi heilbrigðisráðherra Þýskalands hefur sagt af sér embætti. Spahn hefur sagt mikill í gagnrýni eftir að greint var frá því að hann og eiginmaður hans hefðu látið staðgöngumóður í Bandaríkjunum ganga með barn fyrir sig. Staðgöngumæðurinn er ólöglegur í Þýskalandi og kristilegir demokratar, flokkur Spahn, eru andvígir lögleiðingu. Í yfirlýsingu sagði Spahn að það hefði runnið upp fyrir honum síðustu daga að frá hans til að eignast fjölskyldu væri ósamrýmanleg stjórnmálastarfinu, eins og hann orðaði það. Dagrún Fanný Liljarsdóttir hefur verið ráðinn sveitastjóri Strandabyggðar. Hún hefur starfað sem verkefnastjóri hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en áður starfaði hún hjá Barnavernd. 15 umsóknir bárust starf sveitastjóra. Ríflega 400 manns búa í Strandabyggð. Fjölmennasti þéttbýlisstaður er Hólmavík. Úrkoma í Reykjavík var óvenju mikil fyrir hluta júlímánaðar. Hún mældist rúmlega 65 mm sem meira en tvöföld meðalúrkoma. Þetta úrkomusamasti fyrir hluti júlí frá upphafi mælinga í Reykjavík, segir Trausti Jónsson veðurfræðingur á vefsíðu sinni. Úrkomu met fjallitning í Stykkishólmi en á Akureyri var hins vegar nær úrkomu laust. Síðdegis fréttir verða sagði klukkan 4, fréttalestir eða lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2

Akkara fjöllin. Já, þegar stórt spurt að drauta Hjálmar og við erum komin hérna inn í síðasta klukkutíma helgar útgáfunar. Það í alvörinu ótrúlegt hvað tíminn líður rosalega hratt. En svona úr regginu ætla ég að fara yfir í smá svona kúrekafílingi. Ég nefnilega búin að vera að safna tillögum frá ykkur kultúrbörn, þar að segja tónlistafólk sem á fræga foreldra og inn á Facebook síður Rásar 2 hægt að koma með hugmyndir og þær hafa verið alveg rosalega góður í dag. Og einara nokkur sko sem að ég hefði aldrei fattað upp á sjálf. Þetta Lily Allen vegna þess að faðir hennar leikarinn Keith Allen og ég held mikið upp á Lily Allen hérna, mér stelja bara allt sem hún kemur nálægt einhvern veginn verða einhver snillt og þetta lag sem heitir Not Fair og það einmitt já það svona einhver kúreka stelpu feelingur í þessu sem að ég fíla alveg rosalega vel. Og svo talandi kultúrbörn, þetta algjör tilviljun en ég ákvað að fá til mín Álfgrím Aðalsteinsson tónlistamann, af því hann að fara sem sagt hann með druslu göngu lagið í ár sem heitir einfaldlega druslur og alveg rosa skemmtilegt. Ég ætla að spila það fyrir ykkur eftir en fyrst ætla hann að koma og segja mér svolítið frá þessu en foreldrar hans sko Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson sem íslenskur rithöfundur tónlistamaður og móður hans var Anna Pálína Árnadóttir tónlistakona þannig að hann þekkir þetta algjörlega og hefur fengið sko þvílíka hæfileika beint í æð þannig að það var gaman að hlusta á þetta frábæra lag sem lag druslugöngunar en druslugöngunar gangan verður þetta gengin eftir viku. En hann að koma sér fyrir hjá mér, við tökum Lily Allen og smá auðlýsingar og heyrum svo hvað hann hefur að segja.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkraðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hrísklur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Álfgrímur Aðalsteinsson er sesturinn hjá mér. Ég fekk hann til mín ekki síst vegna þess að ég búin að vera bara mikill aðdáandi hans lengi. Við ræddum að reyndar þegar þú varst að koma inn Álfgrímur að þú sagði við mig, já við hefum alveg heist og ég sagði, jú algjörlega, en hvorugt okkar mann hvar?
4: Nei, bara eitthvað neina.
3: Það var eitthvað moment í okkar lífi sem við höfum mæst.
4: Já.
3: En ég bara þekkt til þín bara svona sem bara svona manneskengunin í samfélaginu þú ert náttúrulega, þú veist, með mjög svona eftirtaktaverðan fatastíl sem mjög rosalega skemmtilegur. Svo komstu fram með tónlistaverkefni.
4: Já.
3: Og hérna, ég minnist þess að þú varst með, hvort þetta voru sko fyrstu tónleikarnir eða þú varst að frumsýna eitthvað tónlistamyndbandi eitthvað svoleiðis og það varði eiginlega bara allt vitlaust.
4: Já.
3: Það myndist því líka raðir og það þurftu bara allir að vera. Geturðu sagt mér að svo þessu?
4: Ertu að tala hérna, verkefni sem ég gerði í listaháskóla?
3: Já.
4: Þegar ég var að þykjast vera mjög fræg
3: popstjarna. Já.
4: Já. Já, komst þú að þá tónleika? Eða?
3: Nei, ég var nefnilega veik, en ég þekkti svona 10 manns sem að voru þarna.
4: Já.
3: Og bara allir sögðu bara að þetta hefði verið bara þvílík upplifun.
4: Já.
3: Og mér lakar bara að fá að heyra frá þér, hvað gekk að ná?
4: Mér fannst bara mjög spennandi með þetta að búa til sviðsverk, þetta var í rauninni bara gjörningur.
3: Mm-hmm.
4: Ég var sem sagt í listaháskólanum á sviðsöfundabraut og þetta var annarsámsverki mitt þar sem að mér fannst spennandi að búa til hype og ég var einhvern veginn að rannsaka hvort að mér myndi takast að selja upp á tónleika, það má náttúrulega ekki selja inn á verkefni í listaháskólanum.
3: Nei.
4: Þannig að það kostaði ekkert inn.
3: Mm-hmm.
4: En ég var samt einhvern veginn spenntu fyrir einhvern veginn að markasetja og búa til rosa mikið hæp í kringum ímyndaða popstjörnu.
3: Mm-hmm. Veist,
4: sem að var ekki til. En ég bráði mér í það hlutverk að leika hann.
3: Akkurat.
4: Kallaði hann Blossa.
3: Mm-hmm.
4: Og Blossi hélt þessa stóru tónleika. Hvað er ekki, ég held að þessi þrjú ár síðan núna.
3: Já, okkur rúmlega tvö.
4: En þetta hefnaðist mjög vel. Það komist ekki allir að sem að fyrstu.
3: Nei, það er bara staðan. Þetta var ógeðslega fyndi og rosalega gaman að fylgjast með þessu. Mér fannst þetta bara svo sniðið upp á tæki. En var þetta ekki svona, þú veist, þetta gekk ótrúlega vel, en hefði einhvern veginn geta bara algjörlega snúast upp í andhverju sína? Eða var þetta ekki svona smá stressandi?
4: Jú, það sem að mér fannst stressandi var að þetta var náttúrulega bara rannsókn í að hvort að mér tækist af, þú veist, fylla tónleikasal. Þú veist, því pláss fyrir 300 manns í Iðnó.
3: Einmitt.
4: Þannig að það var eiginlega bara svona stærsta verkefni eða svona það sem ég var hrættastu við að myndi enginn mæta.
3: Já.
4: Af því að rannsóknin snýrist út á, það er bara mér langaði svo að þetta myndi hefnast, að það myndi bara vera húsfyllir, skiljum.
3: Mm.
4: Og það tókst, sem er ótrúlega fyndið, af því að þessi pafstæðna er ekki teilirun og veru.
3: Nei, einmitt.
4: Heldur er þetta, hérna,
3: og það var bara, já,
4: skáldaður karakter,
3: sem þarna stegur svið og aldeilis slóðu gegn.
4: Já.
3: En hérna, þá, þú ert sviðshöfundur og þú sagði mér nefnilega að þú værir helgina og eitthvað í vikuna líklega að fara að fljúa. Og ég sagði við þið, horfðu svona, hérna, út á rigninguna og sagði við, ég öfundaði svo mikið, en áttam svo á því sérst að þú ert í vinnunni og vinnur sem flugfreyja.
4: Já.
3: Hvernig er það?
4: Það er bara mjög fínt að gera það meðfram listinni, sko.
3: Já.
4: Og bara, mér erist ótrúlega gaman alltaf í vinnunni, maður kynnist alltaf bara mjög mikið af alls konar fólki. Það eru svo margir sem að vinna, maður er aldrei að fljúga með sama fólkinu, sko.
3: Einmitt.
4: Það er bara ótrúlega hressandi.
3: En hérna, og hagar fólk sér alveg sæmilega í flugi?
4: Já, já, upp til hópa.
3: Já.
4: Það er bara mjög fólk, já, mér finnst svona langflestir kunna alveg að vera.
3: Já, einmitt. Ég spyrði sko út af því að hérna að því maður hefur flogið alveg víða.
4: Já.
3: En það er svona sérstök upplifun að vera, að fyrir mig svona sem farþega, að vera með Íslendingum í flugi þegar það er að fara sólaströnd.
4: Já.
3: Það verður eitthvað svona...
4: Það verður svolítið svona æsingur.
3: Já.
4: Og það er náttúrulega oft miklu meira um að vera. á þannig flug. Það er meira að gera það meiri þjónusta, en mér finnst mjög skemmtilegt að vinna þannig flug.
3: Já, sem fólk er alveg á bjöllinni bara...
4: Þá allan að líði tíminn hraðar.
3: Akkurat.
4: Þá er maður bara á fulli.
3: Já.
4: Og það, mér finnst það mjög gaman. Mér finnst alltaf gaman líka að hitta Íslendinga og eiga að spjall við þá og, mm-hmm. og tala um, já, tala um hitta þetta. Þjóðina.
3: En tala við þjóðina,
4: Landan.
3: Já. Landan. En núna er svona listin farin að kannski að taka meira og meira pláss. Já, það er það ekki?
4: Jú, svona hægt og rólega. Ég er náttúrulega gáði út mína fyrsti breiðskifu núna í vor og núna eru nokkur, þú veist, það eru nokkrar framkomur framundan. Ég er að spila á innipúkanum.
3: Akkurat.
4: Og svo er præt líka helgina eftir það.
3: Mm-hmm.
4: Og svo var náttúrulega að gefa út þetta druslulag í
3: Einmitt,
4: gær.
3: Já.
4: Lag druslugöngunar.
3: Já.
4: Sem er ótrúlega skemmtilegt að því að druslugangan er næsta helgi
3: mm-hmm.
4: og bara skemmtilegt að búa til svona aðeins meira momentum í kringum druslugangunum aftur
3: Já.
4: Og þú veist, því hún er búin að vera náttúrulega í mörg ár en þetta er samt svo ótrúlega mikilvæg málstæður
3: Algjörlega,
4: bara,
3: en þú veist, hefur hún hefur þessi dagur, þessi ganga, hefur hún haft svona þýðingu fyrir þér, hefur þú verið að mæta og svona
4: Já, og Já, ég bara hef mér þetta svona á staði hjarta mínu, sko, mm-hmm. þessi málstæður.
3: Einmitt.
4: Og svo er ég sko líka man alltaf eftir hérna hinu druslulæginu.
3: Já.
4: Sem að koma til að ég var 17 ára og heiti bara drusla.
3: Mm-hmm.
4: Þetta lagði til druslur og þetta er rauninu svona eins og barn þess lags.
3: Einmitt.
4: Að því sem ég fæ ég líka blæfi sem að ég er í Reykjavík og dætrum.
3: Mm-hmm.
4: til að fýtsura á druslum og hún náttúrulega syngur líka original druslulegð.
3: Akkurat.
4: Þetta er í rauninu bara svona hvernig óður til þess að þetta er eitthvað svona ringur sem er að lokast með því að gera þetta lag, eða þú veist.
3: Já.
4: Og, já, mér langaði bara að gera aftur druslulag.
3: Einmitt. Já, þetta er alveg æðislegt og bara ég dyrka þetta uppátæki og það, ég get alveg svona ímyndað mér þetta mun alveg fá að lifa þetta lag og við munum vera að dansa við það eitthvað í sumar en hérna, en sko á hvað leiti ert þú sem tónlistamaður ólíkur þessum gjörningi og honum blossa?
4: Ég er bara þess núna er ég bara ég og
3: Já.
4: Er ekki að leika karakter þá er auðveldar að þess að því að það er svolítið mikil fyrirhöfn að halda á lífi eitthvað sem að er ekki tilir en og veru
3: mm-hmm.
4: og þú veist, þegar ég er að semja tónlist þá er ég að semja út frá mínu hjarta
3: já.
4: Þú veist, Álfgrímur er að tjá sér
3: og, já, mm-hmm.
4: Og það reyndist erfitt að mér fannst allavega svolítið erfitt að semja sem blossi
3: já,
4: að það er ekki þú veist, það er ekki alvöru þú veist, nei, þetta var gaman en mm-hmm. hérna, en svona til lengdar þá hérna er það ekki það er ekki eitthvað sem að nærir mig þú veist, sem listamann, þú veist, mér finnst miklu betra að geta að það er meira frelsi að bara geta verið með sjálfur
3: Já, ég skil það
4: En kannski þurfti ég að nota blossa til að komast að því þú veist, hann var partur af ferðalæginu
3: Einmitt.
4: En hérna já, þú veist, það er bara svona mistaðilega of mikil vinna að vera halda á lífi einhverjum
3: og setja í stellingar
4: Já, halda blossa á lífi, að, þú veist, þegar hann er ekki alvöru
3: einmitt,
4: manneska
3: einmitt.
4: Með alvöru tilfinningar
3: en þú er náttúrulega hérna, svo kemur að miklu lista fólki hérna foreldreinu bæði listamenn
4: já, ég elst já. Upp í kringum mikla tónlist og texta og,
3: og var þetta svona var, heldur þetta að hafa verið fyrir séð bara þegar varst batn svona í hvað áttu stendir
4: Kannski smá, þú veist, mér fannst alltaf mjög gaman að koma fram á sviði, þú veist, þegar ég var lítill líka, þú veist, vildi aðeins fá smá, hérna, athygli í matarbúðum, setja smá stopp á matarbúði svo ég gæti sýnt þeim nýja dansin sem ég var að semja við Britney Spears
3: Já.
4: Og alls konar svoleiðis og eitthvað svona á ættarmótum eitthvað stopp, núna ætlum við að gera smá dans, sýningu
3: Já
4: En svo er ég sko, þú veist, ég er miklu meiri söngvari núna
3: mm.
4: og svona, þú veist, mér finnst hann líka gaman að dansa en hérna, það er samt svona einhver veikleiki hjá mér, þú veist, ég þarf að æfa mig mjög vel dansana sem að ég ákveða að gera á sviði.
3: Einmitt.
4: En mér er alltaf fundist mjög gaman að syngja og dansa og leika.
3: Þetta fer alltaf vel saman og ég hlakka til að sjá bara sporin. En já, ég bað þeim að koma í svona, smá svona hræri smá meðmæla súpu með mér.
4: Já.
3: Og ég bað þeim að segja mér frá okkurum stað á landinu sem að þú heldur upp á.
4: Já, sko ég var að hugsa þetta og sko stað, svona uppáhald staðurinn minn á Íslandi er Seyðisfjörður.
3: Já.
4: Já, veist, ég hugsa bara Seyðisfjörða því það er, mér finnst það svo ótrúlega fallegur bær og hann á eitthvað svona sérstakan stað bara í hjarta mér að því að ég var náttúrulega fór oft á lunga tónlistrátina sem var þar og fekk líka þú veist tækifæri til þess að koma fram á þeirri tónlistrátið seinustu hátíðinni og það var ótrúlega gaman
3: Já, leiðilegt að svo hátís ekki lengur en ég alveg sammálaði þér með Seyðisfjörð það eitthvað, það einhverju rosalegir töfrar á þessum stað
4: Já, bara þegar maður að keira þetta niður þú veist og bærin einhvern veginn svona blasir við og spyrtist bara ótrúlega fallegt að vera þarna
3: Já, það var bláa kirkjan og þessi fossar og það eitthvað svona
4: Föllin í kring
3: Ó, emmitt, vá, hvað ég vildi að ég væri þar
4: Já, ég held að segja emmitt var eitthvað 28. Hitti þar
3: Ég bara gæti alveg
4: Ekki búin að vera eitthvað
3: hittabylgja
4: Það er bara, já
3: Emmitt, að vera eitthvað sólun að segja þess fyrir því Ég held að segja ekkert að því, sko En hérna, einhver bíómynd sem þú er séð nýverið og getur svo mælt með fyrir lustendur
4: Sko, ég náttúrulega, síðast þegar ég fór í bíó, þá fór ég að sjá þessa þarna, hryllingsmynd sem heitir Obsession.
3: Já.
4: Og fær víst bara eitthvað svona, þú veist, ótrúlega góða dóma og einkunir í þarna, á netinu, þú veist, með að við að vera hryllingsmynd.
3: Já.
4: Og ég var bara, þú veist, í sjokki, þetta var bara geðveik mynd.
3: Já.
4: Hún var, hérna, kom bara rosalega mikið á óvart og mér finnst alltaf svo gaman, að ég hef mig gaman af hryllingsmyndum, að mér finnst eiginlega ennþá skemmtilega þegar það er einhvern veginn húmor líka og það verður til einhvern veginn svona nýtt sjónra sem er einhvern veginn, þú veist, það sem manni líður ótrúlega og það er lega mér hrættur eins og það er mér að horfa hryllingsmyndir, en svo er maður líka hlægin á milli og maður er kannski bregður en fyrir samt að hlægi og það verður einhvern veginn svona ný, það er ný tilfinning sem ég veit ekki hver er, en það er svona einhver hlátur hryllingur, eða svona
3: Ég er alveg sammálaður, mér finnst það líka að gefa hryllingu um einhvern veginn meira vægi, það er einhvern veginn sjokkar að mann meira þegar maður er nýbúin að vera að hlæja og svo
4: já.
3: er eitthvað hugljúft Ég sá þess að myndið mitt líka í bíó, ég get alveg bara mælt með því, en ekki endilega svona, þú veist, maður getur alveg búin undir einmitt að líða alveg illa af hræðslu, sko, inn á milli sem er kannski bara til þessum leikurinn er gerðir en ég sammála, þetta er alveg æðisleg mynd og með sérstaklega verið fólk sem kann að meta svona hryllingsmyndir, en að lokum eitthvað svona, eitthvað í eldhúsinu eitthvað sem að þú getir gert svona eitthvað sem þú myndir bjóða upp á og þú ert að bjóða fólki heimsók
4: sko, ég veit ekki hvort þau myndir bjóða fólki upp á þetta
3: ok, segja samt hvað
4: þetta a Ég
3: okay.
4: er veist, að hugsa að ég bara fer mjög mikið í ræktina og ég er bara farin að elda mér sko, þú veist, mat sem er bara eitthvað svona allt sem maður þarf
3: Já.
4: Og ég elda bara svona risastóra kássu
3: sem
4: er alveg góð á bragðið, hún er ekki vondið eitthvað hljóma bara illa, en hérna að þetta sé ykkur kássa, en þetta er það sem ég er að elda mest það er bara, kaupi sko kalkúnahakk sætarkartöflur, papriku og spínat og gulrætur og svo steiki ég þetta allt saman nema ég þú veist síð sætukartöflunar og mauka þær og þá verður þetta svona mauki og bara krydda þetta með einhverju svona kjötkryddi
3: Já, þetta er svo góð næring fyrir svona vöðvanna og svona
4: Já, þetta er bara svona öll næring öll næringarinn sem að þarf
3: já.
4: Protein, trefjar, kálvetni basically.
3: Ok, já
4: En það er mjög leiðilegt sant
3: Ég meina, þú veist, já, en ég skil alveg að þú veist ekki fara að halda risaveislu og bjóða upp á þessa kassu en hún hljómar Nei. Alls ekki illa og þetta er líka svo ógeðslega sniðut ég er nýbúin að fatta þetta með að hérna einmitt að tróða bara alls konan hlutum í pott að því að svo getur þetta bara sett þetta í box og maður á þetta bara nokkra daga
4: Já, ég nefnilega steiki þetta bara í svona stóri pönnu og svo er þetta bara tíu box
3: Einmitt, þetta er snillt
4: Og ég bara bóra þetta svona, sem í öll mál
3: Já, eða, veist, já
4: Að því að ég er líka bara með frekar þetta dagskrá Þú veist, að vera að fljúa og eitthvað
3: Einmitt
4: Þannig að þá finnst mér bara gott að geta verið með tilbúið En ekki einhvern veginn alltaf að þurfa að hugsa í hvert einasta sinn
3: Mér finnst þetta bara snillt Og ég er bara ógæslega til að prófa þetta En bara alveg að lokum, við erum aðeins búin að tala lagið En að því ég ætla að fara að kasta því á fónin Geturðu sagt svona lokum bara, þú veist, hvernig það var til og hvað er að segja með því?
4: Druslulagið. Við erum bara að minna á þetta þetta þú veist, sem að þú veist, þessa einföldu staðarind, að það skiptir ekki máli hvernig maður er klættur, þú veist, það gefur einhverjum leiði til þess að neðka og hérna, þú veist, bara þetta sem að druslugangan snýst um í raun og veru bara að berast á móti neðkunnar menningu og, og að sé einhver afsökun fyrir því að brjóta á fólki. Lagi snýst bara það og þú veist, textin í laginu er bara líka sko að þetta heitir náttúrulega druslugangan og í laginu segir við bara kallað okkur druslur, kallað okkur hvað sem er. Þú veist, þú mátt alveg kallað okkur druslur en það gefur þið sem þetta ekki leiði til að brjóta á okkur og valda fólki skaða.
3: Já.
4: Já, og svo er bara viðlaði skömmin er ekki mín, þú veist, við eigum ekki að skammast okkur ef að ef eitthvað prýtur á okkur, það er ekki okkur að kenna, það er gerandarnum að kenna.
3: Ég segi bara amen, Álfgrímur, takk aðeinslega fyrir að kíka til mín, ég hlakka til að sjá þig í druslugöngunni og bara og fylgjast með þér í framtíðinni.

0: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ballerína dansar við bræðlaugana.
3: Ballerína!
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
6: Þú getur grillað út af baki. Þú getur grillað hvað sem er. Þessar skilgjöld hvar og hvenar sem er.
7: Utsala, Utsala, IKEA.
8: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við

Það er aldrei list, þetta hljómsveitin Tár og lagið Fucking Run Like Hell og þetta passar einmitt inn í þemað sem ég búin að vera með í dag laga þemað vegna þess að þetta duett sem skipaðar þeim Elínu A og Zoe Irwin og Elín A auðvitað dóttir Eyþórs Gunnarssonar og Elena Kristjánsdóttir tónlistar Pars og þannig að hún enn eitt sko sprúðlandi hæfileika ríka kultúrbarni sem að ég spila þetta fyrir ykkur í dag alveg æðislegt lag og skemmtilegur svona fólkduett þarna á ferðinni og já, við erum búin að fara yfir víðan völl í dag við erum búin að heyra í Fannari í Hipsum Hub sem að ætti bara bráðlega að fara að stíga á svið þarna í Brynju portinu hann ætlar að spila nokkur, held ég bara bæði gömul og góð og nýju plötunni sinni svo kom einna Katrin Helga Andrésdóttir tónlistakona og hún var svona að fara yfir svona það helst að sér bæði hrakfarir, hún lendi ykkur vesinu með bílinn sinn en valga að segja mér ótrúlega skemmtilega sögur og við hærðum líka í meðmæla súpu með henni og Álfgrími Aðalsteins sinni sem á með druslu göngu læði á þannig að það er svona mikið verið að vera og tíminn auðvitað eins og venjulega bara gjössanlega hleypur frá okkur mér finnst ótrúlegt að ég þurfur bara að yfirgefa þetta stúdíó ég verð bara til að vera með miklu lengur en ég ætla að spila annað kultúrbarnalag Þetta leik- og tónlistakonan Miley Cyrus sem að fetaði í fótspor föður síns, Billy Ray Cyrus. Hún leikaði þetta í sjónvarsþáttunum Hannah Montana og var svona barnastjarna en hún algjörlega að slegi gegn sem tónlistamaður svona í seinni tíð. Og sko það sem ég að segja ykkur frá þessu, þá manni ég núna að því að við tölum aðeins ég og Katrin Helga hann Erling Haaland og þetta bara nafn, ég þarf ekki svona að segja hver það þið vitið það aldrei bara öll, það ekki hægt að láta þetta fara fram með sér á þessu heimsmeistaramótin, hann auðvitað norskur knattspyrnumaður og ég var að lesa aðeins hann því hann alveg rosalega sérstök og skrautleg típa, hérna það voru menn sem voru að spila með hann og voru með hann í liði og voru gisti með hann einhverju hóteli og sagði að hann var alveg að háma í sig hann Montana þættina og skammaði sig ekki neitt og mér var það bara ansi skemmtilegt ég hef spilað þetta lag áður, þá var ég sko með þemað staðir sem ég, maður getur svona farið á í huganum. Þetta nefnilega lagið Malibu, alveg frábært og ansi romantist með Miley Cyrus, enn eitt kultúrbarnið sem hefur að gera flottaluti.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjald útilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara 1, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Það bara komið að þessu. Kæru hlustendur, það kom að lokum hjá mér einnig helgarútgáfan í dag. Ég verð með ykkur aftur og næsta lögata. Já, en það eftir að ákveða svona hvaða laga þema verði þá. Ég vona bara að því séð öll að hafa það rosalega gott, að sólin verm okkur nú eitthvað aðeins hérna og bara ég hlaka mikið til að fylgja ykkur næsta lögadag. Það þetta mikið að vera alls þar á landinu og bara að gera að nýta sér það þennan tíma til að ferðast, hafa gaman og njóta söma sinn. Það ætla ég að gera. Við endum þetta á John Grant og svo hleypum við fréttastofuna.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
0: Kristall. Það sést.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparísland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónsstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Taktu Sjónvarp Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarp Símans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
5: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara 1, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru að leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð. Og muna bara sólavörnina.
9: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Universal kynir The Odyssey.
11: Promise me you will come back.
12: What if I can't?
10: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
13: Let's go!
10: The Odyssey, komin í bíó.
14: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
15: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fíbli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Sumarmessa í Sörbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtsókn. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, Bakkaflöð Skagafirði, riverrafting.is. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709. Brons og úrslitaleikur á HM og stóra tjaldinu í gamla bíói, frýtt inn.
18: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Íslendingur sem býr í Drammen í Noregi vonast til þess að slökkvistarfi ljúki í nótt, 100 íbúða hafa brunnið til kaldra kola í eldi sem kviknaði síðdegis í gær og illa gengur að ráða niðurlögum hans. Baldur Sigurðsson segir kjör aðstæður hafa verið fyrir útbreiðslu eldsins.
19: Öll hús í Noregi er flest öll búin til úr timbri og þetta hverfi er náttúrulega sem ég skilst frá fyrst byggð 1970 einhvern tíman og fram yfir 80 og húsin eru ansi þétt þarna í hlíðinni og svona eins og vindáttin var í gæra þá var hún ekki hagstæð með það að gera og þetta blés bara beint inn í hlíðina.
18: Hann segist hafa óttast að það myndi breiðast út mikill eldur.
19: Sem betur þeir fór það ekki þannig. Það voru sex þyrlur hérna í gær sem að voru bara í færibandsvinnu við að hella vatna á þetta. Og þeir eru þrýr í dag. Það er slökkvað það sem að eftir er.
18: Baldur segir allt svo hann setja mikið mark á bæjarlífið.
19: Það er náttúrulega búið að setja í gang alveg hellings að hjálparvinnu við að aðstoða fólk sem hefur mist hús og allt sitt. Þannig að það er mikið að gerast og náttúrulega það er mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega og maður finnur það alveg á því að þegar maður er að labba að fólk er sjokkerað yfir þessu.
18: Sagði Baldur Sigurðsson. Jens Spahn, þingflokksformaður kristilegra demokrata og fyrirverandi heilbrigðisráðherra Þýskalands hefur sagt af sér þingmennsku. Spahn hefur sagt mikilli gaggrinni eftir að greint var frá því að hann og eiginmaður hans hefðu látið staðgöngumóður í Bandaríkjunum ganga með barn fyrir sig. Staðgöngumæðurinn er ólögleg í Þýskalandi og kristilegi demokratar eru andvíri lögleðingu. Í yfirlýsingu sagði Spahn að það hefði runnið upp fyrir honum síðustu daga að þrá hans til að eignast fjölskyldu væri ósamrýmanleg stjórnmálastarfinu eins og hann orðaði það. Ísraelsk stjórnvöld vilja koma upp þremur nýjum ólöglegum landtökubyggðum á Gaza-ströndinni þau hyggjast verja rúmlega 50 miljörðum króna til uppbyggingar á Vesturbakkanum.
11: Varnarmálaráðherra Ísraels, Ísrael Katz, segir stjórnvöld hafa í hyggju að reisa þrjá nahal útverði á norðanverðu Gaza. Slíkir útverðir eru hernaðaleg byggðarlög sem hafa gjarnan verið notuð til að undirbúa stofnun varanlegra ísraelska landtökubyggða sem eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Bezalel Smotrits, fjármálaráðherra Ísraels, hefur jafnfram tilkynnt fjárveitingu stjórnvalda til tuga nýrra byggða á Vesturbakkanum. Upphæðin nemur rúmlega 400 milljónum bandaríkjadala. Ísraelski fjölmiðlar segja ríkisstjórnina hafa samþykkt fjárveitinguna í júní en haldið henni leyndri vegna mögulegrar andstöðu bandaríkjana við fyrirætlanir sínar. Þingkosningar fara fram í Ísrael í lok október. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra keppist við að auka yfirráð Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum áður en kjörtímabilinu líkur í haust. Ísrael ræður nú yfir 65% gasasvæðisins að sögn Tamirs Yadai vara yfirmanns ísraelska hersins. Í vopnahlés samkomulagi síðasta árs sem Donald Trump bandaríkjaforseti hafði milligöngu var samið 53%.
18: Mist Grönvold sagði frá. Dagrún Fanny Liljastóttir hefur verið ráðin sveitastjóri Strandabyggðar. Hún hefur starfað sem verkefnastjóri hjá heilsugæslu höfuborgarsvæðisins. 15 umsóknir bárustum starf sveitastjóra. Ríflega 400 manns búa í Strandabyggð en fjölmennasti þéttbýlisstaðurinn Hólmavík. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar útskömmu fyrir hádegi vegna Erlands ferðamanns sem hafði ekki skilað sér úr göngu ofan við Foss á Síðu, norðaustur af Kirkjubæðaklaustri, frá því nótt. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglu, segir að maðurinn hafi komið í leitirnar snemma á þriðja tímanum í dag. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á höfn þegar útkallið barst var notuð við leitina. Magnús segir að maðurinn hafi verið heill á húfi þegar hann fannst. Veður, vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu, en bjart með köplum austanlands. Hiti 11 til 25 stig, hlýjast fyrir austan og það verður sveipaveður á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á það að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at roof.is. Fréttalestri lokið.
13: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
20: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
13: Við erum Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
13: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
21: Já, það gerum við svo sannarlega og við erum mættar hér saman í stúdíóið Ragga Hólm hér og Vilborg á móti mér þennan 18. júli. Góðan daginn, Vilborg.
22: Góðan dag.
21: Hvernig ertu eftir síðustu viku?
22: Ég skemmt.
21: Útskjæðan,
22: nei,
21: handónýtt.
22: Nei, ég bara hress.
21: Ekki?
22: Jú, þetta var upplifun.
21: Já, þetta var upplifun að vera svona ein.
0: Það er gaman að gera þetta einu sinni.
21: Já, einu sinni.
0: En ekki oftar.
21: Nei, ég lofa að sitja það ekki oft í þessar stöðu.
0: Nei, þetta var alveg skemmtilegt. Ég komur á óvart hvað ég gat bladrað.
21: Já, komur líka óvart hvað gat bladrað við sjálf. Ég var að hlusta náttúrulega og fjarska. Alla leið frá Eskifirði.
0: Já, enni. Já, þú varst þetta að koma úr ringferðarvegi.
21: Já, við keyrðum bara eitt stykki ringin í kringu landið með hérna eitt tveggjara.
0: Já.
21: Það byrð tveggjara. Það var upplifun. Mm. En gekk bara ljómandi vel.
0: Já.
21: Við náðum svolítið af þessu góða veðri sem allir eru húgt á þarna fyrir austan. Þetta var rosalega skrítið veður, Vilborg.
0: Og það var svo heilt.
21: Já. 26 gráður, 20 stig að hitti eftir miðnætti.
0: Já.
21: Og að vera úti, þetta var gott eins og að vera bara á Spáni.
0: Ég þarf að fara austur.
21: Já.
0: Ég gerði það, fórstu eitthvað vestur, að mínu reymastlóðu.
21: Ég fór ekki vestur. Nei.
0: Já, þú fórst ekki hringin.
21: Nei, ég fór reyndar
0: ekki. Ég
21: tók 3/4.
0: Já, ok.
21: Já, þegar við klárum þetta á Akureyri, hún það í 2 nætur og síðan varð eiginlega bara að bruna heim. Það var ekki skemmtilegt veðrið sem að beða okkur hérna.
0: Nei.
21: Þar á landinu. Mm. Þannig að þetta var bara eðislegt.
0: Já.
21: Gott að taka svona smá sumafrí.
0: Já, og svo má ekki gleyma að það að við erum fyrst skipt með gest í stúdíóinu.
21: Já, herðu. Franklín, hann er hér með okkur.
0: Hann er hérna, þannig að afsökið við heyrið eitthvað nart.
21: Já, eða smá gelt, þá var það bara litli vofti.
0: Hann gelt ekki.
21: Hann gelt ekki, hann er svo vel upp alinn, hann er á námskeiði.
0: Já, hann var búinn að klára, með hestu einhvern, fekk 10.
21: Hættu?
0: Ég fekk 9,5, en hann fekk 10. ég náði ekki alveg bóklega.
21: Æ, til að mikið með Franklín.
0: Já, takk fyrir. Já,
21: hann líka hérna, hann lítur svo vel út, hann er svo þéttur og svona vel byggður.
0: Já. Þú veist,
21: hann greinlega fór réttan mat,
0: Já.
21: Rétt bæði, rétta reyfingu.
0: Já, hann er sko búinn að, hann er alltaf búinn að þyngjast rúmlega kíló.
21: Já.
0: Ná, á mánuði, 5 vikum.
21: Já, hann tekur hvert kíló sem ég missi.
0: Já.
21: Já, ég í lífstílsbreytingum.
0: Já, akkurat.
21: Já.
0: En hann bara flottur.
21: Hann flottur. Herru, við ætlum að fara yfir, var ekki annars bara vikan góð?
0: Jú, hann góð.
21: Já.
0: Ég man ekki þetta alveg, jú, bara mikið að fótbolta.
21: Já, mikið að fótbolta.
0: Sem við fíla.
21: En aðeins minna náttúrulega sem var svolítið leiðilegt.
0: Já, aðeins minna, en góði leikir, spennandi leikir.
21: Já. Svo bara styttist í úrslit, þar á morgun.
0: Já.
21: Já.
0: Það ekki spán?
21: Ég hefði spán.
0: Já.
21: Upp úr þessu, ég held náttúrulega með Norri.
0: Já, já, sjálfsög, ég búin að skipta lið bara en við skipta nærbúsu.
21: Já.
0: Ég alltaf skipta ég með Belgíu og svo Norri og
21: já.
0: England og...
21: Æ. Sama hér. En já, úr fótbolta og viku yfir ferni, þá ætlum við að fara yfir hérna mest megnis 30 vinsælustu lög stöðvarina þessa vikuna. Og það alls konar hreyfing á listanum og það alls konar sem að ég náttúrulega sá ekki sem að var nýtt í síðustu viku.
0: Já.
21: Og hérna við fyrum náttúrulega saman yfir það. En við ætlum að byrja þetta á nýju lagi og það lagið Baby Doll með Dominic Fík.
0: Er þetta Fæk?
21: Fæk. En þetta nú eins og... hefur nú verið svolítið núna upp á síðkasti gamalt lag sem að er að springa aftur eða það reyndar sprakk aldrei 2018 það kom fyrst úr 2018
0: Já.
21: Og af EP-plötinni Don't Forget About Me demos og já, það var fljótt í uppáhaldi hjá aðdáendum en náði ekki núna eina vinsaldalista þá sko
0: Já, okay.
21: En núna snemma árs 2026 Það fór það í mikla dreifingu á hinnum geysi vinsala miðli TikTok og öðrum samfélagsmiðlum og sem að skila upp í loksins gerðist 8 árum setna inn á Billboard Hot 100 tæpum eins og ég segi 8 árum setna eftir uppalegu útgáfuna og í raun og veru þeir ákvað að gera bara að gefa það aftur út.
0: Já, ok.
21: Og það með yfir 1 milljarð hlustana núna á Spotify.
0: Vá.
21: Og allt í einu þessi tónlistamaður með 55 milljónir monthly listeners.
0: Já.
21: Það mánaðarlega hlustun sem rosa mikið.
0: En hvert trendið? Hvað verið að gera á TikTok?
21: Ég kannaði það ekki.
0: Já.
21: Þegar ég ekki á TikTok, ég með TikTok.
0: Já,
21: ég bara gleyma það sem miðli.
0: Já, emmitt.
21: Lagi heitir náttúrulega Baby Doll, það eru ekki viðandi.
0: Já, kannski ykkur að gangi ykkur sambandslið.
21: Það er ekki bara staðan.
0: Jú, jú, við könnum þetta.
21: Við könnum þetta í 2008. Sæti Dominic Fike með lagið Baby D

0: Þetta var ein og hálf mínúta af þessu lagi Baby Doll sem í 2008. Sæti hérna á listanum kemur inn á lista 8 árum setna. Já, stutt og gott.
1: Já, stutt og gott.
0: Kannski það líka það sem að vekja svona grípandi við það því að við erum með stutta athygli í dag. Já. Bara ein og hálf mínúta, bara æðislega lengd
1: á
0: lagi.
1: Já, akkurat. Og á TikTok myndbandi, kannski.
0: Og á TikTok, skiljum.
1: Já, ég mynd sá að þetta greinlega eitthvað svona sambandslit, eitthvað nostalgía.
0: Já.
1: Svona ég saknaði en sjáðu hvað ég flott núna.
0: Já.
1: Svona dæmi.
0: Einmitt.
1: Ég kannski gera mitt svoleiðis.
0: Við getum gert það.
1: Við hendum okkur á TikTok.
0: Já, já.
1: En þá erum við komin í 2007. Sæti. Þetta endurkomulag. Já. Þetta þau Bókamil Font, Emelina Torini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur alltaf með mér. Það var ekki lengi mörgstu, var síðasta listan hún á 4. júli að hafði það verið í 14 vikur.
0: Vá.
1: Það rosalegt.
0: Það bara frábært. Það er rappa bara.
1: En lagið kom inn á lista 4. apríl og skaust þá beint upp í fyrsta sæti.
0: Og við hringdum.
1: Já, maður stendur því.
0: Já, ég maður því.
1: Það var skemmtilegt.
0: Já, góðu dag.
1: En þetta lag, þú stendur alltaf með mér, að væntanlegri plötu frá Bókamil Font og Greiningadeildinni. Það spurning hvernig hún kemur út, ég fann það ekki.
0: Nei, við býðum allavega spenntar.
1: En það sérstaklega gestur og verndarlag sem sér söngunum Emelina Torini sem syngur hér bæði með og móti Bókamil Font. Og lagið laufléttur duett í stíl við annað Kulda Calypso sem verðar á plötum langþráðu. Það er til að heyra hana.
0: Já, þetta verður gaman.
1: Hér 2007. Sæti, komin aftur Bókamil Font, Emelina Torini og Greiningadeildin með lagið Þú

0: verður alltaf með mér Bókumil Fonte, Emelina Torini og Greiningadeildin komin aftur á lista
1: heldur betur og það eru fleiri sem eru mættir aftur á listan í 2003. Sæti þá það okkar allra besta Laufey sem komin
0: já
1: hún núna á loka sprettinum á A Matter of Time kúrnum sínum hún náttúrulega stærsta tónleika færalag ferilsins og þó að þeir ég hugsa að hún eigi alveg eftir eiga stóra flotta túra í viðbót sko, þetta náttúrulega fyrsti stóri
0: já, já.
1: Og 100% ekki svo síðan
0: Nei.
1: Og því hældi í að
0: hún á skili pásu sko.
1: Já, hún á skili pásu, hún verður að gera það en þessu líkur í Ástralíu og Nýja Sjálandi núna í ágúst
0: já.
1: Og þá fær hún nú smá pásu
0: já, flott
1: en hún náttúrulega gaf út til lux útgáfu á plötinu A Matter of Time með lögum eins og Mad Woman sem er mætt hérna aftur á lista hún var í fyrsta sæti náttúrulega hérna í fyrir einhverjum vikum
0: já, já.
1: Með þetta lag og var allavega í tvær vikur
0: já.
1: Í fyrsta sæti og hún búin að gera ýmislegt sem aðrir hafa ekki gert hér á Íslandi eins og það að vera Fortnite stjarna
0: já, einmitt
1: fyrir þau ungu sem að hlusta það var þetta að vera hún með eitthvað svona fá svona skinn
0: já.
1: Og tónlistin
0: og dansinn hennar eitthvað svona er að nenni og...
1: þetta er aðeinslegt Laufey hér í 2003. Sæti aftur á lista með lagið Mad Woman. Það gaman að segja þetta svona.

0: Þetta er Laufey, lagið er Mad Woman komin aftur hérna á lista í 2003. sæti, búin að vera í fyrsta sæti og hún er alltaf einhvern veginn í fyrsta sæti í lífinu þessa dagana. Velkomin aftur á lista.
1: Já, heldur betur, velkomin aftur.
0: Já.
1: Við erum ekki, sko, núna bara fyrir hlutana á þættinum, þetta allt nýtt og koma aftur.
0: Já, það svolítið þannig, sko, þegar við erum aftarlega í listanum.
1: Já.
0: Þá eru þið svona dett út og dett inn aftur.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Og hér erum við komin í 20. sæti og það hljómsveitin Nýdönsk með lagið Ekkert mál. Og lagið kom út 20. annan maí og mætti á lista 13. júni og fór það beint í 4. sæti og tók sér bara smá pásu í síðustu viku og voru mætt aftur.
0: Svona smá sumafrí?
1: Já.
0: Já.
1: Vika er nú svolítið stutt.
0: Já.
1: En auðvitað vil ég fá það aftur.
0: Já, já.
1: En Ekkert mál er innlegg þeirra í baráttuna til varnar íslenskunni sem á undir högg að sækja. Lagið var hljóðritað í Real World sumari 2004 og átti að vera á hljómplötu sem hlaut nafni í raunheimum. En lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötunar.
0: Einmitt.
1: Og var þá sett í salt allt þar til núna.
0: Saltkjöt.
1: Já. Ég ekki þar.
0: Nei.
1: En hljósetir Nýdönsk blæst til sinna árlegu hausttónleika og mæta í Þristuhúsið á Breiðdalsvík þann 10. oktober.
0: Heldur að lagi líki í saltið þar?
1: Heldu. En já, þetta er, sko, þetta er nú ekki einu tónleikarnir hérna í oktober.
0: Nei.
1: Það komur auðvitað að því meira þegar líður á þáttinn, en það er bara, það verður brjála að gera í oktober.
0: Já, ætlum að kíkja eins á það eftir.
1: Við þurfum eiginlega bara að fara í... Við skulum bara taka alla tónleikana sem í oktober.
0: Ég til ég að tökum við byrja hótt nú eftir, svona aðeins að kíkja.
1: En hér 20. sæti, komir aftur Nýdönsk með lagið Ekkert mál.

0: dönskir í 20. sæti komnir aftur með lagið Ekkert mál. Þetta er rosalegt, þetta er rosalegt gott lag.
1: Já, þetta er grúfi lag.
0: Já. Herru, ok, þá held ég að við séum búið með lögin sem eru komin aftur inn á lista í bili.
1: Já.
0: Allavega hana og við ætlum að færa ykkur yfir í nýtt. Og þetta er sumar feelingur.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég heyri nafnið Calvin Harris
1: þá bara opna ég flösku sko.
0: Já, og maður opna flösku og það bara kemur sól.
1: Já.
0: Það En Calvin Harris og Jassy, þau eru mætt hérna á listan í 18. sæti með nýtt lag sem heitir Satisfy og hann í fullu fjöri á ný og mér finnst einhvern veginn eins og hann sé mikið svona tekur sér svona smá breik og kemur sér hann alltaf aftur með eitthvað svona dundurfest og ég svona dúkkar aftur upp einhvern veginn.
1: Já.
0: Og sko, ég var aðeins að skoða þessa Jassy.
1: Já.
0: Og hún er svolítið hún er svolítið mikið á svona háslögum. Röddin hennar svolítið notið í svoleiðis lög.
1: Já.
0: Af því að hún með fullkomna þannig rödd.
1: Mm.
0: Þú veist þannig að lægja hérna One kiss is all. Þú veist þetta svona þannig vókall, þannig rödd. Og hún búin að vera á mörgum svona slögurum sem að við svona könnumst við þegar við heyrum lægið sko.
1: Já, já.
0: En lægið Satisfy fór inn á breska vinsaldalistan og hefur náð hæst þar 47. sæti
1: okay.
0: af 100 sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er askoti gott.
1: Já, og komast bara inn á hungaður og svona.
0: Það er náttúrulega þannig. Þetta er svona official singles chart listi.
1: Mm.
0: Og þetta er mikið spilað í útvarpinu og náttúrulega svona mikið sumarlag og viðeigandi hérna í 18. sæti á vinsaldalista Rása 2 há sumar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að erum við ekki bara hérna, ekki að hlusta át og dilla okkur aðeins?
1: Ég til þetta, ég skal opna flöskuna.
0: Ok, frábært, svo skoðum við aðeins tónleikana.
1: Já, já.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttul.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
10: Velkomin aftur, þið er að hlusta á vinsaldalista Rásar 2, Ragga Hólm og Vilborg hér með ykkur og með ykkur aðeins lengur.
11: Til sex í dag.
10: Já, sex í dag.
11: Vá, að fara yfir gott sem 30. vins, 30. Vá, viku pása í útvarpi og maður er orðin bara eitthvað svona, eins og maður kunni ekki að tala lengur.
10: Já, einmitt. Já. Driving.
11: Já, maður talaði ekki droslega mikið á ringberinni að þegar að nota guttinn var svovenda og svona
10: já,
11: og ja. Meira hlusta
10: mm.
11: á podcast og svona
10: Já, akkurat
11: já, já. En já, við ætlum að halda áfram og áður en við höldum áfram með listan góða þá var það baksýnisvegil
10: Já, þú varst með það núna
11: Já, ég með það núna og við ætlum að fara hérna 32 ára aftur í tíman
10: okay.
11: og það júlí árið 1994 Ykkur hluta vegna á ég rosalega góðar minningar frá þessu ári.
10: Ok.
11: Á Íslandi situr Vigdís Finnbogadóttir á Bessastöðum og á sínu fjórða og síðasta kjörtímabili sem forseti Íslands.
10: Já.
11: Davíð Oddsson, hann forsetisráðherra og landsmenn njóta sumarsins og hita upp fyrir þjóðatíð til dæmis á Gauk og Stöng þar sem að SS Sól, Vinur Voss og Blóma og fleiri komu fram.
10: Já, það ekki stend að vera þar.
11: Það aðeins öðru í þessu uppbytun í dag, það væri kannski svona meira Aron Kahn og Nussun og... Mm.

0: Það er netismjör og svona.
1: Já, einmitt.
0: Það er smá breytingar.
1: Já.
0: En alltaf náttúrulega gömlu jálkarnir líka með.
1: Já, og sjálfsögum.
0: Já. En út í heimi þá heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Bandaríkjunum eins og núna. Mm. Og það að ná hápunkti sínum og það Brasilía sem að lyfti heimsmeistarabikarnum í fjórða sinn.
1: Vá. Árið
0: 1994. Og síðan í kvikmyndahúsunum þá það Lion King sem að slá í gegn og Jurassic Park. Og hún var einmitt sýnd núna í vikunni í 3D. Ég misti af henni, ég var ennþá að keyra hringin.
1: Jurassic Park?
0: Já,
1: okay.
0: Gamla góða, sýndi í háskerpu. Þannig að mér langaði svo að fara því að ég gleymi ekki þegar ég sá póster eða plakati þegar ég var yngri. Mm-hmm. Ég sagði, má ég sjá þessa mynd? Mm-hmm. En hún var bönnuð.
1: Ah.
0: Vistu, ég bara sjö ára þarna cirka.
1: Já, já.
0: Ég fekk að sjá hana held ég kannski árið setna eitthvað.
1: Okay.
0: Það bara haldið fyrir augun þegar það var ljótt.
1: Mm.
0: Það var ekkert svo mikið ljótt.
1: Nei.
0: Nei, bara risaðalur af éta fólk.
1: Já, ekkert af því.
0: Nei, nei. Nú sjóast þetta er Friends, hófu göngu sína árið 1994 og svo styttist í það að bróður minn fæðist.
1: Mm.
0: Já, hann fæddist 27. júli 1994.
1: Herðu, ég talaði um bróður minn í síðasta þetta.
0: Við elskum bræður okkar.
1: Já.
0: En... Það mikil gróska í íslensku tónlistarsinnunni og eina af þeim hljónsveitum sem að vakti töluverða athygli hljónsveitin Plánetan.
1: Herðu?
0: Já, en þetta var íslensk pop- og rocksveit sem að starfaði frá árunum 1993 til 1995 og þetta náttúrulega ekki langt líf.
1: Nei.
0: En átti rosalega góða spretti. Hún var stofnið í kjölfari þess að Sálnars Jónsmíns tók sér hlé. Og söngvarinn sem við þekkjum öll, hann Stefán Hilmarsson, leiddi nýja sveit ásamt meðal annars Ingólfi Guðjónssyni og Sigurði Gröndal. Og þráttur að hafa aðeins starfað í tvö ár, náði Plánetan miklum vinsældum. Og í júli 1994, þá var þessi hljómsveit hástökkari vikunar á Coca-Cola listanum með lagið Bylting.
1: Coca-Cola listanum?
0: Já, það var góðu listi.
1: Plánetan.
0: Það skemmtilegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Þannig að ég með íslenskt í dag í baksinsveiklum.
1: Ég til í það.
0: Nei, það ekki.
1: Jú.
0: Ég las nokkur gömul blöð til þess að finna þetta.
1: Já.
0: Og hér hástökkari vikunar 1994. Það plánetan með lagi Bylting.

0: Þetta er baksýnis spegillinn minn plánhnetan lagið Bylting frá 1994.
1: Já, ég til í þetta.
0: Það ekki?
1: Jú, þetta skemmt að þetta fara með svona, einmitt með íslensk lög.
0: Já.
1: Í baksýnis spegillinn.
0: Já, það
1: þarf. Það svona erfiðar að finna gömul gögn.
0: Það svolítið að gramsa.
1: Já, maður þarf svolítið að gramsa. Já. Ég kannski gef mér tíma, ég bara búin að vera löt greinlega.
0: Já, þú ert náttúrulega allt í hugur. En þú ert búin að taka saman lista fyrir okkur.
1: Herri, já.
0: Já.
1: Ég tók svona að glugga aðeins í, það eru klárlega fleiri tónleikar í september og október.
0: Já, með okkur
1: langt. En bara það sem hefur komið upp hérna í tali síðustu vikur hérna, og lög sem hafa lenda á vinsaldistanum og svo leiðis. En það allavega sko, KK þetta halda áfram með sitt tónleikaferlega og í september og svo kvara sig svolítið líka í september.
0: Sem stórt.
1: Ég get ekki beðið eftir því.
0: Akkurat.
1: Og í október það meðal annars Helgi Björns og Reiðmennirnir. Það á móti sól. Það Hjálmar og Nýtum sko.
0: Vá, Helgi Björns þetta að taka inn í október.
1: Já. Og fleiri.
0: Já. Nei, á móti sól. Það eru það ekki?
1: Jú.
0: Já, ekki S.S. Svo. Já,
1: nei, á aldrei.
0: Já, það tvennt ólíkt.
1: En þetta bara brota því sem í september og óttabær og bara í haust.
0: Þannig að það verið gaman að vera til í september og óttabær þegar maður heldur upp á svolítið erlust og tónlist.
1: Já.
0: Þannig að engin afsökun fyrir okkur að skella okkur ekki á tónleika.
1: Við erum að velja eitt.
0: Já, við erum að velja eitt. En ertu með á hvar sí?
1: Nei. Það eiginlega uppsett.
0: Já.
1: Það eru nokkra stakir, sko,
0: og okay. Kompur
1: standandi.
0: Ok.
1: En ég get ekki staðið svona lengi.
0: Nei.
1: Ef ég get að halda á mér, þá mæti ég.
0: Æ.
1: Mæti ég með læti.
0: Já, við skulum halda þér.
1: Takk.
0: Seti í bakpoka.
1: Ok. En já, baksýnisspegillinn að baki og við erum komin í 15. sætið. Nýtt.
0: Læra
1: nýtt. Og það kóngurinn.
0: Kóngur sjálfur.
1: Við hefum marga kónga hérna á Íslandi.
0: Já.
1: En einn af þeim hann Pálmi Gunnarsson.
0: Já.
1: Og hann var að gefa út lag 27. júni sem heitir Skref fyrir skref. Og þetta að sjálfsögðu Pálmar Gunnarsson, hann að syngja og leikur á bassa. Já, á bassa.
0: Já, hann bassaleikur.
1: Puntur, já.
0: Puntur.
1: Svo að Þórir Úlfarsson sem á hljómborði og Stefán Már Magnússon á gítar. Svo að Magnús Magnússon á trommum og Kristján Edelstein.
0: Vá.
1: Eða Edelstein, örugglega Edelstein á gítar.
0: Þetta Ara Grúi af flottum tónlistamönnum.
1: Heldur betur. Já. Og gott að fá hann tilbaka. Hann með nostalgírödd. Því ég heyri hann syngja, þá fer ég einhvern veginn í jólin
0: svolítið.
1: Ég fer svolítið í eitthvað svona gamla tíma.
0: Hann
1: að hlusta eitthvað í útvarpinu í eldhúsinu. Þetta eitthvað, að ég veit ég hvað er.
0: Já.
1: Það góða tilbaka.
0: Ég ætla að fara að gera eftir erum, ég ætla að sleppa því.
1: Hva?
0: Nei, já. Ég bara hann skilur. Hann með svo...
1: Og myndalur bara... Út mælsk og höf
0: Nei, þetta
1: Nei, við erum ekki nógu góður
0: Sóli Hólmi geggjæður í þessu
1: Já
0: Hann líka jólakall
1: Já,
0: við skulum leifa honum bara sinna eftir herm
1: Já, við skulum ekki vera
0: Við skulum hlusta tónlist
1: En það ekki
0: Jú
1: Hér hann nýtt að lista 15. sæti Pálmi Gunnarsson með lagið Skref fyrir skref
2: Leittum mig skref fyrir skref Listum mér veginn

0: Pálmi Gunnarsson hér í 15. sæti með nýtt laglista Skref fyrir skref.
1: Og úr 15. sæti í það 12. Þar líka nýtt laglista og það annar kongur, það hann Krummi.
0: Einmitt.
1: Hann kominn hérna með nýtt lag og ég létti innslagi frá Krumma lagið Hinterland sem komið hér á lista og sagði hann að þetta væri grósku mikið norrænt alternative country sem að leiðir okkur út fyrir mörk hins kunnulega og inn í víðáttu þar sem náttúran ræðir ríkjum. Í Hinterland fjallar hann víðerni, döðlögan og það frelsi sem býr í óböðunum og innra ferðalagi mannsins.
0: Wow.
1: Já, þetta bara orð sem að ég sko kanni eða ekki að
0: Þú veist, þú sagðir þetta að hún meittir þetta ekki.
1: Já, þetta svo mörg stór og flott orð.
0: Já, þetta mikil fenglegur texti.
1: En hann líka rosalega flott skáld.
0: Hann það.
1: Já.
0: Hann má eiga það hann Krummi.
1: Hann má eiga það svo sannarlega og gaman að fá hann með nýtt lag á lista. Þetta lagið Hinterland í 12. Sæti. Ég á vinsaldalista Rásar 2.

0: Þetta er Krummi með nýtt lag á lista, það Hinterland og eitthvað sem að segja mér að þetta eigi eftir að klifra þægilega upp listan. Hann kemur nýr inn í 12.
1: Já, það búið gott.
0: Já.
1: Það búið gott að lenda á miðum lista.
0: Já.
1: En það varum við komin í 11. Sæti. Þetta svona næstu í nýtla, það kom inn í síðustu viku,
0: Já,
1: þetta nýtt fyrir þér.
0: Vist að því.
1: En þetta Aldous Harding og H. Hotline með lagið Venus in the Sinia. Og þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Og sko, ég talaði í síðustu viku hvað þetta afskaplega djúft lag og þetta alveg ekta indie
0: Já.
1: Lag. Og ég horfði á hana sem sagt syngja þetta í beinni.
0: Já.
1: Og hún ég veit ekki hún fer í eitthvað svona trans.
0: Já.
1: Hún ekki eitthvað svona hoppandi dansandi,
0: Nei.
1: En hún hreyfir sig.
0: Eins og söngkonan í hérna Florence and the Machine.
1: Já, einmitt. Þetta svolítið svipa. Hún einhvern veginn handahreyfingar og svona andlitssvipirnir hennar breytast í takt við hvert lag. Það svolítið skemmtilegt. En Venus, og þetta lagi heitir Venus in the Sinia, Venus, pláneta ástar og fegurlar, falin inn í sinjublómi sem táknar varalega ást og minningum þá sem okkur þykir væntum. Og Sinia á íslensku held ég fagurfýli, þegar við kannast þetta.
0: Ok.
1: En þetta djúft fallegt og skrítilag.
0: Já.
1: Og ég elska það.
0: Já.
1: Hér Aldous Harding og H. Hotline.

0: opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
4: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Sjáumst aftur.
6: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
7: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
10: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
11: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
12: Palla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íslendingur sem býr í Drammen í Noregi, vonast til þess að slökkvistarfi ljúki þar í nótt, hundruð íbúða hafa brunnið til kaldra kola, í eldi sem kveiknaði síðdegis í gær og illa hefur gengið ráð á niðurlögum hans. Baldur Sigursson, íbúi í Drammen, segir kjör aðstæður hafa verið fyrir útbreiðslu eldsins.
14: Öll hús í Nóri eru flest öll búin til timbri og þetta hverfi náttúrulega sem ég skilst frá fyrst byggð 1970 einhvern tímann og fram yfir 80 og húsin eru ansið þétt þarna í hlíðinni og svona eins og vindáttin var í gæra þá var hún ekki hagstæð með það að gera og þetta blés bara beint inn í hlíðina.
13: Sagði Baldur Sigursson. Jens Spahn, þingflokksformaður kristilegra demokrata og fyrirverandi heilbrigðisráðherra Þýskalands, hefur sagt af sér þingmennsku. Spahn hefur sætt mikilli gagnrýni eftir að greint var frá því að hann og eiginmaður hans hefðu látið staðgöngumóður í Bandaríkjunum ganga með barn fyrir sig. Staðgöngumæðurinn eru ólöglegi í Þýskalandi og kristilegi demokratar eru andvígir lögleiðingu. Í yfirlýsingu sagði Spahn að það hefði runnið upp fyrir honum síðustu daga að frá hans til að eignast fjölskyldu væri ósamrýmanleg stjórnmálastarfinu. Íþróttir, nú var hálfleikur í leik Þórs frá Akureyri og Víkings Reykjavík í bestu deild Karla í fótbolta og staðan markalaus 0-0. Þetta fyrsti leikur Arons Einars Gunnarssonar fyrirverandi landslífsfyrirlega fyrir Þór í efstu deild en hann gekk til liðs við félagið á ný sem uppeldisfyrir hans í vikunni. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir@ruv.is. Fréttalestri er lokið.

0: dýr.
1: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Það vinsalda listi Rásar 2 sem heldur hér áfram til klukkan 6 í dag. Rakka Hólm hérna með ykkur og Vilborg en þá á móti mér. Og Múkisson með okkur.
2: Já.
1: Hann, þetta lagi Kúrikinn, ég trú á Líina sem í tíundasæti. Og hann náttúrulega alveg á fullu núna með tónleika.
2: Já, þeir í september eða oktober?
1: Sko, ég að sko sumar hérna náttúrutónleikana.
2: Ok.
1: Og þeir eru allavega hérna þangað til í ágúst.
2: Ok, sumar tónleika.
1: Já, og hann var með tónleika áðan.
2: Já.
1: Á Hofsósi, brekkan við safnasvæðið á klukkan 3 í dag.
2: Já, skemmtilegt.
1: Og næst að 25. júli þá hann í Bólafjalli. Þetta rosalega skemmtilegt koncept hjá honum eins og með kirkjurnar og síðan þetta og bara náttúrutónleikar. Bara einhver staðar út í náttúrunni.
2: Já.
1: Ég sá þetta á Instagram í okkur daginn, það var mjög skemmtilegt.
2: Já.
1: En já, hér hann í tíundasæti með lagið Kúrikinn. Ég trú á lína. Ég get ekki sagt þetta öðru í þessi.
2: Nei, það ekki hægt.
1: Nei, hann að, já, bara í síðustu viku þá var hann líka tíundasæti. Búin að vera núna í 6 vikur á lista og hann bara þægilegur.
2: Já, hann búin að flakka svona upp á niður en heldur sér svolítið á svipuðum slóðum á listanum.
1: Já.
2: En þá, einmitt, við erum komin í topp 10 en ég ætla að skoða að fara yfir laga nummer 9. Þetta fimmta vika á lista, síðustu viku í fimmta sæti, en þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin. Hann var í fyrsta sæti í 2 vikur, núna 27. júni og 4. júli og hann að gefa út blötuna Factoid Happiness 18. september. Og nú þegar búin að gefa út 2 lög á blötunu, það þetta lag Glycerin og svo það Borrowed Dreams, sem mjög gott.
1: Já,
2: maður kemur örugglega hingað inn, einn daginn. En hann náði til að gera svolítið skemmtileg tónlistamynd með lögun sem að við elskum.
1: Já, við elskum tónlistamynd.
2: Og mann finnst stundum eins og maður skilji lagið meira þegar maður horfir á myndbönd stundum.
1: Já.
2: Ég gerði það ekki hér.
1: Nei, nei.
2: Ekki það að myndbandið lélegt
1: nei.
2: Eða eitthvað svoleiðist í það ekki. Stundum bara tengist það eða maður fattar ekki tenginguna.
1: Já.
2: En mér fannst það svolítið skemmtileg að hérna... Hann sko, hann í einhverjum svona litlum íþróttasal og voru klæddur í íþróttaföt og virtist vera svolítið svona gamaldags íþróttaföt hann með svitaband á enninu og svoleiðis og hann bara eitthvað svona hlaupa og hoppa
1: Já.
2: En hann eins og sé fastur á einum stað.
1: Inni.
2: Þú veist, hann auðvitað kannski hlaupabretti.
1: Já.
2: Og bara hlaupa.
1: Já.
2: Og svo hann að hoppa
1: Já.
2: Og bara fastur í loftinu.
1: Já.
2: Og svona.
1: Skemmtilegt.
2: Já. Mér gaman þegar fólk gerir tónlistamöndbönd.
1: Já.
2: Það mjög gaman.
1: Samanlega.
2: Hér hann, Kaktus Einarsson í

0: Gallisurinn hér í nýjanda sæti, Kaktus Einarsson.
1: Og já, við höldum áfram og það áttunda sætið og þau voru í áttunda sæti hérna líka í síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista, það Herran Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagi Flugeldar. Og ég gat nú ekki annað en rýnt í frétt í vikunni sem að segir að það stefni í fámennari þjóðhátíð en vanalega.
0: Hæ?
1: Já.
0: Hvað að spá henni?
1: Það sko, ég hugsa að það spila alveg inn í og svo bara rosalega mikið af öðru orðið.
0: Já.
1: Og þær eru sko orðnar svo stórar þessar hátíðar.
0: Mhm.
1: Og ég veit ekki hvernig fólk að forgangsraða þessu, þetta en ég veit ekki, það eitthvað að breytast, landslæðið að breytast, þeir segja sko, framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenjulega marga miða eftir í ferjuna, en formaður þjóðhátíðarnefndar segist vera að taka miðasöluna á langhlaupinu.
0: Já.
1: Og þetta nú bara langt síðan maður hefur heyrt þetta sko.
0: En það þetta sko Íslendingar elska skyndi ákvarðanir líka.
1: Elska skyndi ákvarðanir.
0: Bara eitthvað far.
1: Já.
0: Förum bara eitthvað svona þannig dæmi.
1: Já, oft að hoppa svona sunnudeginum og eitthvað svona. Og ég sé fyrir mér að þó að sé kannski eitthvað gangi eitthvað illa að selja akkurat núna þá eigi til dæmis sunnudagurinn eftir að vera algjör bomba.
0: Já, já.
1: En svo þetta náttúrulega bara eins og með Ísland að veðrið óútreiknalegt.
0: Já, emmi, það ekkert þetta spá í því neitt sérstaklega, sko.
1: Nei, og svo eru líka, veistu, ég held að sumir séu kannski bara smá traumatæsaræðar eftir, ég held að það verið hvað þar síðast,
0: einmitt,
1: frekar en síðast.
0: Bílur bara.
1: Ég bara, fólk hafði ekki séð annað eins og hérna, hvítu tjöldin voru að fjúka.
0: Já, emmi.
1: Fólk þurft að flýja tjöldin sín, þau bara skemmdust.
0: Já.
1: Og ég held að fólk sé bara kannski jafnvel ennþá að jafna sig. En það breytir því nú ekki að það búið að gera hérna frábært þjóðhátíðarlag og það heitir Flugeldar, er í áttunda sæti og öðruvísi. Þau sögðu það bæði tvö í viðtali að þau ætla að standa og falla með því að gera svona aðeins öðruvísi þjóðhátíðarlag. Ekki það hefðbundna kassagítaralag.
0: Já, bara breyta til.
1: Það bara, það reyndar bara frábært að breyta til, fá eitthvað nýtt og ferskt. Hér eru þau, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar.

0: Ekki þetta hefðbunna kassagítara lag nýja þjóðatíðalagið ár flugeldar Herra Hnittismýr og Birgitta Haukdal hér í 8. sæti
1: Já, það gott í þessu
0: Það gott í þessu
1: Einmitt, það mjög skemmtilegt að alltaf... breyta eins til þó að kassagítarlögin þau eru klassís
0: Já, já, en þetta partí
1: Já, heldur betur
0: ha.
1: Við elskum partí
0: Við elskum gott partí
1: Og partí heldur áfram hér í 7. sæti Já. Og þeir eru líka í síðustu viku í 7. sæti og enn í 7. sæti
0: Akkurat
1: Og þetta eru þeir í hljómsveitinni á móti sól með lagið okkar lag Og á móti sól fagnar 30 ára starfsamæli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt því að það vera haldnir afmælistónleikar í Háskóla bíó hvenar? Í október En það uppselt á tónleikana 16. oktober en þau bættu við aukatónleikum tónleikum 17. oktober og það eru enn lausir miðar á það.
0: Ok, þetta náttúrulega oktober frábær mánuður þá í ammali.
1: Já, það
0: hvenær? Já, 2001.
1: Það stjórnumverkjastu.
0: Vók. Þú ert ekki mikið fyrir vóginna.
1: Nær... Ég bara skilji hvernig við náum að handa samtal og vera vinkonus bara. Ég veit ekkert stjörnuspá.
0: Nei,
1: ég samt mikið ákvaða stjörnuspá.
0: Það?
1: Já, ég klassísku fiskur.
0: Þú klassísku fiskur?
1: Já.
0: Ég kann ekki að segja svona hluti, sko. Ég veit ekki hvað að vera ríkjandi meia og hérna, undirgefin sportrykki.
1: Rísandi og eitthvað svona.
0: Já.
1: En ég bara veit, ég afskapna viðkvæm og það alltaf að tala um það í fiskinum þú ert svo viðkvæm grætur og tekur allt inn á því og ég bara, já, ég ger það
0: já.
1: en ég líka með listræn
0: Það mjög listræn,
1: já
0: sko, vógin mjög hérna kvatvís
1: okay.
0: og óákviðin
1: já.
0: En þú heyrir hvernig það stangast á við hvort þannig
1: Já.
0: Af því að hvað býr sér svolítið svona að gera
1: Já.
0: En að vera óákveðin ég hef alveg tekið mér tíma í að veist, ég sé buxur,
1: mm-hmm.
0: ég fíla þessa buxur
1: Já.
0: En ég ætla að hugsa þetta eins
1: mm-hmm.
0: En með aldrinum mm-hmm. þá verð ég meira hvað býr sér því að ég svo mikið svona Lífið núna.
1: Já, ég hef ekki endala þessum tíma.
0: Já,
1: akkurat. Þessa buxur.
0: Ég meni, kannski fæ ég ekki þessa buxur á morgun. en kannski náttúrulega svona í stóra samhenginu eða stærra samhengi á bakvið þetta eins og til dæmis ég oft svona eigum að kaupa með þetta teni mm-hmm. og þá kemur konan og kippið mér svona niður á jörðina.
1: Já.
0: Og svo hérna fer ég að hugsa þetta lengi.
1: Já.
0: Og svo fer ég ekkert til teni.
1: Nei.
0: Nei, já, stjörnumerki, það gaman að spá í þessu, sko, en við erum að tala hérna á móti sól.
1: Já, við erum ekki að tala ævið oktober og allt í hennu komið eitthvað.
0: Já.
1: En einmitt, þetta einn af þeim tónleikum sem við verði bara að skella ykkur á í oktober. Ég held að þetta væri gefslega skemmtilegir tónleikar.
0: Já.
1: Nostalgíu tónleikar, þeir eru þetta búin að vera bara einmitt í 30 ár.
0: Já, þeir eru rosalega mikið að lögum sem er gaman að syngja með.
1: En það ekki?
0: Jú.
1: Skellið ykkur á tónleika, hér 7. sætið á móti sól með lagið Okkar lag.

0: okkar lag
1: með á móti sól hér í sjönda sæti.
0: Já, þetta svo sannarlega þeirra lag.
1: Já.
0: Eða bara, þetta okkar lag.
1: Já,
0: þetta núna okkar lag, reka.
1: Já, fiskurinn og óin saman.
0: Já, já, en þetta kom nýtt inn í síðustu viku og ég misti náttúrulega því og sömuleiðis af já, því næsta sem að er sjötta sætið og þau eru aldeilis, allir þetta sé hástöfti þetta eru uppum tíu sæti
1: Já, ég geti trúa því
0: Já, þetta er Sycamore Tree og læðir All Tangled Up og það kemur inn hérna í síðustu viku eins og ég segi og þú fjökkst á að kynna það og þetta eru þau Ágústa Eva Erlendsdóttir sem að við þekkjum náttúrulega vel sem Silvíu Nótt líka
1: Já.
0: Og svo Gunni Hilmarsson þarna með henni og þau hafa sent frá sér þessa nýja smáskífu sem að ber heitið All Tangled Up þetta er hlý og grípandi indie poplýsing á því þegar að lífið og tilfinningarnar flækjast aðeins saman en með sumarstemmingu sem að situr eftir Hvað er eitthvað við þetta að bæta? Varstu með eitthvað meira við þetta lag hérna í síðustu viku?
1: Já, ég bara mann að ég tala hvað, mér finnst þetta slá flott lag.
0: Já, þetta frábær hljómsveit.
1: Ég veit ekki svona hvað einmitt, meira hægt að segja. Þetta einmitt svona indie, þetta cozy playlista lag.
0: Já.
1: Og bara, ég bara vil slukið.
0: Já.
1: Röddinn hennar ástu ótrúlega falleg.
0: Já, ég smá, það var nú ekki fyrir en að ég byrjaði að vinna hér að ég áttaði mig á því, þetta væri hún sko í þessari hljómsveit og þetta væri íslensk hljómsveit og mér finnst það alltaf merki eitthvað svona
1: þetta er gott
0: því að þetta svona, á er þetta orðið svona heimsklassadæmi skilur hvað ég menn
1: og þetta klálega það
0: algjörlega, hér eru Sycamore Tree All Tangled Up hér í sjötta sæti

0: Sycamore Tree, All Tangled Up hér í sjötta sæti úr því 16. Þannig að ég tel þetta að vera hástökkara vikunar hér á vinsaldalista Rásar 2 þegar við fyrir í topp 5 listan.
1: Já. Það fljótt að gerast. Það svo gaman núna.
0: Það svo minn
1: og bladra og bladra og bladra.
0: Þetta nefnilega tíminn líður allt og rætt. Þess vegna á maður bara kaupa buxurnar.
1: Já. Það rétt. Fyrsta rökkur. Kaupi þessar dévitans buxur.
0: Já, þú veist að hugsa á þannig varst í smáralindinni og ætlaði að kaupa þær einhverja blúsi eða buxur eða skó. Láttu það eftir.
1: Já, má maður aðeins.
0: Kaupi ykkur miða á þjóðhátíð.
1: Já, og alltaf svo tónleika í september og október.
0: Já, akkurat. Hættu að hugsa bara framkama.
1: Já. En þá erum við komin í fimmta sæti. Þetta lag sem búin að vera í 7 vikur lista, síðustu viku 9. sæti, smá upp. Þetta hljómsveitin Hjálmar. Hjálmar.
0: Hvað heitir hann hérna í Ice Age? Shit, þegar hann mættir. Já, Hjálmar.
1: Hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Og við erum nú rætt mikið þetta lag.
0: Já.
1: En sko, laginu sjálfu mynd.
0: Já.
1: Þetta ekki album cover.
0: Nei.
1: Þetta bara svona á laginu sjálfu mynd.
0: Já.
1: Og það mynd af fjalli.
0: Já.
1: Og ég þurfti að rannsaka hvaða fjalli þetta.
0: Ok.
1: Og ég nokkuð viss að fjalli sé Lómagnúpur. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt nafn á fjalli. Lómagnúpur.
0: Já.
1: En þetta fjall á Suðausturlandi, rétt við Hringveginn á milli Kirkjubæjarklausturs og Skaftafells. Og fjallið 690 metra há.
0: Já.
1: Og eitt af einkennilegustu fjöllum landsins vegna þess hvað brattir klettaveggirnir eru.
0: Ok.
1: Þú voru eiginlega flettis upp svo að veitir hvað er talið. Það frekar fjallið líka fyndi.
0: Lómagnúpur.
1: Lómagnúpur. Ok. Það svona byrjar eðlilega sem fjall og svo bara bú.
0: Herðu, þetta reyndar mjög fyndi fjall.
1: Svolítið dúlló fjall.
0: Þetta eins og hattur.
1: Já.
0: Þetta eins og kúrikahattur.
1: Einmitt. Og hérna, og Hjálmar sjálfsögur, við líka með tónleika í október, þeir verða hérna á Ægir 220 í Hafnarfirði, 2003 og 2004 október.
0: Vá.
1: En það skelli ykkur, þið hafið ekkert annað að gera í október.
0: Nei, við erum svo mikli pepparar, við erum að peppa alla til að hafa nóg að gera í september og október. Þetta þegar skamtis þungin fyrir að dynja.
1: Já, við fáum hausti í kortir þetta svo kemur einhver vindur og all þessi fallu gul og rauðu hóðna, lauf, fjúk af og já. Lenda bara einhverjum slímpolli og
0: allt orðið bært.
1: Ég ætla ekki að vera svona neikvæm. Nei. Hausti verið gott
0: já.
1: Og vera ennþá betra ef þið kíkja á tónleika með Hjálmar. Hér er Hjálmar í 5. sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta var hljómsveitin Hjálmar í fymta sæti með lagið Hvað gera fjöllin? Hvað gerir lómagnúpur?
1: Já, talandi skemmtileg svona nöfn á fjöllum og...
0: Grábrók, allar að segja það.
1: Nei, ég sá var að skoða veðurkorti fyrir austan þegar ég var að keyra hringin og þá var ein veðurstöði að svona var greila mælir einhvers staranna á stað sem heitir upptippingur.
0: Upptippingur?
1: Já, upptippingur. Við varum stóð þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: Upptippingur.
0: Það þetta eitt fjall sko sem ég veit ekki hvað heitir en ég man sko, ég keyri alltaf framhjóði þér leiðinni vestur á Bíldudal.
1: Já.
0: Og ég kalla alltaf brjóstafjallið.
1: Já, ymmi.
0: Og það með svona tvo toppa.
1: Já.
0: Og ekki og kvassa.
1: Já.
0: Svona mjúka.
1: Ymmi.
0: Þannig alltaf bara, það eru brjóstafjallið, við erum einna nálgast bröttubrekku eða eitthvað svona.
1: Það stendur ég að upptippingar eru Móbergsfjöll í Ódáðurhrauni, vestan Krepputungu.
0: Já.
1: Og mynda fjall á þyrpingu. Og þetta getur einnig átt við píramíta.
0: Mm.
1: Bara svona smá fróðleiksmóli inn í þáttinn, sko.
0: Já, við erum að spá í þessu. Þeir eru að spá hvað fjöllin gera.
1: Já, akkurat.
0: Og við erum að spá í hvað þið heita.
1: Á, upptippingar eru sennilega líka með einhverja skapfeblur.
0: Já, akkurat.
1: En við höldum áfram og bærum okkur í fjórða sæti og það okkar allra besta Taylor Swift sem að hér með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillag úr teiknumyndinni Toy Story 5 sem að við reddum einna fyrir tveim vikum með að svo og það sló náttúrulega í gegn og var fyrsta lag sögunar til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100.
0: Vá.
1: Og ég alveg með þráhyggju fyrir því að sonur minn elski Toy Story.
0: Já.
1: Hann ekki orðin tveggjara sko.
0: Ok.
1: Og þegar við áttum tvo tíma eftir að ferðalæginu þá pröfum við að kveikja á tóistur í handunum í bílnum.
0: Já.
1: Og það heyrðist ekki múkk.
0: Ok.
1: Þegar það myndið var búin. Og þetta lofa góðu. Ekki það, við erum ekki mikið fyrir skjátíman sko en við vorum örvæntingafullar.
0: Já.

0: Þannig að hann horfði á Toy Story 2.
1: Ok.
0: Já, já, þetta gekk vel.
1: Ekki eitt?
0: Já, búin að, nei.
1: Byrjaði á tvö?
0: Við byrjum á tvö því að ég var nefnilega nýbúin að horfa á eitt.
1: Ekki fyrir það, það var þau, þannig að vissi ekkert hvað var að gerast. Það var í sjokki allan tíman.
0: Hvað er að gerast? En já, hér er hún, Taylor Swift, í fjórða seti og svo ætlum við að kíkja á spákúluna þína.
1: Já.
0: Eða ekki? I knew it,

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, hér á vinsaldalistanum, þetta er fjórða sæti og alltaf eftir fjórða sæti. Þegar við erum vana fasta konur þá fyrir við í spákúluna og við kíkjum á þrjú efstu lögin.
1: Já, ég er spennt. Já. Ég sko spáði íslensku lagi í síðustu viku, það var lagið Mine með Molly.
0: Ok.
1: Nú manst þetta Molly Jökulsdóttur.
0: Ég man bara eftir Molly í Ice Guys.
1: Þetta Molly TikTok skinka Molly.
0: Nú, ertu að meina þetta?
1: Ég spáði henni í síðustu.
0: Ok, sjáum til. Aldrei við það.
1: En núna ætli ég að fara út fyrir landsteinana, sem að það ekki.
0: Jú.
1: Og mér langar að spá lagi sem heitir The Cure með Olivia Rodrigo. Og þetta lag var plötunni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Wow.
1: sem kom út 12. júni og hún, Olivia, greina orðin smá þreytt á að skrifa lögum ástarsorg og vonda stráka.
0: Já.
1: Hún var búin að vera svolítið í því. En þetta lag sko fjallar hvernig ástin getur ekki lagað allt sem maður glímir við innra með sér.
0: Mm.
1: En þetta ástarlag, það aðeins í þingri kantinum.
0: Ok.
1: En að ég veit ekki, ég finnst þetta bara ótrúlega flott lag, platan öll rosalega góð og búin að fá rosalega góða dóma
0: já.
1: Og mikið að hlustunum.
0: Já.
1: Og já, að ég veit ekki, mér líður bara eins og hlustundur ás og tvö myndi fíla þetta lag.
0: Já.
1: Og mér langar að spila það fyrir ykkur.
0: Mér mátti alveg, búin að gera alveg svakalega mikið að góðum hlutum hún. Olivia Rodrigo, sko.
1: Já. Það ekki að vinsalasta lægjarnar einna driver's license.
0: Já, ég veit ekki hvað, með 2 milljarða hlustanir eða
1: bara
0: bilun.
1: Já, bara bilun. En hér spákonan mín þessa vikuna, þetta lagið The Cure með Olivia

0: hörku lag hjá Arvir Borg.
1: Það ekki. The Cure.
0: Já, ég held að þetta fari langt, sko.
1: Það náttúrulega skemmtilegt hvað að, það byggist, svona, hún byrjar svolítið hægt og Já. Svo bætist við hljóðfærin Já. Og svona hækkar aðeins í læginu.
0: Akkurat.
1: Já,
0: þetta skemmtilegt. Vel valið og ég bara held með þér, eins og alltaf.
1: Já, takk. Já. Ég rættaði með til síðustu viku að þú hefur aldrei mótmælt, sko, hefur aldrei verið ósámála mér,
0: Nei.
1: Sko. En það gerinlega heldur skiptur yngur máli þegar kemur á spákólinu minni.
0: Það virðist ekki vera. Þannig ég bara alltaf með þér í liði.
1: Já, takk.
0: En úr einni dífu yfir í aðra, það úr Olivia Rodrigo í Ariana Grande.
1: Mm.
0: Og hún hér með í þriðja sæti. Hún var í öðru sæti síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista með lagið Hate That I Made You Love Me. Sem að koma út núna 29. mæ, sem fyrsta smáskíðan og væntanlegri 8. stúdíóplötu hennar, Petal. Hún kemur út núna bara brálega, 31. júli.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það nú ekki nema að vona að það sé mikið að plötum á leiðinu og svona, það náttúrulega mikið af nýri tónlist og bara frábært að hafa Ariana Grande hérna í topp 3, eða ekki?
1: Jó.
0: Hér hún með lagið Hate That I Made You Love Me í þriðja seti.

0: Ariana Grande, lagið Hater I Made You Love Me hér í þriða sæti, var í öðru sæti í síðustu viku, búið að vera þrjár vikur á lista.
1: Já, þetta er gott lag.
0: Þetta er gott
1: lag. Venst.
0: Það venst.
1: En það voru við komin í annað sæti.
0: Já, það er íslenskt.
1: Það er íslenskt.
0: Það er dúo.
1: Það er dúo. Og þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku, sem þýðir bara eitt.
0: Ó, já.
1: Nýtt í fyrsta.
0: Nýtt í fyrsta.
1: En þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur. Og þetta lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmund Axel sem kom út núna í lok febrúar. Bóðum við þetta 1800 mílur, 2897 kílómetrar.
0: Akkurat.
1: Langt í burtu.
0: Langt í burtu.
1: Annað sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur. Ég vildi að

0: 1800 mílur hér í öðru sæti. Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Já, þetta dúó sem að ég bjóst svo sem aldrei við að sjá, en ekki fyrir en hann fara að gefa út svona poptónlist en Kristmundur Axel, sko.
0: Já.
1: Og þetta þeir passa rosalega vel saman.
0: Já, hann er öllum með marga dúetta og Já. Vinnur vel með öllum.
1: Ekkert smá. Ríkulega flott mörglögin og með Bubba og GTRN og ég veit ekki hvað og það.
0: Mm-hmm.
1: Mikið að góðum sleggjum þarna af þessari plötu íslenski draumurinn. En þá erum við komin í fyrsta sæti Vilborg sem þýðir reyndar eitt. Ég tala hástökkvara áðan en við erum með hástökkvara vikunar hér í fyrsta sæti.
0: Já.
1: Hann fór upp 11 sæti en hitt lagið fór upp 10 sem að ég tala áðan sem að var það ekki Sycamore Tree.
0: Já.
1: En þessi, slæðum út.
0: Já.
1: Já, vilt þú taka, á ég að taka þetta?
0: Já, ég fæk að gera þessi stundi.
1: Ok, herri, við erum að tala okkar allra besta Ásgeir Trausta sem er komin hér í fyrsta sæti með lagið Skýjaborg. Og hann var í 12. sæti í síðustu viku og ríkur upp í það fyrsta búin að vera hér 4 vikur á lista. Og hann náttúrulega alltaf eitthvað að bralla.
0: Já, heldur betur.
1: Við vitum að hann var í Færeyjum.
0: Já, Færeyjum fyrir þessa viku og eitthvað að flakka og fyrir Sviss og það.
1: Já.
0: Ekkilega skemmtilegt. Já. Ég talaði með það í síðustu viku og ég horfði lifandi flutning á þessu lagi.
1: Já.
0: Í það sem að tók upp í kirkjunni í Flati.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, hvernig er þetta hægt? Það þarf ekkert, ég gerir áfyrir að hann tekur bara þetta upp og þarf ekkert að tvíka eða vinna til.
1: Nei.
0: Þetta alveg eins.
1: Já.
0: Sem á mjög góða máta. Þetta bara alveg nákvæmlega eins og heyrist hér í útarpinu og heyrist á Spotify.
1: Já.
0: Hann bara gutt. Fallega rödd.
1: Já, hann með það.
0: Heppin.
1: En,
0: og við heppin að fá að lusta á þetta.
1: Já, heldur betur. Þetta náttúrulega æðislegt lag og þetta var tekið upp hérna í Þjórita og stúdíu á Sýrlandi og þetta prodúserað af honum sjálfum Guðmundur Kristinn Jónsson og Gestur Sveinsson hjálpunum þar og eigum við ekki bara einhvern veginn að hlýða á þetta og leifa þessu að klára þáttinn.
0: Jú, það hljóma vel. Það góður endir.
1: Já, við þökkum að sjálfsögðu kjallaði fyrir samfylgdina í dag, vinsaldalistin alla laugardaga milli 2, 4 og 6, ekki 2,
0: Nei.
1: Milli 4 og 6.
0: Og svo sjálfsögðu að kíkja á listan í heildsinni inn á rúf.is.
1: Heldur betur, hvetjum alla til að horfa á fótbolta í kvöld og síðan úrslita líkin á morgun á heimsmeistarmótinu.
0: Yeah.
1: Á þeir fótboltin að víkja frá dagskráni á rúf.
0: Hvað gerir maður þá?
1: Ég veit
0: fyrir tónleika.
1: Já, fyrir tónleika. Takk kjallaði fyrir samfylgdina, hér í fyrsta sætið þessa vikuna Ásgeir, mér lagið Skýjaborg.

0: saman að borði Guðs, messa á morgun sunnudag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar sókn. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, Frýttinn. Mester Skalla Grímsson, uppseld í júli, sýningar höstsins eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Spennandi ævintýra fer til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is.
1: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki,

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Norska lögreglan óskar eftir ábendingum upptök elds í Drammen í Noregi í gær, eldurinn logar enn. Íslendingur í nágrenninu von góður að slökkvistarfi ljúki í nótt. Æðsti klerkur Írans segir undirskrift Bandaríkjaforseta vera einskis virði, vika síðan árásir hófust að nýju milli ríkjana. Tvær nýjar leiðir til að greina endometriósu verða teknar í notkun á heilsugæslustöðvum í Bretlandi til reynslu. Íslenskur læknir segir að yfirvöld eigi að íhuga alvarlega að fylgja fordæmi Breta. Og Botli Þórs vann óvæntan sigur á Víkingi í bestu deild Karla og batt enda á 13 leikja sigurgöngu Fossvogsbúa í deildinni. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Norska lögreglan segist hafa vísbendingar hvernig eldurinn í Drammen kveiknaði síðdegis í gær, en óskar engu að síður eftir ábendingum sem getur gagnast fyrir rannsókn málsins. Hundruð mistu heimili sín í eldinum sem logar enn, en stefnir þó ekki byggð í hættu lengur. Baldur Sigurðsson búsettur í Drammen. Hann segist vongóður að það takist að slökkva eldin í nótt, en samfélagið eigi mikla vinnu fyrir höndum.
2: Öll vinna sem að verður við þetta eftir á að verða alveg gríðarlega við að byggja upp hverfið aftur og ég fyrst líka við að það ábyggilega sumi sem að ekki flýti aftur heim til sín. Það merkist alveg á þjóðfélaginu hérna núna að þetta mikið tjón.
1: Sagði Baldur Sigurðsson. Nánar verður rætt við hann í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tvær nýjar leiðir til að greina endometriósu verða teknar í notkun á heilsugæslustöðum í Bretlandi til reynslu. Skurlæknir á Íslandi segir yfirvöld hér á landi eiga að íhuga alvarlega að fara að fordæmi Breta.
3: Endometriósa sjúkdómur þar sem vefur sem líkist legslímhúð vex annars staðar en í leginu og getur það valdið miklum sársauka. Talið að ein af hverjum 10 konum þjáist af endometriósu. Stofnunin NICE, sem heyrir undir heilbrigðisráðunni til Bretlands, býður nú upp á 2 próf til að greina endometriósu á heilsugæslustöðvum á Bretlandi. Það eru munnvatnspróf og próf sem mælir hreyfingar garnana.
4: En ástæðan fyrir að þeir eru að bjóða upp á þetta og mæla með þessu að þó að þetta sjöslundi kostnaði við þessa greiningu að þá það sennilega þess virði að gera það vegna þess að ef að sjúkdómurinn greindur snemma og gripið inn í snemma að þá verða afleiðingarnar mun minni.
3: Segir Jón Ívar Einarsson, skurðlæknir hjá klínikinni sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu. Hann segist sjálfur hafa boðið upp á munnvatnspróf í ár. Það sé mjög nákvæmt en vegna kostnaðar nýti fáar konur sér það. Prófið kostar 150.000 krónur. Endometriósa hefur hingað til verið greind með sögu og skoðun eða með aðgerð sem töluvert inngrip. Frá því að kona leitar fyrst til læknis, líða meðaltali 7-9 ár þanga til hún fær greiningu.
4: Ég finnst komið við að næsi að gera þessa 3 ára tilraun og það liggja mjög góð gögn á bakvið þessi próf. Að þá finnst mér að stjórnvöld hér eða heilbrigðisyfirvöld ættu alvarlega íhuga að taka upp þessi próf hér og þá jafnvel fylgja dæmi NICE og hérna nota þetta helst bara í heilsugæslunni til að grípa þessa konu snemma.
3: Jónívar segir til mikils að vinna að greina og grípa inn í endometriósu fyrr. Það minnki verk kvennana, drægi úr tíma sem þær missa úr vinnu og sporni gegn ófrjósemi.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Æðsti klerkur Írans segist alltaf kenna bandaríkjamönnum. Ógleymanlega lexíu, þetta gerir hann í skriflegri yfirlýsingu. Ríkin hafa skipst á því að gera árásir undanfarna viku.
5: Árásir héldu áfram á milli herja Írans og Bandaríkjana í Miðausturlöndum í nótt. Vika liðin frá því að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði vopnahléinu milli ríkjana lokið af sinni hálfu, en síðan hafa ríkin gert árásir á víxl. Íranar segja að 3 hafi verið drepnir og að 8 séu særðir eftir árásir bandaríska hersins í suður Íran í nótt. Samkvæmt bandaríska hernum var árásunum beint að eftirlitskerfum, hernaðarlegum innviðum og vopnabirðageymslum í Íran. Íranski herinn segist hafa svarað með árásum á bandamenn bandaríkjana, meðal annars í Kuveit og í Jórdaníu. Mojaba Khamenei, æðstiklerkur Írans, hefur sent frá sér skriflega yfirlýsingu vegna árásanna. Hann segir aðgerði bandaríkjana þvert á það sem fram kemur í vilja yfirlýsingu milli ríkjana að binda enda á átökin í Miðausturlöndum. Þær sýni að undirskrift bandaríkjaforseta sé einskis virði. Mojaba tók við af föður sínum sem æðstiklerkur Írans fyrir á þessu ári. Faðir hans, Ali Khamenei, var ráðinn af dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. Febrúar. Mojaba særðist í árásum Bandaríkjamanna í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því í mars.
1: Mist Grönvold sagði frá. Niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar benda til aukinnar tíðni sjálfskaðahegðunar hjá framhaldsskólanemum samanborið við síðustu mælingu. Verkefnastjóri sjálfsvíksforvarna hjá landlækni segir að niðurstöðunar undirstriki mikilvægi markvissra forvarna.
6: Sjálfskaðahegðun og sjálfsvíkshugsanir eru algengari meðal stúlkna en drengja samkvæmt rannsókninni. Meira en 35% stúlkna í framhaldsskólum sögðust hafa hugsað sjálfsvíg og 27% stúlkna undir 18 ára hafa stundað sjálfskaðahegðun samanborið við 10% pilta. Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir er verkefnastjóri sjálfsvíksforvarna hjá embætti landlæknis. Hvernig túlkar hún niðurstöðunar?
7: Almennt sé þá bara undirstrika er bara mikilvægi þess að við séum með markvissar forvarnir og svona höfum möguleika á svona snemmtækum íhlutunum og lágþröskulda úrræðum fyrir ungmenni.
6: Í aðgerðar áætlunum fækkun sjálfsvíga frá 2025 eru nokkrar aðgerðir sem snúa beint að ungmennum. Ein aðgerð snýr að gerðu námsefni sem eflir félags- og tilfinningafærni, önnur að upplýsingagjöfum úrræði sem standa til boða og svo þriðja að gerð vefsíðu þar sem sækjum á þekkingu meðal annars kvíða, einmanaleika, vinatengsl og kynferði. Guðrún leggur áherslu á að unnið sé að þessum málum í breiðu samstarfi.
7: Þegar kemur að vinna við sjálfsvíksforvarnir þá er ekki bara eitt ráðuneyti sem þarf að bera þungan. Það þurfa mörg ráðuneyti, margar stofnanir og í rauninni bara allt samfélagið að vinna saman.
1: Sagði Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, Björgvin Brynjarsson tók saman. Það mikið dýrðir í Skálholti helgina, þar sem 70 ára afmæli Skálholtshátíðar er fagnað, bæði í tali og tónum.
8: Dagskrá Skálholtshátíðar er stýrt af séra Sólvegu Láru Guðmundsdóttur fyrirandi vígslubiskupi á Hólum í Hjaltadal.
9: Skálholtshátíð er árleg hátíð sem að haldin er sem næst Þorláksmessu á sumri sem er 20. júlí og þessi hátíð hún hefur verið haldin svona formlega í 70 ár núna en hún var afar stór 1956 þá voru hér melli 7-8.000 manns sem að komu á hátíðina.
8: Síðan hefur hún verið haldin árlega en kirkjan í Skálholti var vígð 1963. Altarismyndin í kirkjunni þykir einstaklega falleg en hún er eftir Nínu Tryggvadóttur.
9: Þegar við erum að halda upp á það núna að það eru 60 ár síðan að myndin kom í kirkjuna og því verður hún svona í öndvegi á þessari hátíð núna.
8: Og þetta að lokum frá Sólvegu, Láru.
9: Skálholtshátíð er ein af stærstu hátíðum kirkjunar. Það er alltaf gott veður eins og núna bara glampandi sól og bara vonum að sem flest komi og njóti hátíðarinnar.
1: Þetta var séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íþróttir, Víkingar töpuðu sínu fyrsta leik í bestu deild Karla í fótbolta í dag þegar liði laut í lægra haldi fyrir Þórsurum og Akureyri 2-1. Þetta var fyrsti leikur Arons Einars Gunnarssonar fyrirverandi landsliðsfyrirlega fyrir Þór eftir að hann snýri aftur til félagsins. Með sigrinum er endirbundin á 13 leikja sigurgöngu Víkings í deildinni en fyrir þetta hafði liðið unnið alla sína leiki í sumar nema fyrsta leik sumarsins sem lauk með jafntefli. Víkingar eru enn með 8 stiga forystu á KR á toppi deildarinnar þegar bæði lið hafa leikið 15 leiki. Sigurinn var kærkominn fyrir Þórsara sem setja þó áfram í botnsæti deildarinnar en fórum með sigrinum upp að hlið FH á stigum. Bæði lið eru með 11 stig. Og Frakland og England mætast í kvöld í leiknum þriðasettið á heimsmeistaramóti Karla. Leikið hefur verið þriðasettið á öllum heimsmeistaramótum að því fyrsta undanskildu. Leikurinn hefst klukkan 9 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚF. Veðurhorfur, fremur hæg vestlæga átt, víða dálítil væta og mildt veður vestan til, en bjart með köflum og hlýtt austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
10: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
11: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: saman að borði Guðs, messa á morgun sunnudag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar sókn. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í Gamla bíói, frítt inn. Mester Skalla Grímsson, uppseld í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is.
1: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Starfið var haldið áfram í dag og eyðileggingin mikil.
5: Það mikil depurð í samfélaginu þetta núna alltaf.
4: Framtíð skólahalds og búsetu í Grindavík skýrist í ágúst þegar niðurstöður áhættumats liggja fyrir. Til að skapa sáttaka fulltrúar Grindvíkinga þátt ásamt sérfræðingum sem vinna í sumarleifum. Snefilmagn af hveiti í Vogaítífu olli margra daga veikindum ungrar konu. Hún segir að matvælaframleiðendur þurfa að vera meðvitaðri ábyrgð sína og réttum innihaldslýsingum. Margur freistast til að taka sjálfu á fallegum útsýnistað en það getur valdið átroðningi utan göngustíga. Mývetningar hafa brugðið á það ráð að hlaða sjálfupalla við vinsæla ferðamannastaði.

0: Gott kvöld. Enn barist við elda í Drammen í Noregi þeir kviknuði í íbúðahverfi í gær. Eldurinn breytist hratt út og 100 íbúðir brunnu til grunna. 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Enginn slasaðist alvarlega. Eldarnir loguðu enn í skóglendi við hverfið í dag. Lögregla rannsakar upptök eldsins sem telur ekki að hann eigi sér saknæmar orsakir. Á meðal þeirra sem mistu heimili sín slökkviliðsstjórinn í Drammen, en margir aðrir eigum sárt að binda. Eldarnir eru þeir mestu í seinni tíð í Noregi og aldrei hafa eins margir í landinu mist heimili sín.
1: Æjó, forfærileg.
2: Þetta hræðilegt. Allt bara farið.
1: Ja, jag vet inte.
2: Vad gick det sagt?
3: När skönte du att
2: Kunnar visste du att huset var glatat?
1: Inte för igår ett
2: middag. Inte för en ikväll, sittis eller en kvällte för så myndig I blöðunum och félagsmiðlunum. Þar sem ég þekkti trampolínið.
1: Jag kände igen. Trampolín ramma. Då kunde den jag så.
2: Vad gjorde utslaget? Att jag sa kvärkens
1: var. Så att det var.
0: Baldur Erling Sigurðsson sem býr nálægt eldunum kveðst verið hálgerðu áfalli. Samfélagi sé í sárum eftir hamfarirnar.
4: Það mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega. Og maður finnur það alveg á því að þegar maður að labba að fólk sjokkerað yfir þessu. Og hversu rætt þetta hefur skeð. Þannig að maður náttúrulega í hálgerðu sjokki sjálfur sko. Var ekki að búast við að þetta yrði svona stórt eins og þetta varð.
5: Baldur segir samheldnina mikla og að fólk og félagasamtök reyna að hjálpa þeim sem hafi mist allt sitt helstu nauðsynjar. Þeir sem þurftu að yfirgefa heimili sín dvöldu ýmist á hóteli eða hjá vinum og vandamönnum í nótt.
4: Tengdapappi til dæmis bróðumis sem að bjóða hann rétt hjá, hann þurfti að flýja í gær og þegar hann var fyrir neðan brunan.
5: Eldarnir breytust hratt út í gær og fólk fór í flýti.
4: Það nú annað með húsdýr og svona sem að fólk þurft að skilja eftir líka þannig að fólk að leita að þeim núna í dag.
5: Líkt og algengt í Noregi voru húsin úr timbri. Þau stóðu þjætt í brattri hlíð. Vindáttin var óhagstæð og eldurinn leitaði upp hlíðina. Þar hefur verið hlýtt og þurft síðustu daga.
4: Sex þyrlur hérna í gær sem að voru bara í færibandsvinnu við að hella vatna á þetta.
5: Slökkvistarf hefur verið í fullum gangi í dag og íbúar sjá loks fyrir endan á eldunum.
4: Það öll minna sem að verður við þetta eftir á að það verður alveg gríðarlega við að byggja upp hverfið aftur og ég fyrst líka við að það ábyggilega sumi sem að ekki flýti aftur heim til sín. Það merkist alveg á þjóðfélaginu hérna núna að þetta mikið tjón. Þannig að maður að vona þetta besta náttúrulega fyrir fólk.
0: Við höldum okkur við hamfarirnar en lítum hingað heim. Ekki má dragast lengurinn fram í ágúst að taka ákvarðarinn skólahald og fleira í Grindavík, segir eitt stjórnenda við gerð nýs áhættumats fyrir bæinn. Matið fjallar ekki aðeins vísindalega og verkfræðilega þætti heldur samfélagið allt.
6: Grindvíkingar hafi meir en 3 ár gagnrýnt stjórnvöld fyrir að fá ekki að koma með skoðanir sínar að borðinu við ákvarðanir mat og hættu við búsetu í bænum. Nú önnur nálgun notuð.
7: Og þannig getum við þá skapa sátt niðurstöðurnar og vonast til þess að þær sem sagt, skapi þá líka þennan trúverðuleika sem að hefur kannski svolítið skort fram að þessu.
6: Unnið hefur verið að því lengi að móta hvaða leiðir best sé að fara meðal annars með ráðgjöf frá Alþjóðabankanum. Jafnvel vönustu sérfræðingar hafa ekki tekist á við verkefni þessu lík.
7: Og við erum raunni öll að fóta okkur í þeim af því að við höfum ekki lent í þessu áður að hafa upplifað hamfara atburð sem að tekur ekki skjótan endi. Það hamfara atburði sem við höfum upplifað áður eins og snjóflóðin og eldgosið í Vestmannaeyjum og Eyjafjallajökli þeim lauk og þá var hægt að halda áfram.
6: Eitt örfára dæma líklega af Hawaii, þar sem eru viðvarandi eldgos og íbúar í grendinni hafa aðlagast aðstæðum. Dóra hefur unni við neyðarstjórnun í 30 ár og vinnur nú með verkefnustjóra stjórnvalda um málefni Grindavíkur.
7: Þetta ekki bara vísindalegt og verkfræðilegt mat á áhættunni heldur þarf að taka með inn í gildismat.
6: Bæjarráð Grindavíkur hefur skipað fulltrúa sína í verkefnahópa á samráðsvettvangi stjórnvalda og bæjarins. Fyrstu fundir tveggja hópana voru í gær.
7: Þannig að það það sem okkur langar til þess að koma stað í þessu áhættumati með þessari þáttöku nálgun og að meta áfalla þolið.
6: Gerð heildar áhættumats tekur langan tíma og reyndar verður að ekki klára heldur verður lifandi skjal eftir framvindu jarðhræringa. En brýn verkefni geta ekki beðið eins og öryggi, skólahald, húsnæðismál, rýmingu og endurkomu.
7: Og þetta sem sagt verkefni sem var ákveðið að taka á meðan núna í sumarleifunum þar sem að ekki þótti ásættanlegt að það yrði hlé á þessari vinnu.
6: Og Dóra vongóð að þetta vinnist rætt.
7: Ég held við séum nú að tala í næsta mánuði, sko. Þetta má ekki dragast lengur.
0: Reykjaneseldarnir hafa reynst dýrir. Gerð varnargarða kostaði 12 miljardar króna, þar af 5 miljardar í kringum Grindavík. Fasteignafélagið Þórkatla hefur keypt fasteignir í Grindavík fyrir meirinn 72 miljardar króna. Létt var undir með grindvíkingum sem þurfti að flýja bæinn, meðal annars með því að greiða þeim leigustyrki fyrir meirinn 2 miljardar króna. Margir fleiri hafa borið kostnað eins og fyrirtæki, björgunarsveitir, sveitarfélög og íbúarnir sjálfur.
6: Engar fjárhæðir, hversu háar sem þar eru koma í stað mannslífa. Lúðvík Pétursson lést við störfi í Grindavík þegar hann fjall ofan í sprungu 10. janúar 2024. Segja má allir hafa lægst á eitt við að styðja grindvíkinga eftir að rýma varð bæinn 10. november 2023 þegar kvikugangurinn myndaðist. Fljótlega voru sett lög byggingu varnargarða þar sem öllum eigendum fasteigna á Íslandi var gert að greiða viðbótargjald ofan á brunatryggingar til 3 ára. Sá sem á eign með brunabótamat upp á 100 miljónir hefur greitt 8.000 krónur á ári eða samtals 24.000 krónur í viðbótagjald eða forvarnagjald eins og það kallað á 3 árum. Nú útlit fyrir að sú skattheimta haldi áfram því fjármála áætlun sem Alþingi samþykkti í júní segir að forvarnagjaldið verði framlengt 1 ár. Samtals forvarnagjaldið 1 miljardur á ári en gjaldið hefur staðið undir 1/4 af kostnaði við gerð varnargarðanna. Ríkisendurskoðun gagnrýndi stjórnvöld í stjórnsýslu úttekt sinni í apríl vegna gjaldtökunnar. Ekkert eftirlit af hálfu ríkisins var haft með innheimtu forvarnagjalds, segir Ríkisendurskoðun, en tekur þó fram í gagnrýni sinni að fjármálaráðuneytið og fjársýslan vinni að betrum bótum. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðiprófessor, sagði í fréttum á fimmtudaginn að viss áhætta fylgdi því að hefa skólahald í Grindavík í haust. Á 52 barna hefur verið skráðu þar í skólan. Ætla má að einhver þeirra búa í húsum sem ekki voru seld fasteignafélaginu Þórkötlu. Ekki má búa í íbúðum sem Þórkatla keypti af íbúðum en í 100 þeirra má gista í nokkra daga í mánuði á grundvelli hollvinasamnings. Þórkatla keypti nærri 1000 fasteignir af grindvíkingum. Fljótlega stendur fyrir fasteignaeigundum til boða að kaupa þær aftur. Undirbúningur endurkaupasamninga er langt kominn en beðið er nýs áhættumats. En hvað ef hús skemmast aftur í skjálftum eða eldgosum? Náttúruhamfaratrygging bætir tjónið, en hafi verið greitar bætur áður fyrir fasteign og peningarnir ekki notaðar til viðgerðar, þá dregst sú bótafjárhæð frá, því sama tjón er ekki hægt að bæta tvisvar.
0: Rangar innihaldslýsingar á matvælum geta reynst dýrkeyptar. Ung kona veiktist og misti úr vinnu eftir að hafa borðað voga ídýfu. Ídýfan var síðar innkölluð því það stóð ekki á umbúðunum að hún inniheldur hveiti.
3: Ég borða fæ mér bara voga ídýfu og svo fæ ég hérna mikið mígrenikast daginn eftir og emmið bara mjög lasin í svona 3 daga og nema það er rosalega slöpp og þreytt í lengri tíma að fæ útbrot og magabólgur og eitthvað svoleiðis en ég tengdi þetta ekki við, þú veist, voga ídýfuna út af því að ég las aftan á það átti ekki að vera neitt í henni.
8: Nokkrum dögum síðar innkallaði svo mjólkursamlag KS nokkrar framleiðslulotur af ídýfu vegna þess að hún reyndist innihalda hveiti sem ekki var tilgreint í innihaldslýsingu. Pálína er með seljak sjálfsónum sjúkdóm sem leggst á meldingarfærin og treystir því að öllu leiti á að innihaldslýsingar á matvörum séu réttar.
3: Bara einstaklingar með seljak þurfa að vera á 100% glútenlausu fæði. Það er ekkit lyf við sjúkdómum enn sem komið en það er bara, já, algjör sniðganga á glúteni og þar með talið allt svona snefilmagn eða þá svona talað krossmit af glúteni. Það eru 10 milligrömm af glúteni sem að næja til þess að virkja þetta ónæmisvar hjá einstaklingum með celiak Og til þess að setja það svona aðeins í samhengi, þá er það 1/350 hluti af venjulegri brauðsneið.
8: Framleiðendum skylt að merkja matvæli með lista yfir innihaldsefni. Auk þess skulu ofnæmis- og óþolsvaldar vera feitletraðir. Pálína vill að matvælaframleiðendur séu meðvitaðri skyldur sínar og ábyrgð.
3: Þau halda væntanlega að þetta hafi ekki svona slæm áhrif og þess vegna sé þetta að þú veist ekki svona mikið mál. En þetta er bara mjög mikið mál fyrir fullt af fólki og það fullt af fólki með seljak. Og ef að þið getið ekki tryggt að það sé ekki krossmitt, að það sé ekki notið að þið sammeinlega snertifletir eða svoleiðis, þá bara taka það fram á pakningunum. Út af því að bara allt í góð með það ef það hveiti í vogahýtifu, en þá get ég ekki keypt vogahýtifu.
8: Pálína hefur heyrt af fleirum sem fengu slæm einkenni eftir að hafa borðað í dýfuna.
3: Maður er að gera allt rétt. Þú veist, ég tek ekki áhættur þannig, ég les á allt og þú veist, þá finnst mér maður verður að geta treysti að innihaldslýsingar séu réttar.
8: Í skriflegri yfirlýsingu frá mjólkursamlagi KS vegna málsins eru mistökin hörmuð. Breytingar hafi verið gerðar á kryddblöndu sem notið í ídýfuna og framleiðandi kryddblöndunar hafi ekki gert KS viðvart þar breytingar. Þá segir jafnframt að málið sé tekið alvarlega. Verið sé að skoða verkferðla varðandi ofnæmisvalda, upplýsingar frá byrgjum og yfirferð merkinga. Í glútenmælingu hafi ekkert glúten fundist í vörunni.
0: Mývetningar hafa ráð undir rifi hverju. Traðk utan göngustíga og vinsælum ferðmannastöðum við Mývatn hefur aukist og náttúruverndarstofnun brá á það ráð að hlaða sérstaka sjálfu palla til að vernda náttúruna.
9: Hver kannast ekki við það að lendi í vandræðum með að ná henni fullkonu sjálfsmynd? Mývetningar verða seint sakaður að deyja ráðalausir og þeir hjálpa ferðamönnum að ná henni fullkonu sjálfsmynd því þeir hafa hlaðið ekki einn, heldur tvo sjálfu palla.
10: Já, við tókum eftir því að það var að aukast traðk svona á nýjum stöðum og það núna því að áður fyrr var nóg að menn tækju mynd af fyrirbærinu en núna í dag þá þurfa menn sjálfir að vera á myndinni og þá þarf nefnilega annað sjónarhorn. Þannig að við ákvaðum að gera þennan selfie-pall þar sem að maður rammar dimmuborgir, lætur gatklett, ramma inn sig sjálfan og dimmuborgir.
11: Í fyrra sumar var sjálfupallur hlaðin við Kálfastrandarstrýpa í Mývatni og tókst vel til. Svo vel að í ár var ákveðið að hlaða annan pall, nú við gatklett í dimmuborgum. Hann fellur einstaklega vel inn í náttúruna enda hlaðin úr efni af staðnum.
9: Hefði ekki verið auðveldir að smíða þetta bara um hverju plasti og timbri? Það hefði verið mun auðveldara en það sem að skiptir öllu máli á svona stöðum er að þetta falli vel inn í umhverfið. Og á þessum stað þar sem við erum þá til að koma vélum að og timbri og þannig þá hefði fyrst þurft að ryðja veg hingað.
11: Þegar fréttastofu bara að garði voru ferðamenn í óðaun að mynda sjálfa sig á pallinum.
9: Og þannig að þetta bæði náttúruvernd og ferðamannavernd vegna þess að fólk var að slasa sig við að leita besta sjónarhorninu.
12: Það má segja að þessi alltaf tvær flugur í einu höggi með þessu.
9: Já, þetta er auðvitað sem að landvarslan snýst rosalega mikið Það er að vernda náttúruna fyrir ferðamanninum og ferðamanninn fyrir náttúrunni.
0: Frá hljómskólagarðinum í Reykjavík leggur ljúfan matarilm helgina. Það nú haldin hinn árlega götubita hátíð. Tugir veitingamanna keppa titilinn Götubiti Íslands og sigurvegarinn keppir fyrir Íslands hönd á erlendi grund. Gestir hátíðarinnar lét ekki smá rigningu stoppa sig í dag og nutu matarins og félagskaparins.
13: Ég fekk með pönnuköku með einhverju ægilega fínu. Ég man ekki hverju, það var rann vel niður.
14: Argentinska rækjur takk á, gækja gott. Mæl með.
15: Ég búin að fá með pergli hasið þar smá churros.
16: Það bara, fá sér gott að borða og hitta vini og vinkonur og bara hafa fjör og gaman.
17: Mér finnst þér þess að gaman bara að fá að smakka á mismunandi mat og alls konar þannig.
18: Ég finnst þér alltaf búblutnar. Það maður svona í svona eiginlega perlu og maður labbar á hín og þá stoppaði burt. Mér er það rosalega gaman.
0: Það er víðar glatt á hjalla og bæjarhátíðir og gleðskapur út allt land helgina. Það verður samt erfitt að keppa við fjörið á ögurballinni í Ísafjarðardjúpi í kvöld. Þar verður dansað fram á rauðanótt og boðið upp á rabbabaragraut með rjómablandi á miðnætti eins og venjulega, en fyrstu gestirnir hituð upp með harmonikuballi og brekkusöng í gærkvöld.

0: Og þá að veðri. Enn eru suðvestlægar áttir ríkjandi á landinu með skýjuðu veðri og lítilsáttar vætu af og til vestanlands, hiti yfirleitt 11 til 15 stig. Það bjart með köflum fyrir austan og hiti víða yfir 20 stigum þar. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Úrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta verður spilaður á morgun, en í kvöld fer leikurinn bronsið fram. Við förum yfir stöðuna og spáum í spilin fyrir hápunkt þessarar fótbolta veislum. Topplið Víkings í bestu deild karla í fótbolta tapaði sínum fyrsta leik á tímabilinu í dag þegar liðið fór í heimsókn til botnliðs Þórs á Akureyri. Og það víða golfað helgina, opna breska meistaramótið í fullum gangi og það Hvalarabikarinn sömuleiðis. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Aldrei hafa eins margir mist heimili sín í Noregi í seinni tíð og eftir stórbrunan í Drammen í gær. Slökkvistarfi var haldið áfram í dag og eyðileggingin mikil.
2: Depurð í samfélaginu þetta núna alltaf.
0: Framtíð skólahalds og búsetu í Grindavík skýrist í ágúst þegar niðurstöður áhættumats liggja fyrir. Til að skapa sátt taka fulltrúar Grindvíkinga þátt ásamt sérfræðingum sem vinna í sumarleið. Snefilmagn af hveiti í voga ídýfu olli margra daga veikindum ungrar konu. Hún segir að matvælaframleiðendur þurfi að vera meðvitaðri ábyrgð sín á réttum innihaldslýsingum. Margur freistast til að taka sjálfu og fallegum útsýnistað, en það getur valdið átroðningi utan göngustíga. Mývetningar hafa brugðið á það ráð að hlaða sjálfu palla við vinsæla ferðamannastaði. Fréttatíminn á enda, en á morgun verða sjónvarpsfréttir klukkan 6 vegna úrslitaleiksins á HM, þar sem Argentína og Spánn takast á heimsmeistaratitilinn í fótbolta. Í kvöld segjum við fréttir í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktin allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðjum ykkur með myndum sem Jóhannes Jónsson tók á Hjalteyri í Eyjafirði. Verið sæl.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Útsalan í fullum gangi. Bíkó. Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Partisón undir diskokúlunni. Öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21. Netar Breykjavík, Dansar Breykjavík, Partisón, undir diskokúlunni er hafin.
6: Já, dansar, netar,
5: útar. Þannig ekki að taka það fram.
6: Rástu, já. Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér í hljóðver og... Við erum búin að kveikja á diskokúlunni, enda þátturinn Partizón undir diskokúlunni hafin hér og lögða þetta sköldi hásumar.
5: Já.
6: Verður ekki betra?
5: Nei, ég ekki. Stattur í teitilegt 1.
6: Já.
5: Hér er ekki ekki.
6: Þú tökum alla frasirna þetta.
5: Akkurat.
6: Og við ætlum að spila danslagar að fortíðar, rifið minningar, kýtla í nostalgíunni í hjá okkur, rifið einhverja takta hjá okkur, voruð í... stunda dansgólfin.
5: Akkurat.
6: Það gerir sumi örugglega enn, en sumi áttur svona tímabil og við erum að, eins og alltaf, finna þessi lög og kýtla þessa tilfinningar hjá okkur, góða minningar af dansgólfinu og það bara eina, þau virkar þar að spila bara stanslöft af danslögurum.
5: Já, bara endalausa slagara.
6: Cirka bát frá diskotífumbilinu og fram til svona 2015, cirka.
5: Já.
6: Það svona vinnureglan hjá okkur, en það eru svona helstu daskoliðir á döfinni. Við verðum með disko tvennu hérna eftir augnablik. Nú svo er það, förum við þáttastjóðnundur í, eigum við frálsan leikinn í frímínútum.
5: Akkurat, nú förum við víðan völl.
6: Og við erum líka búin að ætlum að hérna, rúla rúlutin hérna eftir og finna eitt gott ár sem við ætlum að hafa sem svona þungamiðju í gegnum þáttinn.
5: Akkurat, svo fengum við gest til að
6: Já.
5: Velja svona skemmtistæðin. Fyrir þennan þátt.
6: Já, hann er var blutusnúður á þessum skemmtistað, það Benny Bíröf.
5: Akkurat, og skemmtistaðurinn prikið.
6: Já, við hefum ekki ennþá tekið það í skemmtistaðurinn
5: og akkurat, hann þar að... Akkurat, hann tilvalið að bara hringja í Benna og þegar hann að velja einhver þrjú lög sem að voru svona að gera allt vitlust í honum þegar hann var að spila þarna, svona í kringum aldamótin.
6: Já, margir kallað gullaldaskeiði hjá prikinu.
5: Akkurat.
6: Og svo hristu við góðan koktel, hendingur.
5: Já,
6: eins og þetta á vera bara.
5: Já, endum þetta svo á íslenska laginu og einu nýju.
6: Já,
5: allt eins og þetta á vera.
6: Þetta bara allt í niður njörfað í gott stuð, þess að maður segir.
5: Já, skulum bara vind og grín, fisk og tennina.
6: Það komið að Donna McGee.
5: Frábært lag.
6: Það finn 78.
5: Já, verður smá tenging úr því yfir í 3 mínútur hér eftir.
6: Já, allt góð að ná tengingunum.
5: Já.
6: Og tökum við Geraldine Hunt og Can't Fake the Feeling sem 1980, fyrstu tvö lög þáttarins í kvöld.
5: Oh yeah!

0: Já, bassaleikurinn var allan í stuði í þessu leið.
1: Já, hann var í feeling. Það er alltaf að hóta að segja það.
0: Já, þetta er annað lagja tveimur hér í disco tvennunni.
1: Já, Geraldine Hunt og Can't Fake the Feeling.
0: Já.
1: En það komið að því að við þáttastjórnundur skellum okkur út í fríminútur.
0: Já, við ætlum að vera svolítið í 2000 og eitthvað, því þetta skiptið.
1: Já.
0: Já.
1: Það er alveg með...
0: meira hlutin allavega.
1: Fyrir þriðju af frímjöldunum eru 2000 og eitthvað.
0: En það er kannski líka ástæð fyrir því, við hendum rúllutinu á stað hérna á hann og dansárið er í þessu þetti er til herrans ár
1: 2004.
0: Það var hellingur að gerast á.
1: Hellingur að gerast á alls konar, dóti. Og fáum þrjú lög í dansárið er dagskvöldinum og svo lögum við inn hér 2004 lögum bæði frímjöldum og inn í kóktelin til dags.
0: Þannig að það verður svona 2004 fleifa, ekki segja það bara.
1: Jú.
0: Já.
1: En fyrsta lagi frímjöndum er eins og frá 2005.
0: Og þetta er lag sem að margir mun eftir, hefur ekki heils lengi í útafunum.
1: Já, og leikið spila á kaffibarnum þegar á fyrstu dansa meira kvöldunum.
0: Sem að knæpu dans nónlist.
1: Knæpu dans.
0: Já.
1: Þetta eru félagarnir eða bræðin þeir í T-Swarts.
0: Spilu á NASA, sætla minninga, einu sinni.
1: Eru hér á samt Matti Seifer, söngar af Rapture.
0: Já, svo verður við svolítið síðböð slóðum þetta í næstu lögum.
1: Já.
0: Hot shit, þetta er Rapture Knife. Nú fyrir við smá 80s og gott að kolli. Bara blanda af danslögurum hér. Framöndan, gjör svo.
1: Ó ég.
0: Á ég.

0: Þá erum við stöldir í fyrir mínútum í undir diskukúlunni og...
1: Vorum við öll.
0: Vorum við öll. Núna erum við að spila Yasu og US Remixið af Situation.
1: Já, en það á undan voru svona lög sem að voru svipuðum tíma, 2005, 6, 11 og 4. Og svona öll svona eiga það samveldin að hafa verið svona slagarar á stöðum eins og kaffibarnum.
0: Já, og þetta svona eru svona indie danskeiranum.
1: Já, indie, já, einmitt, svona, já. En við höldum áfram. Þið eru stödd náttúrulega í undir diskukúlunni með okkur hér á Rostvö eins og öllu þetta sköld í sumar og við ætlum bara að halda áfram í keislinni og við ætlum að fara í tenginguna svo að tala um á hann
0: Það ætlum að gera það og þannig myndi að fara að keira líka upp okkur hraðan hérna í sittni hluta 3 minútur að vera svona aðeins meira tempo
1: Já
0: Og við ætlum bara næst
1: yfir í danskóna
0: Já, bara næst yfir í Rockin' Kato og Partison slagara frá 1993 svo En það samflar einmitt góða bút úr Donna McKee-læginu í Ain't No Big Thing.
1: Það eru góða minningar.
0: Já.
1: Það eru ekki eins lengi.
0: Þetta er alveg svakalega mentís.
1: Þetta er svona móða á danskólunni sveitt brjálæðilega.
0: Já.
1: Ekki?
0: Ekki spurning.
1: Já. Woohoo!

0: Já, þetta voru frímúti kvöldsins hér í undir diskokúlunni á Rástvö. Endum þetta á 2000 slagaranum, tóka smerikúlun með Fragma. En þar undan voru búin að fara víða völd, svo því alls konar...
1: 2000-dóti?
0: 2000-dóti.
1: Þetta með einu eitís, jassú og svona. En nú ætlum að fara yfir í dagskóliðin dans árið er.
0: Já, það formulegði dagskóliðin dans árið er, það sem fáum þrjú lög í röð frá því árið.
1: Átti ekki líka svona...
0: Nú erum við að kemur hérna. Allt til, sko. Allt til. Það talum þetta hér, sko.
1: Já, ok. En við ætlum að fara bara í dans árið 2004 og byrjum á þessu hér.
0: Já. Það var mikið svagari. Það er sjálfsög Nerds. No One Ever Really Dies, sem svo skástuðu fyrir.
1: Já.
0: Og þið frá bara Simon Stumú.
1: Já, inn í þessu 2004 þrennur líka toppla áslista Partisón fyrir það sama ár.
0: Akkurat.
1: Þau erum að laga þinn. En hér svo vel, 2004, farið aftur í tíman og rifjum góða minningar.

0: maður fengur mér að það smá þesskur eða dansárunnu 2004.
1: Já, heldur betur við mertum að vera þarna. Þarna vorum við ódóttun alltaf hér á rásinni með státtinn Partizón.
0: Já,
1: hérna. Dansa á þjóðurinnar sem við kallum okkur og
0: akkurat,
1: gerum alltaf.
0: Akkurat, og vorum nýtt í að halda stór kvöld á NASA þessum tíma.
1: Já.
0: Og fluttum meðlega sinn John Digvitt og Sasha þetta ár.
1: Já.
0: Svo vorum við King Britt á áslýsta kvöldun okkar á Capital.
1: Capital?
0: Já, já, þetta Tom sem skiptir nafn.
1: Já, já, já, alveg rétt maður. Það vel gert.
0: Akkurat.
1: En og svo náttúrulega má ekki glemma því að þetta var svona, þetta lag sem er að klára sér, það var náttúrulega undir, hérna, var náttúrulega topplega áslýstanum okkar. Það undan heyrði við, hérna, Stupid Disco.
0: Jú, sem að voru með hann, hefði maður rétt með hann svo toppin á Billboard í Bandaríjunum danslistanum og var alltaf vinsælast að danslag ásins, Stupid Disco
1: Stóri slagar hann, það maður nefna hérna Call on Me með hérna
0: Eric Pritz
1: til dæmis Lísa stórt, fleiri góð
0: Byrjuðum við þetta náttúrulega inn á Nerd og She Wants to Move, svakalum hiphop slagara á þessu ári En úr dansárun alltaf að færa okkur yfir í skemmtistæðin.
1: Já.
0: Og þetta skiptið var brekið kringum aldamótin, 99-2002, eitthvað leis, fyrir valinu og við fengum engan annað Benna Býröf til að velja þrjú lög sem að hann sagði að hefði verið að tekið þakjað húsin upp á Já. Þessum tíma þegar hann var mikið að spila á brekinu á þessum árum.
1: Já, við sjáðum við hann sko að við höfum ekki haft brekið í þessum dagskólið áður. Og það náttúrulega hneigsli á þessum árum svona, kringum 99 til 2003 þá voru þetta bara þrír staðir sem voru jafnvel fjórir það var náttúrulega bara höfustaður hiphopsins var hrikir og náttúrulega hiphopi og R&B var náttúrulega svo hrikalega stórt þarna í 90s og
0: því líki slagar náttúrulega sem kom út á þessum árum
1: og svo voru náttúrulega staðir svo Sirkus og Kaffibarinn og svo Vegamót náttúrulega sem var náttúrulega út um allt bæði hiphopinu og hérna en hann fekk þetta skemmtilega hérna erkefnið að velja þrjú lög hann hérna nefndi hérna við mig að þetta lag sem að kemur fyrst hann hefði keypt það bara við hérna já hann segir hún að hann hefði keypt þetta lag seint á 99 mætt og hann man ennþá þegar hann spilaði á prikinu 18 ára gamall og þakki fór af og það þetta hér ég held að einhverjir kannast við þetta
0: ég held að einhverjir hafi heyrt þetta áður
1: já, byrjum að þessu
0: það svolítið Dr. Dre
1: við erum komin hérna um aldamótin á prikið
0: skemmtistæðurinn
1: og það benni býrðum sem vinnur

0: Talan um slagar.
1: Þetta er algjör slagari, já.
0: Þetta tók þakja breykinu mörgum sinnum. Var fyrst spilað á breykinu 1999 og við erum í dagskólinum skemmtistagurinn er. Oft veljum við einhvað ákveðið ár en einhverjum tímabilin. Þetta er svona cirka bát 1999-2001 og við fengum Benna Býröf sem var mikið að spila þarna á þessum tíma. Á svona droppa Kronik og fleirum. Til þess að velja.
1: Akkurat og það er næsta að fara yfir til 2001.
0: Já, það voru ég ætlaði að nefna, það voru svona Robbi, það var hann og Gísli Galdur og fleiri sem voru að spila á þessum tíma. Svo við höldum því til haga.
1: Akkurat.
0: En hann ákvað að fara í næsti lag sem að hann kallaði svona til að núlstilla stemminguna.
1: Já, það var einfallega smooth go-to track til að núlstilla stemminguna.
0: Já, þetta var svona að heyrast kringu 2001 á prigginu.
1: Akkurat. Nú fyrir þá sem ekki vissu það, að þá byggjast þetta á samtlu úr börleskinn Barcelona eftir Jakob Frímann Magnússon.
0: Já.
1: Ok.

0: við erum að lista hér á dagskóliðin, eða við erum myndið dagskóliðinum skemmtistæðurinn og við fórum aftur til Príksins, nú cirka bótt 99-2001 og 2002 þetta er svo gríðarlega mikið að fæðast þarna á þessum tíma, Robbi og Benny B. Ruff sem að er að velja lögin þetta fyrir okkur núna Gísli Galdur, Indro og fleiri voru að spila þarna Bryggi varða svona mekka hiphopsins í kringu þessi ár og yfirburða heitast í stafurinn í allan einn af heitustu stöðunum og í hiphopsenunni algjörlega
1: ekkert spurning, og Benny enda þetta hér á RJD2 og Ghost Rider og sagði mér þetta á þess tíma og var hann að panta sér náttúrulega mikið vínil beint erlendis frá, maður skiptir einstu viku eins og flesti DJ-tjarnir voru að gera stundu skiluðu sendingarna sér takaði stið fyrir gig stundum ekki akkurat á einu kvöldinu var hann að leiðinu hittu fyrir eitrak á prikjunu sem að Robbi Kroning stóðum fyrir sko og svo betur fyrir náðu sendingin að berast rétt áður en kvöldi voru fórast að þar á með að var þessi plata og hann fór beint í að raða mixunum saman húslaði þessu saman við Fæland Frontier og þetta smett passaði eins og hann sagði sjálfur og útulann hátt síðan þá var þetta lag bara algjör banger
0: Já, þú gaman líka sko þegar þú ert með vínirinn kemur bara inn á staðinn og þú ert nánast að spila það lagið fyrir skipti og það verður allt vilt
1: eins og Benny sagði, sko, viðbyrjum við þessu voru bara alveg mögnu sko, og var mjög sérstu tilfinningi sá að danskóli bregðast við svona tónlist sem enginn þekkti þetta var svo grýtt
0: Þetta var fyrir ykkur sem hefur verið að hlusta og voruð á prikinu þetta er auðvitað kveikt í ykkur
1: ekki spurning
0: en þetta var þetta samtal mitt við Benna hann hefði náttúrulega vilja vera hérna og segja ykkur sem sögur en það var við látið inn í kvöld en við ákveðum það að hann myndi eiga sett hér í Vestlumannahelga þættinum okkar sem verður einmitt klukkutíma lengri hann verður til tíu
1: já.
0: Og við ákveðum að henda bara í einhver DJ mix og gera eitthvað skemmtilegt þetta fyrstum við með svona rúman tíma
1: Það er rétt og Benni ætlar að taka svona einmitt kringum aldamóta prikið

0: annað missa ekki því.
1: Skuldum partisónista svo.
0: Já, en núna ætlum við að fikur okkur á barinn. Og
1: þú ætlar að hrista kóttel.
0: Ég ætla að hrista góðan kóttel fyrir okkur. Stuttur og góður í hetskiptið, einhver tæpar 20 mínútur.
1: Er þetta basil í honum?
0: Smá basil.
1: Já.
0: Basil gimlet, sko.
1: Á, mitt.
0: En fáum kóttel kvöldsins.

0: Já, þetta var ágætla hristur kóktel til þig bara.
1: Danskólu var alveg í stuði sko.
0: Já, mér sýnst það.
1: Ég var í stuði.
0: Já, það er það sem að skipti máli.
1: Og disco kúlan snerist og gott væp. Það snerist þetta og það búið að vera raunin hérna hjá okkur í kvöld. Þökkum bara geggjum viðbröðu þættinum. Lagalisti þáttarins komin inn á síðun okkar, fjölsetta.is. Og gaman að sjá alla nýju meðlimina sem að vera rúast inn.
0: Akkurat.
1: Síðustu þáttum.
0: Það er flott.
1: Já, og eins og við gátum að aðan þá verðum við ekki loftinu í hér á Rástvö næstu helgi vegna bræðslunar. Við verðum í beinni útsendingu hér á Rásinni. En Partisón listin verður á dagskrá sem hlaðvarp.
0: Já,
1: og næstu viku.
0: Akkurat, kemur inn á
1: föstudaginn
0: bara.
1: Já. En við ætlum bara að segja að þetta gott í kvöld.
0: Já, endum þetta á íslenska lagin og nýja laginu. Íslenska lagið, gammalt kaffibass slagari hér í orginal demo útgáfunni Cocktail Vomit og Everybody
1: Þú nýtt var að górija hér nýja lagið
0: Já, frábært lag
1: En við ætlum að
0: sem heitir We Were Little
1: Getur verið á partisjónlistan En við ætlum ekki að hafa þetta lengri kvöld Minnum á verslunum manna helgar þáttin okkar eftir tvær vikur Við verðum í ekstra lang Við verðum ekstra langur með DJ-um og alls konar og dansbombur fortíðar
0: alls konar stuði
1: Það sem að helga þeim á læti
0: Þá getur þá
1: Bless, bless, bless And you are nobody

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
9: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
8: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
10: Rástföð
11: Fyrst og fremst
10: Við erum Rástföð

Já, komið sæl og blessuð, kæru hlustendur. Verið öll saman hjartanlega velkomin á næturvaktina á Rás 2. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég held bara ábyggilega að þetta sé hér fyrsta skipti sem ég með ykkur í júli. Ég átti að vera fyrir tveim vikum en það var svo skemmtilegt og ég var að spila á borðeyri á hátíðinni og svo fór ég á írska daga og sá fullt af hljómsveitum og einnig var ég að spila sjálf. Þetta eiginlega bara of skemmtilegt til þess að sleppa þig þegar maður fær svona tækifæri. Þannig að það var aflýsing hér. Og Ingi Þór náttúrulega bara búin að vera að standa sig afskaplega vel og duglegur. Hann þarf samt að fá frígreið, þannig að ég hérna í kvöld. við erum ágætt í þessu og grípa hvort annað þegar við þurfum frí og svona. Það nú bara heilmikið sumar þó að sé ekkit rosalega mikil sól hérna á suðvesturhorni Íslands. Ég hef orðið var við það að það sé yngur staðar, annar staðar á landinu ægilega mikill hitti og sól en ég held að hljóti bara að vera einhver vitleysa, einhverjar kjaftasögur, það ekkit 26 gráður eitthvað eða meira, nei. Það bara einhver vitleysa. Ég allavega ekki þar. Ég búin að sætta mig við það að ég Íslendingur. Svona tæplega búin að sætta mig við það, skulum. En ég samt búin að því. Þá verðum að bara vera í cozy feeling og lesa og það ekkert kalt hérna, sko. Þannig að það lítið til vindur búin að vera. Merkilegt, það var einmitt einhver að tala þetta daginn. Það sé svona áberandi á höfuðborgarsvæðinu hvað búið að vera lítið til vindur en það hefur náttúrulega ekki verið sól. Láskýjað oft, stundum rigning, stundum ekki. Eitthvað á bilinu kannski 11-15 gráður en akkurat núna mann ég nú ekki hvað mikið hitastig hér. Það, þegar ég var úti á þann þá hljómaði það bara eða mér fannst að vera nákvæmlega þannig þá maður bara í feeling og ég búin að taka sérstaklega mikið eftir því hvað ég heyri mikið í fuglum þetta greinlega gott fuglaveður þeir eru duglegir í náttúrulega leiðu að kemur smá rakju rigning að þá eru ormarnir komnir upp sem herramannsmatur en maður fugl Ég hef því fundið þrjú lög sem tengjast fuglum sem að ég ætla að spila hér áður en að ykkar óskalög taka við. Ég verð með símatíma, mér sýnist nú bara að það sé alveg gífuleg þáttaka hér á Facebook síðunni, þannig að ég hef mjög auðveldlega fyllt fyrsta klukkutíman, þannig að það verður bara símatími fljótlega eftir tíu fréttir. Það eru engin símatími milli 9 og 10, svo kannski spilum við 1, 2, 3 lög og svo bara verður fyrsti símatímin þá. Mér langar rosalega mikið að byrja á Paul McCartney og Wings. Mér skilst að Paul McCartney hafi verið að gefa út plötu 83 ára gamall, núna bara í síðasta mánuði. Já, því miður eftir að hlusta hana. Ég ætlaði að vera búin að hlusta hana og náði því ekki vikunni. Þannig að mér langaði vel í eitt gott lag. En svona, miðað við það sem fólk að segja, þá þetta bara fín plata. Rosalega hérna, heiðarlega og flott og eitthvað skonar uppgjör við þegar hann var strákur. Ég veit ekki meir, kannski einhver hlustandi búin að hlusta á hana sem að getur frætt mig meira. Þið vitið þetta, það heiðaeiriks@roof.is að þið viljið senda post og svo Facebook síðan nætuvaktin á Rás 2 sem að hægt að senda líka óskalög og svo símatími bara hérna milli 10-11 fyrsti. Byrjum á Bluebird sem eitt af mínum upp á haldsvingslögum. Það frábært, kjörið svo vel.

Já, þetta var rosalegt lag. Sko, mér finnst það allavega, ég vona einhverjum hafi fundist þetta rosalegt líka. Þetta titillagið á plötu Steve Miller, þar að segja Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Þetta var mikið, mikið spilað heim með mér þegar ég var lítil. Fóreldrar mínir hlustuðu á nokkrar svona plötur sem voru ekki með Beatlesunum, Rolling Stone og King, sko. Ekkert margar, jú, jú, þetta hlustuðu alls konar. Nei, en þetta var allavega eitt af þessum plötum sem til var heim með mér og ég alltaf haldið mikið upp á þessa plötu. Og þriðja lagið og það síðasta sem að ég vali hér fyrir ykkur áður en að ykkar óskalug taka við hér á nætuvakt Rásar 2 Emiliana Torrini. Þetta vanmetið. Þetta lag heiti Birds. Þetta rosalega flott. Mæli bara með.

0: beautiful.
1: Þetta er skemmtlegt. Dr. Hook and the Medicine Show, The Cover of the Rolling Stone. Þetta var óskalag fyrir Gumma, leigubílstjóra, ótrúlega hressandi. Langt sinni ég verði það, þetta ekkert mikið spilað. Hann segist meiri sér að séð á tónleikum og það var víst mikil upplifun og mjög skemmtilegt. Ég ætla nú bara bæta betur hérna, með Rolling Stone og hérna, ég ekki fara að spila Rolling Stones, heldur ég að fara að spila Like a Rolling Stone með Bob Dylan. Og það var svona aukalag fyrir mig látt sinni hýrta

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálsson.

núna, það náttúrulega júli, sko. Ég ekkert mikið að hugsa jólalög, en ég man bara eftir því að ég held í alvörun að í síðasta skipti sem ég spilaði sleit, það var einhvern tímann í desember. Það eitthvað rosalegt jólalög, hérna, everybody, já, já, here it is, Merry Christmas, einmitt, einmitt það. En já, það nóg að lögum með sleit, sko, það nóg að lögum með alls konar ljóstum, maður alltaf gleymir öllu og svo koma hlustendur og rifja upp og það alltaf langt skemmtilegast, sko. Ég hins vegar komin hérna með lag fyrir hann Wim van Húst, næst. Hann vildi bara partystuð, hann var greinlega í góðum feeling og vildi bara heyra smá partytime tónlist og byður þar var leiðandi par avión með FM Belfast. Ég held ábyggilega að það sé svo sveit sem að er svona, já, kannski langlífust af þeim sveitum sem að hefur hreinlega bara gefið sér út fyrir það að vera alltaf með partístemmingu þegar þau spila. Það valinn maður í hverju hlutverki hana. Þau eru áraðanlega bókuð á innipúkan verslunarmarhelgi. Ég verð nú að sleppa því í þetta skipti, en síðasta skipti sem ég sá þau, ég man nú ekki hvernig það var stórfenglegt og þar áður var það líka stórfenglegt og líka þar áður, það alltaf stórfenglegt. Skulum bara ekki hafa fleiri orðum þetta, fáum hérna partístemmingu með FM Belfast, par avión, kyrðu svo vel.

Já, þetta er Fugees með henni Lauryn Hill, Killing Me Softly, leikið fyrir Bylgjudögg og þá er hérna lag sem að þrýr eru að byggja um. Það er Óskar sem að sendir inn á Facebook síðunni. Ég og Arnar Már Frímansson og Gunnar E. Annelsson byggjum um lagið Look Me In The Eye með strax. Ég verð að segja það, ég bara... Og búin að gleyma þessu lagi, 100% en það svo gott, þannig bara alveg frábært og bara takk fyrir að byrða það, hér það.

Já, ég verð að segja það, þetta eitt óvæntasta lag sem að ég hef heyrt sem að hefur gripið mig alveg rosalega mikið. Þetta hljómsveitin Dóra og Döðlurnar og þær eru ungar, þær eru rétt rúmlega tvítugar kannski. Hljómsveit sem að búin að vaksa og dafna í nokkur ár, tók þátt í músíktilraunum, kortar lemtu í þriðja eða öðru sæti en heldur bara áfram og það eru unnu nú ekki en það hættu aldrei eru með gífulegt átak þessa dagana að spila út allt og ég sá þær á írskumdugum í garðveislu hjá honum Ólapala það var æðislegt og þetta sem sagt nýtt lag eftir Dóru og Döðlurnar gríftu mig og ég var að segja það, þetta mjög mikið afturhvarf til tíunda áratugurins þetta gæti verið bara reyla skítamóralslag sem náttúrulega mjög skemmtilegt því að þær voru ekki fættar þá og hafa örgla lítið hlustað á skítamóral en þetta bara svo gott lag og svo heitir það grífti mig og jú, það greip mig mér finnst þetta meiri áttar ég verð að segja að ég afar hamingjusum þegar maður uppgött var svona óvænt eitthvað og þær eru bara æðislegar þær eru bæði fyndnar þær eru að segja eitthvað ofsalega skemmtilegt á milli laga og svo eru þær klárar á hljóðfærin sín og þær eru bara með allt sem þarf ég mæli eindreið með því að þeir fylgist vel með þessari hljóset Dóra og Döðlurnar það nú ekkert lítið skemmtlegt líka veltaði fyrir sér á ensku þá þetta náttúrulega Dóra and the Dates og þá hugsar enginn sko þegar maður heyri date þá hugsa maður ekki Döðlur ég veit ekki hvort að þetta þeirra brandari eða hvort að ég bara skildi þetta svona djúft en Ég aðdáandi, ég fekk límmiða hjá þeim, þar voru að gefa límmiða, ég sé eftir þið að það ekki keft ból. Allavega, áframi smjörið, það ekki mörglu eftir hér þangað til að við fáum bara hreinlega fréttir frá fréttastofu. Ég ætla næst að spila lag fyrir Baldur. Baldur Mattias segir, sendi kveðju austur á vinminn Óskar Guðfinn, kveðja frá Spáni og hann vill heyra ökuljóð með Stefán Íslandi, gjör svo vel.

Þetta hér er síðasta lag fyrir fréttir. Þetta er fyrir Brynjar. Hann vildi auðvitað heyra í skálmöldinni sinni. Og hér eru komin í lagið Miðgarður, hér sofa menn. En ég vona samt að það sé engin sofandi. Já, ég við eru sofandi þá megið alveg vera sofandi. Það líka notalegt að vera með útvarpið og vera dotta. En fyrir þá sem eru sofandi þá verðið að lækka því þetta skemmtileg læti eins og gott rocker. Skálmöld, síðasta lag fyrir fréttir, fyrir Brynjar, gjör svo vel.

0: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Tvö ný finnsk leigubílafyrirtæki bjóða nú þjónustu sem eingöngu ætluð konum og börnum undir 15 ára aldri. Fyrirtækin, Club Vovo og Nice Taxi voru stofnuð á síðasta ári og segja markmið sitt vera að auka öryggistilfinningu bæði farþega og kvenna sem starfa við aksturinn. Aðeins einstaklingar sem eru skráðir sem konur í opinberum skrám geta panta ferðið með fyrirtækjunum. Viðbröfið þjónustinni hafa mestu verið jákvæð þótt sumir hafi bent á að hún geti talist mismuna körlum. Umboðsmenn jafnréttis og mismununar í Finnlandi segja þjónustuna geta verið mikilvæga leið til að auka öryggi kvenna þar sem kynbundið ofbeldi sé enn samfélagslegt vandamál. Frá því í mars hefur Bolt einni boði kvenkyns farþegum á Helsingisvæðinu að óska eftir kvenkyns bílstjóra. Fyrirtækið segir eftirspurnina mikla en skort á kvenkyns ökumönnum sem séu innan við 5% bílstjóra þess í Finnlandi. Novak Tufekcik var í kvöld yngsti leikmaður í sögu efstu deildar Karla í fótbolta þegar hann var í byrjunarliði Vals gegn Fram. Novak 14 ára og 26 daga gamall og sló met Alexanders Rafn Pálmasonar 121 dag. Fram vann leikinn 3-2. Ung kona með glútenóþol veiktist og missti úr vinnu eftir að hafa borðað vogaítífu. Nokkrum dögum síðar innkallaði mjólkursamlag KS ákveðnar framleiðslulotur ítífunar þar sem hún reyndist innihalda hveiti sem ekki var tilgreint á umbúðum. Pálína Björk M. Pálsdóttir með celiaksjúkdóm og segir að hún hafi ekki grunað ítífuna þar sem innihaldslýsingin hafi gefið annað til kynna.
1: Ég fæ mér bara á ítífu og svo fæ ég hérna mikið mígrenikast daginn eftir og emmið bara mjög lasin í svona þrjá daga nema það er rosalega slöpp og þreytt í lengri tíma, fæ útbrot og magabólgur og eitthvað svoleiðis. En ég tengdi þetta ekki við, þú veist, vogaði hún út af því að ég las aftan hann, það átti ekki að vera neitt í henni.
0: Í skriflegri yfirlýsingu biðst mjólkursamlag KS velvirðingar á mistökunum. Þar segir að breyting hafi orðið á kryddblöndu frá Birgja án þess að fyrirtækinu væri gert viðvart. Máli sé teki alvarlega og verkferðlar ónæmisvalda og merkingar nú til endurskoðunar. Leikur Englands og Frakklands þriðja sætið á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu stendur nú yfir. Flauta var til leiks klukkan 9 að íslenskum tíma og staðan 4-0 fyrir Englandi í hálfleik. Liðin keppa bronsverlaunin eftir að England féll úr leik gegn Argentínu í undanúrslitum og Frakkland tapaði fyrir Spáni. Heimsmeistaramótinu lýkur annað kvöld þegar Spánn og Argentína mætast í úrslitaleiknum klukkan 7. Argentína á þar möguleika á að verja heimsmeistaratitil sinn frá árinu 2022. Fréttalestri lokið.

Já, komið sæl aftur. Þetta var Móeiður Júníusdóttir með lagið í End of the Tunnels, leiki fyrir hana Ólöfu, mikið skemmtilegt lag sem að einmitt hún segi nú sé bara á svona orðið retróstuðlag, ég bara man ekki alveg hvernig það kom en það ekki það mikið retró, ég veit það samt ekki. Gott lag allavega, virkilega gott. Ég ætla að spila tvö lög til viðbótar. Áður en að ég opna fyrir síman og hef símatíma. Símin 5687. Ég sem að spila þau bara í röð þannig ég kynna ekkert á milli. Fyrst fáum við hérna lag með hljómsveitinni Moskvít sem heitir Reyna. Það Alexander Örn sem að baðum það. Og síðan ætla ég að spila sem síðasta lag áður en ég opna fyrir síman. Lag með Frank Zappa. Það Bergþór sem sagði bara eitthvað með Frank Zappa. Og þá náttúrulega bara velji eitthvað annað heldur en Bobby Brown. Það svo rosalega svona margir sem þekki kannski bara það. Þannig ég valdi hið stórundalega lag Baby Snakes sem að mér finnst mjög skemmtilegt. Barnasnákarnir með Frank Zappa. Baby Snakes því síðasta lag sem þið heyrið áður en að þið getið byrjað að hringja í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ef þið viljið fá óskalag og senda kveðum. Gjörið svo vel.

0: Já, hvernig fóru Baby Snakes með Frank Zappa í ykkur? Sko, það ekki allir Frank Zappa aðdáendur, en þeir sem eru Frank Zappa aðdáendur, þeir byðja rosalega sjaldan lög í útvarpið. Þannig að þegar einhver byður Frank Zappa, þá finnst mér ég verði að svara því kalli. En hér eru öll lög í boði, sko. Bara, það er bara skemmtilegt og ótrúlega gaman að það sé svona hópur af fólki sem hlusti á þennan útastátt og sem svona, með svona fjölbreyttan tónlistarsmekk, bara út allt. Ég var að spila hérna karlakóralaga á þann og skálmöld og Frank Zappa og gott pop. Allt í boði. Hér er fólk byrja að ringja, það nú skemmtilegt. 5-6-8-7-1-2-3. Hér er Massa Forte Garth Party á fóninum sem náttúrulega aldrei meira viðandi heldur en á sumrin. Því það hægt að halda Garth Party, við byrjum hér. Rás, tvö góða kvöldið.
1: Og stæl höfða minn.
0: Já, halló, býttu nú við, hver er þetta aftur?
1: Hafdís.
0: Bless og sæl, velkomin á Nætuvakt.
1: Takk.
0: Hvað segir þú gott?
1: Sumleiðis, gaman að heyri þér.
0: Æ, takk fyrir. Sumleiðis, hvað er að frétta?
1: Bara að... Ég er nú bara, þú veist, komin í rúmið og að reyna að sofna.
0: Bara hafa það notalegt?
1: Já, og lusta sig náttúrulega og þáttinn, æðislega þátt og ég skal segja að ég alveg á tónlist og ég mér finnst gaman að þú veist, ef ég geti hrist mig og dansa eftir svona heavy metal tónlist, skilur þau?
0: Já.
1: Þá myndi ég alveg bara finnast það algjöft æði, sko.
0: Já, að þetta er svo gott í bland, sko. Koma með eitt svona fjörugt og svo bland. Kemur eitt rólegt og þetta er bara, það er svolítið gaman.
1: Og ég veit eða ekkert, þú veist, hvað ég að byrja mér.
0: Nú?
1: En að því að þú út svo mikið svona, þannig manneskja, mér finnst það, skilur þú veist það.
0: Fjörbolti, ertu að segja það? Ég segi fjörbolti.
1: Já, stöðbolti.
0: Já.
1: Hérna, ekki til eitthvað með Rammstein sem þú bara getur valið.
0: Vá, en gaman, langar það að heyra Rammstein. Frábært. Ok,
1: ég skal... Já, bara svona upp á grín.
0: Já, veistu það.
1: Því að ég búin að vera mikið veik og ég þarf svona smá upplistingu.
0: Hafdís, bara takk fyrir og hérna, ég svo glöð að skuli byggja Rammstein og ég vona að þú getir, þó þú sért nú bara komin upp í rúma að hafa það notalegt, þú getir, þú veist, hérna, allavega hrift tætnar útrúlega mikið og hérna, og dansa þannig.
1: Já, veistu, ég ætla að reyna allt með besta, ég ætla að reyna með því að þá ég getur alltaf gengi, þá skal ég reyna að dansa með.
0: Já, dansa liggjandi, það er alveg í lagi, sko.
1: Já, ég get líka staðið upp, þetta er allt í lagi.
0: Ok.
1: Þó ég laggi, þú veist, þá...
0: Já.
1: Það vakkar ég bara.
0: Já, vakkar bara. Ég ætla að hérna, finna eitthvað gott fyrir því mér ástæðin, má bjóða það kveðju með þessu?
1: Nei, bara til allra sem heyra í mig sem þekkja mig.
0: Æðislegt. Til allra, frá Hafdísi.
1: Takk mér.
0: Meira áttar. Takk kærlega fyrir þetta, takk. Gott að heyri þér.
1: Já, sömulegis að skan.
0: Ok, bye.
1: Takk.
0: Bye. Bye.
1: Yes.
0: Æðislegt. Rástvök, góða kvöldið.
2: Já, hæ.
0: Halló, hver er þar?
2: Afna, ég heiti Mikael.
0: Mikael, sæll og blessaður, velkomin á Næturvakt.
2: Já.
0: Hvaðan ringið þú?
2: Frá Laugavatn.
0: Nei, æðislegt. Er ekki notalegt þar?
2: Jú.
0: Ertu að skemmta þér að fara niður á vatni og svona?
2: Ekki það.
0: Nei, það er samt alveg dóldið gaman.
2: Það ég var að ætta móti.
0: Já, ég skil. Það er nú líka gaman. Bara veistla og kökur og alls konar. Halló, já, þú ert þarna, já.
2: Hæ.
0: Hæ, gott að heyra í þér, það er gaman að lauga vatna allavega.
2: Já.
0: Gott. Hvað geti gert fyrir þig? Langaði það kannski að heyra eitthvað lag?
2: Já.
0: Ok, hvað lag?
2: Rónd ég rónd þar.
0: Hvað segirðu?
2: Róandi hér, róandi þar.
0: Róandi hér, róandi þar. Veistu með hverjum það er?
2: Væp.
0: Það væp, já, ég skil. Ertu væpað þetta ándi?
2: Já.
0: Frábært. Herðu, það ekkert mál að spila þetta fyrir þig. Má bjóða þær að senda einhverjum kveðju kannski líka?
2: Já.
0: Ok.
2: Bara öllum.
0: Öllum sem eru á ættamótinu?
2: Já.
0: Æðislegt. Herðu, ég sendi bara kveðjur á Laugavatn og hún þetta hefur það útrúlega gott. Ok. Ok, takk.
2: Já.
0: Já, bæ.
2: Bæ.
0: Halló, rást tvö, góða kvöldið.
3: Og kvöldi, býtt ég fengið að senda kvæði.
0: Já, svo mikið, býttu hver þetta með leiði?
3: Ég heiti Sóley Margrét.
0: Sóley Margrét. Geturðu lækkað í útvarpinu?
3: Ég heita að senda Tómas í Ármanni.
0: Býttu, fyrirgjöð, geturðu lækkað í útvarpinu fyrst? Því það svona, hérna...
3: Já. Þetta Tómas í Ármanni í Sálasöfn.
0: Já.
3: Kvæði.
0: Já.
3: Kvara með pöpunum.
0: Tómas Ármann í Hveragerði. Nei, þú ert í Hveragerði.
3: Nei, Þólasöfn.
0: Í Þólasöfn, já. Ert þú í Þólasöfn?
3: Já.
0: Ha. Ert þú í Þólasöfn líka?
3: Nei, ég í Hveragerði.
0: Þú ert í Hveragerði. Einmitt. Já. Heyrðu, já, það ekkert mál.
3: Ég sendi bara öllum sem að hlusta og þekkja mig.
0: Klara, Klara, það ekki pappar, segiru?
3: Jó.
0: Já. Hvernig stemmingin hjá þér? Ertu að hafa það gott þessa helgi?
3: Já. Æ, mér leiðist að afskapla hérna. Hérna? Ég bara svo vont að fá íbúið og leigu.
0: Já. Einmitt. Mm. Það
3: Mér vant að fá íbúið.
0: Langar þið ekki búið í Hveragerði?
3: Nei.
0: Hvar langar þið að búa?
3: Ég myndi við að búa í Þorlásöfn.
0: Já. Býttu, og orðið erfitt að finna húsnæði?
3: Já, húsnæði? Sölfósi.
0: Já, orðið erfitt að finna húsnæði þar? Ekki. Já, orðið erfitt að finna húsnæði þannig allstaðar?
3: Já.
0: Þetta náttúrulega...
3: Þetta líka svo dýr.
0: Já, þetta náttúrulega líka út af því að fólk búið að flytja sig úr Reykjavík, alveg stór Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, af því þau hafi gefna á íbúðum þar. Þannig að það náttúrulega fyllist allt í kringum það.
3: Já.
0: En þú ert sem sagt í íbúð í Hveragerði?
3: Nei, ég hérna... Í það kvíldarinnlagni ási.
0: Já.
3: Það ég búin að verða fyrir svo miklu, missa svo mikið og...
0: Ég skil þig.
3: En ég búin að missa systir mína sem ári heldur ég og...
0: Já, ég skil þig.
3: Má 56 mótur þegar ég 57.
0: Já. Já, það erfitt maður.
3: Manni minn og son og sýni mína og...
0: Já, hérna. Já, þá verðum við nú bara að vona að það komi eitthvað gott lítið kraftaverk og reddið þér eitthvað
3: líbúð. Ég er að vona það.
0: Er það ekki? Verðum maður ekki að trúa því?
3: Það byrti til.
0: Að byrti til?
3: Já.
0: Þú er
3: rödd... verður að það sýtt.
0: Já, ég veit að það verður að trúa að þið góða muni alltaf enda vel.
3: Mm-hmm.
0: Takk æðislega fyrir að hringja.
3: Finnum við eitthvað góðan kall.
0: Já, segi það nú maður. Finnur við eitthvað góðan kall sem á fína íbúð. Ja. Þú vorst að finna það góða kall sem á íbúð sem að þú fílar á einhverjum stað.
3: Já. Heru, ég auðvitað sig hér með vantar en mann.
0: Já.
3: Fyrir Sóley Margrét Almarsdóttir.
0: Já. Sem er stödd í Hveragerði núna. Og hún vill helst búa í Þólasöfn eða Selfossi.
3: Já, eða Reykjavík mér alveg sama.
0: Herðu, ég held að þetta sé nú bara besta auglýsingin, sko. Ég held að þú fáir ekkert betri auglýsing um þetta.
3: Það nokkuð. Þú kannski endur tekur það.
0: Nei, ég ger það ekki. Þú því að gert. Ég segi bara Tómas Ármann í Þólasöfn fær kveðju frá Sóley Margrét.
3: Já, mömmu sinni.
0: Já, mömmu sinni. Æðislegt. Þetta er hérna...
3: Og þess vegna ég þekki
0: og
3: Sóley Margrét Almarsdóttir.
0: Já. Þú ert svo hress, ég verð að segja það. Þú ert mjög hress. Þó hafði verið að segja og sért að reyna að jafna þig eftir hluti, þá ertu nú samt bara nokkuð hress.
3: Já. Þetta er allt að koma.
0: Gott að heyra það. Mikið gott að heyra það. Herru, takk fyrir að hringi nætuvaktina. Hafðu nú gott.
3: Takk fyrir að svara mér.
0: Já, ok. Heyrumst, bæ. Og einnig upp út þetta allavega. Rós, tvö góða kvöldi.
4: Sæl, Heiða mín.
0: Já, blessaður, hver er það?
4: Þetta er hann Óskar Mjófjörð.
0: Óskar Mjófjörð, býttu nú við.
4: Já, það var ansi langt síðan að ég hringt í þig.
0: Já, mér finnst því munið þetta nafnsamt, ég man samt ekkit við hvað þetta ekki
4: færi. Já, ég hef nú, nei, ég hef nú stundur hringt inn og fengið óskalagi hérna fyrir þig.
0: Nó.
4: Ég ætla nú bara að segja að geta verið að ég dettur sambandið, ég að keyra hérna á öguballi í djúpinu.
0: Ertu að keyra hvert, segiru?
4: Á öguballið.
0: Já, í djúpinu, hvaða djúpi? Ísafjarðardjúpi?
4: Ísafjarðardjúpi, 101. Öguballið.
0: Já, og hvað gerist á öguballi?
4: Herru, það nú bara djammað og hlusta á góða tónlist og svona.
0: Og hver að spila? Hver að spila?
4: Hver að spila, Tóni? Fagranesið.
0: Fagranesið að spila, já, já, og ég veit ekki neitt, já. Sko, ég alveg lost núna. Fagranesið góð hljómsveit?
4: Já, það glæsileg hljómsveit. En okkur langar nú bara að hringa inn og skila kveðju á alla vestfyrringa og vegi klubbin Kitta.
0: Já,
4: mér líst mjög langar. Svo er ég að tala hvað þú getur fengið óskala hér.
0: Já, auðvitað getur það. Áður en þú færði þetta óskala, þá langar mig að spyrja, ert þú einn af þessum heppnu sem að fjekkst þarna eitthvað tuttu og eitthvað að hita og sól og eitthvað svona bull?
4: Nei, við erum með bústað hérna í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi sem er einnig þekkt sem er lögheimili Loksins.
0: Já, já, Loksins.
4: En við erum búin að vera að vinna með svona 12-15 gráður og svona sólamill skía.
0: Já, þið eru allan að vinna með það sko. Ég segi að bara haldið því að vera glaðir við að þið eru betra en Reykjavíkusvæðið.
4: Já, það allt betra Reykjavík, það getur settir.
0: Æ. Ég held að sé voða margir ósammálaðir en það eru örugglega einhver sammálaðir líka. Heyrðu?
4: Já, svona er
0: það. Þetta er svona, kveðja á alla vestfýringa frá Óskari Mjófjörð og sem eru lögur og öðurballið og hvaða lag er það svo vilt heyra?
4: Heyrðu, okkur langar að fá hérna í faðni fjallana með Helga Björns aðal partí kónginum.
0: Já, í bara, er hann frægast í Ísfyrðingurinn?
4: Já, ég það ekki. Tóni, hvað segir þú? Farægast í Ísfyrðingur, Helgi Björns? Jú, jú, ég held það.
0: Þið hafið svolítið marga, sko. Þið hafið þarna Kristján Frey. Nei, hann er náttúrulega ekki frá Ísafriði.
4: Hann frá Villivali.
0: Villivali, maður. Þið hafið náttúrulega líka, hver er viðbót frá Ísafriði? Hann, Kristján Frey sem vinnur hér, hann er alltaf frá Vestfjörðum.
4: Gigi, Gigi, já, Gigi og Ingibjörg.
0: Múkisson.
4: Múkisson, kongurinn.
0: Ég meina, er ekki Múkisson frægur
4: en Helgi? Er hann ekki... Jó, hann alltaf bjóð svo lengi Súðavík,
0: já.
4: Súðvíkingur.
0: Það er málið. Þú verður að hafa verið fættur á Ísafirði og búið þar og ekki annars staðar. Er það skilgreiningin?
4: Já, það er svolítið, þetta er svolítið innrammat.
0: Já, þið eru hörð, ég veit það, sko. Ég hef nú alveg komið og aldrei fór í suður nokkur sinnum og hérna, ég veit, ég skilin hann ríga ekki neitt, sko, að því að ég hef ekki verið
4: þarna. Nei, já,
0: en,
4: já.
0: En það verður að
4: hafa... Ég er nú því miður er ég fættur sko í Reykjavík.
0: Já, og verður fyrir aðkasti.
4: Við djúpið sko.
0: Já, en verður fyrir aðkasti.
4: Mjóa fyrir sérstaklega.
0: Er verið að stríða þér á þessu?
4: Já, mér stundu verið að stríða maður þessu sko, en ég er bara svo... Ég gifti mér Reykjavíkur dömu, þannig að því miður gæti ekki flutt vestur, en maður hefði þurft að skoða skvísunar hérna.
0: Nákvæmlega. Hvað með Eirík Örn Nordal? Hann er nú svolítið frægur þó hann sé ekki tónlistamaður. Hann er alveg gífulega mikill rithöfundur. Er hann ekki frægast í Ísfirðingurinn? Nei, ég veit ekki.
4: Það geti vel verið, sko.
0: Ég er ekkert að reyna að taka...
4: Það er svo mikið flottu fólki að maður bara veit ekkert hvern maður er að velja.
0: Sko, ég er ekki að reyna að taka þetta af Helga, sko, bara svo þú vitir. Helgi er auðvitað meistari. Í faðmi fjallana...
4: Fullt af flottu fólki.
0: Æðislegt. Helgi...
4: Heiða, takk fyrir, við erum búin að hlusta á því sem ég segi mörg ár og þú ert alltaf geggju og bara áfram með smjöri.
0: Sömu leiðis maður, bara hafið þið ótrúlega gott, takk fyrir, hérna öguballið bara, kveðja öguballið, hljóma vel.
4: Öguballið, áfram.
0: Heyrjast, ok.
4: Ok, takk fyrir, bye.
0: Ég held ég verið að láta þetta að duga að þetta var nú alveg hrikalega hressandi, ég verið að segja það. Bara hver öðrum meiri meistari sem að hér náði inn á nætuvakt við skulum bara fara í þessi lög mjög fljótlega höldum áfram með athugum hvort að ég nái öðrum símatíma hérna kannski milli 10:30 það væri nú gaman af því það er allir svo skemmtilegir sem að tala við henni blað þannig það virðist vera ómögulega mikið af góðu fólki á Íslandi sko bara, ég skil ekki hvernig stendur á þessu. Maður stundum verður maður pínulítið þunglindur af því að maður að kannski lesa kommentakerfi svona á stöðum, samfélagsmiðlum og svona það sem allir virðast vera vóa fúlir. En svo verður maður að muna það að það endurspeglar ekki alla Íslendinga það sem þar að finna. Og maður má eiginlega ekki taka það neitt rosalega alvarlega, ekki allt of alvarlega allavega vegna þess að þá verður maður svolítið dapur og að hugsa hversla segilega Íslendingar eru þetta sem búa hérna í þessu landi en svo kannski bara fatta maður það það þarf ekki að endurspegla alla sko mér undantekningalaust þá eitthvað voðalega yndislegt fólk sem ég hitti þegar ég að þvælast eða fólki sem ringir hingaðinn fólki sem sendir pósta þetta bara svo gott og skemmtilegt fólk og ég ætla bara að hætta þessari ræðu já já ætla að hætta ræðunni í bili fáum hérna bara næst óskalag og ég ekki búin að finna þessi sem að komu í núna ég ætla að byrja að finna þau ég ætla að spila hérna fyrir hann Bjarka Bjarki Erlingsson hann nú ekki að ráðast á garðin þar sem hann legstur og biður mitt klassist það mun vera Creep með Radiohead fyrir Bjarka Gjörðu svo vel

0: Þú ert að hlusta á nætur vaktrásar 2.
1: Það komið að því, það Rammstein, nú þarf að dansa, hvort sem maður liggjandi eða standandi eða hvað sem maður gerir. Þetta fyrir Haldísi. Þetta lag heitir Du hast.

du hast mich. Du hast mich.

Og þá er bara hreinlega beint í pappa. Það er Sóley Margrét Ármannsdóttir sem sendir kveðju á Tómas Ármanns í Þorlásöfn. Það er mammans. Og svo var hún að óska eftir einhverju vúa skemmtlu. Hún er allavega stödd núna í Hveragerði, hún Sóley Margrét. Þið verði bara að tjekka á því hvað hún sagði á þann ef þið heyrið þetta. Ég ætla ekki að þetta taka því, þórið ekki. Ok, bye.

Já, já, já, og þá erum við bara hreinlega komin að þessu hér. Þetta er fyrir Óskar Mjófjörð og félagana sem eru á leiðin á Ögurballið, 101. Ögurballið og það kveðja á alla Vestfirðinga. Þetta er Helgi Björns lagið í faðmi fjallana og þetta er þeirra uppáhalds ísfirðingur og aðal ísfirðingurinn, nummer eitt, fyrir Óskar. Gjörðu svo vel.

Mikið er í glöð þegar fólk biður lög sem að heyrist ekki oft. Þetta eitt af þessum eldri lögum sem að ég menn nú ekki alveg síðan finnar hún þær, en þetta sem sagt íslenska hljómsveitin Vínill og lagið Flókið einfalt. Það nefnilega þarf hvorki að vera flókið inn í einfalt, en stundum það bæði. Þetta alveg frábært lag. Það Hafþór, mann ekki alveg Ragnarsson, langar maður að segja, sem að baðum þetta. Og þá passa nú vel að fá hérna strax og eftir. Við vorum að hlusta sem sagt á Það sé ekki svona upp úr 2000 sem Vínill er hljónstinn. Flókið einfalt, þá erum við bara komin í nýtt lag sem heitir Einfaldur maður og það lagið, já það lagið Einfaldur maður, það hljónstinn glataðir snillingar og fúski bað þetta og mér finnst eins og einhver annar hafi líka beðið þetta. Ég ekki alveg að finna það núna, ég að reyna að finna það, finna það ekki. Við erum að tala það tvíbúða byggja um þetta lag Glataðir snillingar ég þekki þetta lag ekki þannig að nú ég að heyra það í fyrsta skipti hvernig ljómar það? Já, þetta flott þetta bara eitthvað rock, nice gjörðu svo vel

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2
4: Þetta Rás 2

Þetta er hún, hvað heitir hún, Chrissy Hynde og hljómsveitin hennar The Pretenders, lagið Back on the Chain Gang og það var leikið fyrir hann Ágúst KR sem baðum þetta Pretenders sem sagt. Þá kom að bréfi. Og allt af að bref og ég les það hér. Hljóma nú svona. Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vína minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fer að sjálfsögðu vera með því að senda allar kveðjurnar. Til Hildi Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo færð þú líka kveðju. Mér langar til að heyra lagið Sumarið er tíminn með GCD og ef þú ert með það lag við hendina væri það alveg frábært. Og þið, kæri kúnar, eins og ég sagði síðustu helgi, þá byrjaði ég að vinna þriðjudaginn 28. júli og þið getið hlakka til þess. Ég veit að mörg ykkar vilja bara að ég afgreiði ykkur og fyrir það ég óendanlega mikið þakklátt. Og til ykkar allra kæru skagamenn. Mér finnst það að sé aftur að færast í aukana að fólk sé að horfa á mig meðan að Ástísi birtu mína á hjólinu. Ég veit að það vita þetta ekki allir en ég ekki með bílpróf og Ástís birta veitir mér mikið öryggi. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Takk fyrir bréfið, það frábært lasu og bastum og ég með það hérna, sumariði tíminn, GCD.

0: won't back down.
1: Jú, þetta var auðvitað hann Johnny Cash. Við erum að tala cover af hvað heitir hann nú aftur, blessaði maðurinn og hann svo mikill snillingur líka sko það náttúrulega einn af þeim sem var í Traveling Wilburys það kom á hann en svo fór það aftur hérna sem sagt I Won't Back Down eitt af þessum lögum sem maður finnur á American Recordings þá voru þarna fjórar plötur sem Johnny Cash gerði engungum með ábreiðum og ég get ekki muna hvað þessi maður heitir sem samt þetta en ég búin að hlusta á ég heyrði þetta nefnilega fyrst með Johnny Cash ég búin að hlusta á hina útgáfuna og ég verði eiginlega bara að segja næstu því Johnny Cash betri sko og í mörgum af þessum lögum sem hann tók hérna hann tók alls konar lög, ég meina hann tók hérna hann tók nú ekki rammstænlega en hann tók eitthvað svona mjög hart sko og það var betra hört já, það betra með honum og hann tók hérna Nick Cave-lag Mercy Seat það var bara betra, þetta bara rosalega plötur mikill snillingur þetta og mikill gullnáma að þetta hefði verið gefið út þessar plötur þarna og það voru síðustu plötunar sem hann tók upp við ætlum hins vegar að fá eitt lag og þegar því líkur að þá verður stuttur símatími og svo margir sem voru að hringja þann þannig að ég get kannski bætt svona tveimur lögum við eitthvað svo leið sjáum hvað setur við erum hérna að koma með óskalag fyrir Birnu hún vildi heyra James Taylor og Carol King samvinnuna You've Got a Friend þetta alveg ofboðislega gott lag þetta svona hið fullkomna 70s lag, það skulum við segja, bara þetta hérna, feel good að líða vel og það svona eitthvað andrými í þessu lagi og náttúrulega jákvæður texti líka tökum þetta til okkar, You've Got a Friend Carol King og svo förum við bara beint í símatíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 hef kannski pláss fyrir, eins og ég segi, 2, 3 ef ég ætla að spila lögin líka, sko það þannig, gjörðu svo vel

0: Þetta er æðislegt. You got a friend, Carole King. Ég veit ekki hvort að þetta á Tapestry plötunni, en ef þið hafið ekki tjekkað á fyrir plötu, þá hún góð í gegn. You've got a friend. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Ég hef kannski pláss fyrir tvo. Við skulum sko sjá Rás 2 góða kvöldið. Já, afsakið nú glemti að hækki þér. Rás 2 góða kvöldið.
1: Já, hvað þetta?
0: Góða kvöldið.
1: Halló.
0: Halló, þú, ég heyri vel í þér núna. Hver það með leifi?
1: Já, hann heitir Sveinbjörn.
0: Sveinbjörn, blessaður. Velkomin á Nætuvart.
1: Já, ég hlustaði oftast á þetta.
0: Jæja, hvaðan eftir að hringja?
1: Já, stöðva
0: fyrir. Stöðva fyrir því?
1: Man ennir ekki á franska, já, man ennir ekki á franska daga núna í kvöld
0: eða þetta. Já, já, já.
1: Það alltaf nóg að gettunum.
0: Já, þannig að þú ert einn af þessum ægilega hefnu. Það var hann að tuttu og eitthvað á sól.
1: Já, já, það í sinnmaður, það nóg... Nú, á sólinni.
0: Minnst ekki á þetta ógrátandi maður. Ég búin að öfunda ykkur svo ógæðslega mikið, sko. Ég var að reyna að búið til eitthvað galdur, sko, svo sólum myndi koma á svalina mína líka, það bara gekk ekki.
1: Nei, það á nú að fara að rigna næstu viku.
0: Nú, já, já, heldur við fáum kannski smá.
1: Já, ég held að gjöna allt í lagi. Sér smá nú jörðin svo þurr.
0: Já, hugsaður. Það hérna, þetta svona er hlutunum við skipti, já, anyway, það hlýtur að koma að okkur, einhvern tímann, hérna á Suðurlandi.
1: Já, það hlýtur að
0: það. Já, heyrðu allavega, Sveinbjörn, hvað get ég gert fyrir já. Þig? Nú þarf ég bara að fá hérna.
1: Já, mér langar að heyra hérna mánalagi, hérna leikur á vonum.
0: Hvað?
1: Það á að geta að við.
0: Leikur að vonum?
1: Já.
0: Ú, ég man ekki einu sinni hvaða lagðið ég hef náttúrulega hlusta helling á mána. Þetta ekki eitt af þessum frægustu, sem sagt.
1: Nei, nei, það svona, þetta svona, já, hvernig sjöfjölega er að verða
0: þetta.
1: Það var nú eftir á þessu landi og getur þú hann, þess að sjá því.
0: Já, heyrðu, þetta mjög forvitnilegt og gott. Ég laka til að hlusta þetta, ég finn þetta fyrir þig. Viltu senda kveðju með?
1: Nei, nei, hei, þetta sé bara fínt svona að hlusta á þetta. Þetta er sömur með eiga þetta enni svona.
0: Já, þetta bara góð áminning.
1: Já.
0: Herðu, þetta hljóma rosalega. Hljóma rosalega vel, takk innilega fyrir þetta.
1: Já.
0: Já, heyrist, já, takk.
1: Já.
0: Bæ. Þá eru þessi, Rás 2, góða kvöldið.
1: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið, hver það með leifi?
1: Guðjón heiti ég.
0: Guðjón, sæll og blessaður, velkominn á Nætuvakt.
1: Já, hvað er þeir?
0: Hvaðan hringirðu?
1: Herri, ég í Mosfellsbænum í augnablikinu.
0: Já, var það ekki bara ágætt?
1: Jú, jú.
0: Engin hitabylgja, engin hitabylgja við þér.
1: Herri, 9 gráður, segir vakning.
0: Hvað segirðu, 9? Það allt í lagi.
1: 9 gráður, já, já.
0: Það, við verðum að býta það í okkur að hérna bara, þetta sé fínt. Í alvöru, þetta já, er í alvörunni fínt.
1: Já, já. Ég held að hafa sér starra heldur en 40 gráður.
0: Já, það millivegur, endar þarna á milli, sko. Pínu, en hérna, jú, það kemur á okkur. Hérna, hvað getur gert fyrir því kvöld?
1: Herðu, ég var alltaf, hvort það væri hægt að fá því til að spila fyrir mig og alþjóð. Crazy Train.
0: Já, ertu að tala hið eina góða Crazy Train Ossi?
1: Já, akkurat, það er rúnt ár síðan að kallinni fór.
0: Ég bara þakka þér alveg innilega fyrir, þetta bara, ég fekk gæsa húð. Ofboðslega gott lag og hérna mikill meistari. Ef þú hefur ekki lesið, þá mæli ég með síðustu bókinni sem hann sendi frá sér sem heitir Last Rites. Hún er æðisleg. Kom út fyrir bara í nóvember eða október eða einhvern tímann á síðast ári þá var hann sinnsat búinn að kom út eftir að hann lést bara hreinlega búið að ganga frá og boðslega flott sko, ég get ekki mælt nóg með henni Crazy Train, Ossi, komið á blað má bjóða þær Guðjón að senda einhverjum kveður?
1: Bara til allra þeirra sem ég þekki og þekki mig
0: flott Til allra. Herðu, þá segi ég bara hafið það alveg opbáslega gott og takk kærlega fyrir að byggja um þetta lag og það bara komið og lusta. Ja.
1: Þetta
0: kærlega fyrir að eiga gott
1: kvöld.
0: Já, sem
1: leiðis,
0: bless. Herru, ég held að ég verði að láta þetta duga vegna þess að ég, hér eru mjög margir að hringja, ég sé það Það bara ekki hægt að lofa upp í ermin á sér Ég svo, hérna, samvinskusum Ég vil ekki að fólk sé að bíða eftir einhverju lagi svo bara kemur það ekki, þannig að við höldum okkur bara núna við efnið Við ætlum að spila næst fyrir hana Tinnu Hún búin að vera með Egil Sæpjason á heilanum í allan dag Tongue of the Lawn nafnið á plötunni þannig að lagið sem að Tongue of the Lawn kemur fyrir í heitir I Love You So þannig að þetta fyrir Tinnu vonandi verður þetta til þess að það eitthvað annað í hérna, eins og hún sagði í andrinu og höfðinu á mér mér finnst það mjög gott stórkostlegt lag þó að Egil Sæpjason sé virkilega góðu myndlistamaður og hafi gert lítið á tónlist að þá þessi plata listaverk, gjörðu svo vel

Þetta er hann Yellow, vinnur okkar. Sem sagt hljómsveitin Electric Light Orchestra. Afskaplega fínt og eiginlega bara eitt mesta stuðlagið sem að þau þeir hafa gefið frá sér. Yellow, don't bring me down. Fyrir Hilmar. Það var Hilmar sem bæði þetta og virkilega gott. Þá erum við komin að einhverju allt öðru eins og gjarnan hér á næturvakt. Hér erum við komin með lag sem að Stína að byggja og hún byggjur sem sagt lag með Brimi. Það Brimir, Þorgeir Brimir Harðarsson sem sendi frá sér lagið You Make Me Who I Really Am og við skulum fá það næst, gjör svo vel.

Þetta er alveg stórkostlegt. Íslenska hljóstinn Ótími og lagið Móðusjón. Það fannar sér báða með dag og sagði að það væri yndislegt að heyra þetta svona á sumarkvöldi. Og þá eru við komin að þessu hér. Þetta Nýríki Nonni, það Akureyrar band, Vefarinn mikli, þetta ekki örgla frá Akureyri. Nú ég ekki viss, kannski ég að bulla. Kristína Kosta báða með þetta. Vefarinn mikli með hljóstinni Nýríki Nonni. Heiðarlegt rock, sko.

Þetta alveg ruglið þetta lag, sko. Ég ætla að hérna lækka pínu niður í því vegna þess að það eru svolítið mörg sem eftir að koma. Ég vissi að það þannig þegar ég tók annan símatíma. Það fullt af lögum sem að ég get ekki spilað sem búið að biðja en ég að spila öll lögin sem ég lofaði. Þetta sem sagt Ultravox og lagið The Voice og það var Guðjón sem baði með þetta. Þetta trillt lag, ég búin að stingleima því, sko. Hins vegar fekk ég að velja hvaða Pink Floyd lag ég ætti að spila. Það var hann Jóhann sem sagði bara eitthvað rest með Pink Floyd og þegar eitthvað segir svoleiðis og það sumar að fá velji bara þetta, See Emily Play. Það eitthvað sko, þetta að einhverju plaggati sem Pink Floyd sitt bara að sáu, sko. Það var eitthvað Games for Today, þetta var svona sumar einhverjir keppni í garði. Þannig að See Emily Play, gjörið þið svo vel, rest Pink Floyd lag.

enn og aftur eru hlustendur næturvaktarinnar á Rás 2 að koma mér skemmtilega og innilega óvart. Þetta lag sem ég hef aldrei heyrt áður með Birni R. Einarsinni, Chibaba Chibaba heitir það. Og það var hún Sunna sem baði þetta. Sunna byður gjarnan eitthvað jazz skotið eða eitthvað skemmtilegt og ég bara fann þetta hér í safninu. Þetta var á sínum stað. Þegar ég fór að leita aðeins, þá komst ég að því að þetta væri Björn Rósenkrans Einarsson sem fættist árið 1923 í Reykjavík og hann hafi á tímabili verið í einni vinsalustu hljómsettinni sem spilaði svona fyrir dansi í Reykjavík, það nú bara þannig svona lærum maður alltaf, mér varst þetta æðislegt, takk fyrir að byggja þetta þá vorum við komin að allt öru hér erum við komin að læginu Burlesk með Family og það Hanna Kristín sem baði þetta, gjör svo vel

Þetta er rosalega flott lagmaður. Þetta var leiki fyrir hann Sveinbjörn á Stöðafirði og hann sagði okkur hlusta á textan, leikur að vonum með mánum, ég vona að þið hafi hlusta á textan. Þá komið að Crazy Train með Ossi Osborn. Það leiki fyrir Guðjón í Mosó sem vill senda kveðu til allra. Og við erum að tala það að Ossi Osborn, hann lést bara fyrir rétt tæpu ári. Var einmitt einhvern tímann í júli fyrra. 22. júli fyrra. Og hér lagið. Og þetta næst síðasta lagið í næturvaktinni. Ég þurfti að stytta endana á nokkrum lögum svona til að ná þessu. Vonandi mér fyrirgefið. Ætla að koma á kveðkur á eftir. Við hlustum á Crazy Train og Ossi Osborn og minnumst mikils snillings. Ef þið viljið lesa þessa bók sem að ég var að tala um áðan í símatíma, þá kom hún út í október í fyrra og heitir Last Rites, R-I-T-E-S. Mæli eindreiði með, gjörðu svo vel.

Þetta Nossi og ég hef verið að hlusta rússlega mikið á Black Sabbath í undanfarið það einhvern veginn virkar ótrúlega vel fyrir mjög sumrin veit ekki ekkur það eitthvað rússlega hressilegt við það að vera bara með það í eyrunum en maður út að labba eða eitthvað þetta eins og að frábært lag og ég var að viðkjöna það að ég þarf bara að horfa á tónleika aftur loka tónleikana sem að voru haldnir hérna með öllum hljómsveitunum ég hlýt að geta fundið það einhvers staðar á netinu ég horfði á það og það hafði mikil áhrif á mig og svo las ég bókina hins vegar, það komið að nætuvaktar lokum, ég heiti Heiða Eiríksdóttur og búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan níu í kvöld meira átt að þáttur, lokalagið mjög viðvandi, það fyrir önnu Eyjól sem að vildi þetta Ég klippti framan á því til þess að geta náð meira af sólónu að því þetta sko 10 mínútna lag, við náum ekki alveg öllu, náum 5 mínútum af því vonum að mikið af góðu partinum náist þarna í lokin það náttúrulega ekkert meira viðandi heldur en July Morning þó að sé 5 mínútur í miðnætti þá rétt bráðum að fara að koma morgun vonandi eruðu öll að úti að hafa það rosalega gott og allir að fara ganga hægt gleðinar dyr ef að það svoleiðis í gangi annars bara þú veist njótið þess að það sé sumar og reynum að vera svolítið góð við hvort annað og hættaði að vera með svona fordóma og alls ekki taka kommentakerfi á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum of alvarlega ég gerði það nefnilega daldið og svo hætti ég eiginlega bara að vera á samfélagsmiðlum Þetta Júra Hýp og þetta Anna og takk æðislega kæru hlustendur fyrir að hjálpa mér alltaf og við séum öll saman í því að gera meira áttar skemmtilegt partí hér gefum Júra Hýp og læginu July Morning orðið. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu í gær. Miðstjórn bandaríska hersins sent kom greindi frá þessu í færslu á X. Þá einsaknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlynningar en hafa verið útskrifaðir á spítalanum.